0: naši družini smo že od nekdaj radi prepevali. Prepevali smo skupaj z brati, sestro in z mamo. Vedno smo poskusili najti več glasje. Prepevali pa smo ljudske, narodne pesmice, ki smo se jih učili v šoli in vse, kar pač je prišlo. In to sem si nesla življenje. Prepevam tudi doma z mojimi otroki, z možem. Taka pesem gre naprej.
1: Moje ime je Selma Franov. Izhajam iz ene pisane družine, kjer korenine izvirajo iz Prlekije, Dalmacije, Ukrajine. Globje slovansko tudi, mislim, da neke generacije nazaj tudi Bolgarije. Pri nas se je od malega v bistvu pelo, pesem je bila vedno prisotna v takšni ali drugačni obliki. Oba mama in ata sta bila, glasba je bila veliki del njunih življenj in vedno, ko se je družina ožja ali pa širša srečevala, je bilo tu vedno dosti pesmi. Pesmi so izhajale iz tistih krajev, odkud je kdo prišel oziroma prihajal. Tako da to so bile, lahko so bile ljudske, lahko so bile narodne, lahko so bile narodno zabavne, žanrsko zelo različno, ampak glavno, da se je pelo. Ja.

0: Kot smo lahko slišali, Marinko Prelog in Selmo Franov glasba tesno spremlja na poti življenja. Njune poti so se prvič prekrižale v vrstah komornega zbora Orfej iz Ljutomera.
1: To je bilo leta 1991, ko sva se obe v bistvu spoznali pri komornem zboru Orfej, začeli smo peti tam. Te pa smo nekako skozi leta sedeli na skrajnem robu zbora pri sopranih in vadili oziroma pilili uho, pilili glas v izredno povezanost, v zlitost, takšno, ki je danes mogoče redko slišati, ne? Skupni dih,
2: res barvanje,
1: močna
2: ne?
1: Povezanost, ja.
2: Ja, jaz se Selme spomnim kot mlade frfrave deklice, ki je prišla v naš zbor. Jaz sem bila seveda že 5 let starejša. Radoživa, vesela, vedno je prepevala. In poudarek je bil, da smo se pobarvali, da smo vdihnili skupaj. In to ni samo pesem. To je vživljanje enega človeka v drugega, skozi umetnost. In to sva mi dve že od 91. leta počeli.

0: Beročka formalno deluje pod okriljem lastnega zasebnega zavoda Herbija Prlekija, kjer stremijo k ohranjanju ljudskega izročila. In v tem duhu sta si izbrali tudi ime zasedbe – Beročka.
1: Prvi naj nastop s tem imenom bil 2019 na eni obletnici moškega pevskega zbora Obrtnik. In takrat smo kar nekaj časa že iskali ime. Težko je bilo najti v bistvu ime za naju in Marinka je prinesla krasno besedo.
2: Ja, Beročka je beseda, ki smo jo uporabljali pri nas na Razkrižju in je služila kot beseda za ljudsko mero. Torej, mama je meni rekla, Marinka, daj mi Beročko moke, daj mi Beročko šrota. To je v bistvu prgišče. Se mi je to zvenelo malce rusko, ker je ona rusistka in je bilo takoj všeč.
1: Absolutno mi je bilo zelo všeč, sploh, ko smo dejansko uporabljali za najno delovanje, pa še uporabljava ta globji pomen prgišča, beročke. Mi dobi smo dve, v dvojini zajemava iz bogate zakladnice in beročko dajeva naprej. Zanimivo je, da večina ljudi vpraša po pomenu te besede, pa tudi po izgovorjavi, če glih, običajna beročka, ne? Beročka, teva smo že pri drugih pomenih, ki pa mogoče niso nama tak na kožu pisani, ne?
2: Ja.
1: Če glih včasih beročka tudi berači.

0: Slišali smo skladbo iz vasi Cven v občini Ljutomer, Obljubil ti z menoj si venčke plesti. Leta 2021 je duo Beročka izdal prvenec Ljubav se ne trži, kjer so v premišljen splet povezane ljubezenske veselinke in žalostinke iz Prlekije, Prekmurja ter Medžimurja.
1: Prvi album je bil, nekšen izbor je priletel skupaj in je bilo kar naenkrat čisto zadosti pesmic.
2: Še preveč, ne?
1: Ja.
2: Morali smo v bistvu dati stran, da ni bilo več kot 24.
1: Zelo sva oboževali sva v bistvu medžimorsko harmonijo in medžimorsko pesem in sva padli noter. Dodali sva potem prekmurske pesmice, in pa prgišče naših prleških. Ne? Ja, kje so pa jih iskali? Jaz sem imela nekšne notne zapise od Žganca. Potem sva šle v knjižnico, poiskale nabor iskalcev ljudskih pesmi, zapisovalcev. Potem sva se še odpravili v Ljubljano.
2: Glasbeno narodopisni inštitut. In tam so nam dejansko dali na voljo materiale iz arhiva. Tako da potem je pa bilo iskanje za drugi album pa v bistvu kar še malo bolj zahtevno, ne? Vsekakor je najna želja, da pridejo, oziroma v ožji izbor pridejo vedno pesmi, ki se naj posebej dotaknejo, ne? In tu že mora biti tematika, vsebina takšna, ki naj potegne, tako. Bela šalica kafe. Ali pa Leo obrni se, ne? Ali pa poljubček. To so res takšni biseri, ne? Prav fajn je. Zelo veseli smo dejansko, da je tudi za drugi album se našlo toliko materiala.

0: Poleg raziskovanja in zbiranja ljudskih pesmi iz Prlekije in Prekmurja sta se Marinka in Selma srečali tudi z bogato tradicijo popevk iz Međimurja. To je kulturno zelo bogata pokrajina na severu Hrvaške, ki je navdih mnogim folkloristom in poustvarjalcem ljudske dediščine. Takole sta strnili nekaj misli o pomenu in teži međimurske popevke.
1: Ja, v primerjavi s Slovenijo recimo je zanimivo ta međimurska popevka. Ne? Ena posebnost recimo na Hrvaškem je, tako kot klapska pesem, je tudi međimurska popevka na seznamu UNESCO nesnovne kulturne dediščine in jo kot takšno dejansko z velikim ponosom ohranjajo. Ne?
2: Mi Slovenci tega nimamo in je velika škoda. Oni imajo to kot svetinjo in ne sme biti nobenih sprememb. In mora biti avtohtono in se to res, res goji od vrtca dalje. Mi Slovenci se premalo zavedamo naše dediščine, naših korenin.
1: Naših posebnosti, ja, dejansko ogromno, ogromno bogatstva je. Ne?
2: Ja.
1: Oni pazijo recimo na, imajo tri strokovnjake vsak za svoje področje, en je za izgovorjavo. Dobro, tu je lažje, ker je to ena pokrajina, ne? Sicer od vasi do vasi so neke razlike, ampak pazijo na to, kakšna je izgovorjava, pazijo na izgled, na oblačila, je točno določeno, kako je bil kdo v kakšnem kraju oblečen, potem na harmonsko, kak inštrumentalisti spremljajo, ne? In dejansko zelo, na podoben način, kot pri nas poteka ta revija, tudi na območni ravni oni že dajo povratno informacijo, na kaj vse treba paziti, ne?
2: Ja, tam smo že tudi trikrat bili.
1: Ja, odzivi na najene nastope so dejansko zelo, zelo pozitivni, ne?
2: So
1: zelo veseli, zelo veseli, da se udeležujejo, da na tem nivoju dejansko delava tudi z međimursko popevko, ne?
2: Koliko je zaznati nekoliko rigidnosti in ozkih meja v smislu kakšnih sprememb je obenem ostaja in je ukoreninjena v mladež.
1: Mladi povzemajo, jo sprejemajo kot del svoje identitete in jo tudi pojejo in jo poznajo.

0: Konec leta 2024 sta ljudski pevki iz Ljutomera pripravili nov glasbeni zbor pesmi s pomenljivim naslovom Kak so me mati navadili.
1: Razmišljali smo o naslovu Na klinčku visi kikljica, ki je tak... Na klinčku visi kikljica je pesmica o pripravah male deklice na poroko. Potem sva si pa nekoliko premislili in sva rekli, glej, najne mame so prepevale. Daj vam idva to pesmico, ne, v spredje. Torej, kak so me mati navadili. In mislim, da je to terna. No.
2: Ta ključna misel, ki zaradi kjere tudi midvi pojemo, ne. In zaradi kjere, ali pa mogoče tudi sporočilnost za naprej, kako pomembno je, da starši prenašamo izročilo otrokom.

0: Kot je v spremni besedi zapisala Selma Franov, sta z izidom albuma, Kak so me mati navadili, izpolnili simbolno poslanstvo, ki ga predstavlja njuno umetniško ime. Med ljudi sta namreč ponesli zvrhano prgišče ljudskih pesmi iz Prlekije.
1: Drugi album je šel konec lanskega leta in v tem času prva osnovna razlika bi bila ta, da je prvi album nekako pregled ljudskih pesmi popevk v treh sosednjih pokrajin. Medtem, ko je drugi album dejansko posvečen prleški pesmi, oziroma pesmi nekako širšega geografskega področja Prlekije, kot smo ga nekako doživljali, dojemali skozi zgodovino. In že z tega vidika je kar velika razlika, ne? Pridemo v eno zelo bistveno boljše govo področje, tako norčavo, malo sarkazma in nagajivosti. Ne? In tu so res so drugačne harmonije, se najde pa tudi kakšna bolj tehtna, recimo pesem, kjer so izražena tudi kakšna polni krog čustvenega doživljanja.
2: V bistvu narečja Prlekije, Prekmurja, Medžimurja spadajo v panonsko narečno skupino. In vsa tri območja so bila nekoč zelo povezana, kulturno, politično, gospodarsko. Potem najdeš pesem, ki je besedilo enako, ampak se v vseh treh pokrajinah lahko poje različno. Ne? In to je bogatstvo.
1: To naj dve včasih mešal, ne? Ko pojem recimo Šetala sem gore-dole, so odpevi, v bistvu osnovno besedilo je podobno, potem pa so odpevi drugačni. Vedno moramo razmišljati, ki smo zdaj v kateri pokrajini.
3: Ja.

0: Drugi album razpira motive in teme življenjskega kroga in ob tipičnih prleških prinaša tudi pesmi iz obrobja Prlekije.
1: Osnova je pokrajinska povezanost, potem pa zdaj tu niso samo pesmi, ki bi bile ženski pogled na svet, so tudi dejansko moški protagonist. In vidimo tudi iz zornega kota moškega, ampak večino še vedno je nekako doživljanje ženske in lahko bi rekli, da imamo tudi nekak kar cel življenjski lok, ne? Povezavo najrazličnejše življenjske situacije, od mladosti do razcvetanja različnih usod mlade rožice, lahko se razcvete naprej, lahko cveti do zrelosti, lahko pa se obrne kako drugače.
0: Pesmi so zapisane v uravnoteženem ženskem dvoglasju. Pri nekaterih sta ohranili strukturo, ki sta jo slišali na zvočnih posnetkih oziroma razbrali iz starih notnih zapisov, pri večini skladb pa je z dodajanjem drugega glasu imela glavno besedo Marinka Prelog.
1: Ne samo glavno besedo, glavni glas ima tu Marinka. Ima izredno, izredno poseben dar. Recimo, če jaz pojem glavno melodijo, pa Marinka tak krasno, kjer je potrebno seveda, kjer je ni mogoče drugega glasa zapisanega ali pa posnetega, Marinka res izjemen čut za to.
2: Včasih je treba pesmico večkrat poslušati. Potem je potrebno, da jaz slišim Selmo. In potem iščem drugi glas in sem vsa srečna, če ga sploh najdem. Ne? Ker ene pesmice niso enostavno durovske ali molovske in je treba iti širše. Bistveno pa je, da podprem osnovno melodijo.

0: Na albumu, kak so me mati navadili, je 15 skladb. Tri, med njimi Jaz sem deklica nevesta, ki smo jo ravno kar slišali, pa imajo pri Beročki prav posebno mesto.
1: Jaz sem deklica nevesta je v bistvu pesmica, kjer bodoči mož oziroma fant pripelje dekle v hišo. In potem je tu notri zaznati, da bo ona v kuhinji biskre preštela, ne? Torej, da bo tašča stopila nekoliko na stran. Melodično je pesmica zelo zanimiva, ker menjujeva tonaliteto. Enkrat je ena v spredju, potem pa druga, prva jo potem spremlja. Taka je...
2: Ena vrsta dvogovor.
1: Dvogovor in malce bolj bogata. Svojo res malce bolj obdelale kot druge. Ta tematika, da stopi starejša ženska v ozadje, pa se je v našem prostoru vlekla. In še ostaja. Verjetno v slovenskem tudi, ampak tu je zelo dobro opisano.
2: Jaz bi iz drugega albuma mogoče izpostavila dve pesmici. Ena je Voznica, ali pa Voznica. To pesem z Marinko poznava že zelo dolgo. Ne? Peli smo jo pri komornem zboru Orfej, že v 90-ih letih. In je po vsebini zelo, zelo posebna. Tudi vsebinsko dejansko izstopa iz te karakterne šegavosti prlekov, prlečk, ker govori dejansko o trpljenju, o bolečini. In tematsko se dotika temne plati življenja, enega zelo zamočanega, ampak po pričevanjih dokaj pogostega tragičnega dogodka ali pa dogajanja, gre za detomor. In po pričevanjih, tudi po mrliških, rojstnih, krstnih knjigah in po matičnih knjigah se vidi, da je bilo dejansko dosti duš, dosti tošnih primerov. In v tej pesmi besedilo, ki je bilo zapisano v začetku 19. stoletja, dejansko dekle, ki je obtoženo detomora, govori o tem, da sinka ni rodila, niti ga ni zanosila. To lahko pomeni, da je bila mogoče dekla služkinja nekje in je morala dejansko prevzeti vlogo in potem nositi tudi kazen za to. Pesem odpira vratene težke teme, pred katero pa mislim, da je dobro, da se tudi ne zatiskamo oči. Se pravi, ni bilo samo z rožicami poslano, pa ni bilo samo veselo šegavo. Zna biti, da je ta šegavost dejansko bila nekako ena debela deka čez življenje. Druga pesem, ki bi jo omenila, je pa Poljubček. To pa je ena posebna pesmica, ki naj jo je v bistvu navdušila ali pa prevzela, ko smo slišali posnetke dejansko iz terena. In te pesmice pejo je leta 1963 August Bratković, rojen 1916. leta, ki se je pesmice naučil od sovaščanke Ane Lasbacher. In v pesmici, ko poje refren, oj Franček, moj si, moj si, moj, dejansko ljubčke tala, no. To je izjemno, mislim, da se je to tako pelo, mislim, da še nismo tega zasledili nikjer drugje. In to nama zelo všeč.

0: Pri nabiranju in raziskovanju gradiva sta se Marinka in Selma srečali tudi z mnogimi različicami ljudskih pesmi.
1: Praktično vsaka pesmica ima tekstovno kar veliko različic. Pri virih so tudi navedene. Morali smo nekako izbrati glede na... Ne vem, to smo šli po srcu. Tisto, kar naj bi najbolj pritegnilo nekako, da je bila tista prava najina.
2: Ja, tudi sva bili pozorni na besede, ne? Prleške besede, na izreko, da se res ohrani naša pesem.

0: Naslovnico albuma, kak so me mati navadili, krasi fotografija Beročkine bele obleke, ki je nastala na dan njunega prvega nastopa na državni reviji na pev Odsev v Artičah leta 2022. Pomenljiva pa je tudi knjižica albuma. Pri njunem delu ju podpirata Duško Prelog in Daniel Gajšt. Tako je vsebinsko oblikovna podoba knjižice plod njihovega skupnega ustvarjanja. Kratko študijo pokrajinsko karakternih značilnosti pa je dodal še dr. Miran Puconja.
1: Mislim, da je to bilo že od začetka samo po sebi umevno, da bomo to bogatstvo, ki dejansko obstaja, da bomo na takšen način predstavili, ker dejansko mi z Marinko smo, vem, da smo se že, ne vem, kdaj je bilo to, ampak dolgo pred tem, preden smo začeli dejansko je tudi delovati pod imenom Beročka, so se pogovarjali, kak, mislim, nam je bilo fajn, kak mi dve bojamo, ne? Pa da bi bilo to dobro, da tudi kdo drugi to sliši na takšen način in da bi mogoče to lahko koga spodbudilo, da bi pel, da bi si vzel v tem primeru note, ne? Ker je to za nekoga, ki bere note, je dejansko najlažja pot, ne? Ob tem, da je posnetek, pa še so note, pa lahko še kakšen, ne vem, mogoče kakšen inštrument za spremljavo ob družinski mizi, ne, ko se poje. Tako da, ne vem, to je bilo nekak organski del tega, ker in zdaj vidimo, da je to prava pot in to je nekak zdaj model, rekli.

0: Slišali smo prleško ljudsko Plesala sem plesala. V vseh teh letih ustvarjanja in poustvarjanja ljudske glasbene dediščine pa prlečki opažata sledeče.
1: V zadnjih letih smo dejansko dosti nastopali. Udeleževali smo se in se redno udeležujemo revije poustvarjalcev ljudskega izročila na POC-u, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in mislim, da je to ena edina platforma, kjer se poustvarjalci ljudskega izročila srečujemo na takšen način. Mogoče je dobro omeniti, da je v delu, ki je povezano z nastopi na teh revijah, vloženega izjemno dosti truda. Se pravi, vsi sodelujoči, vsi, ki na katerikoli ravni delujejo ali pa delujemo, tu gre dosti priprav. Lahko rečem, mogoče celo leto priprav za to, da gremo na takšno revijo. In zelo pomembno je za nas nastopajoče, kako se zadevo spremlja, kakšne odzive dobimo. To je zelo dosti vredno, ker je to dejansko edini odziv stroke na to, kaj delamo. Ne? Fajn je, da se recimo v zadnji državni reviji sprejeto tudi odločitev, da ni več tekmovalne narave, ker je izredno težko pri 200 ali pa 300 nastopajočih skupinah poimenovati tri najboljše. Ne, v bistvu ne gre za to, gre za najvažnejše pri vsem je to, da se dejansko ohranja izročilo. Ne. In vsaka spodbuda v to smer je zelo pozitivna. Fajn bi bilo, če bi bilo recimo to še kje drugje videno, prepoznano, ne, in tudi mogoče izpostavljeno, koliko ljudi se ukvarja. Ne. Zborovsko petje je pri nas izredno razvito, tudi dejansko ustvarjanje ljudskega izročila. Imamo nekaj tudi avtohtonih ljudskih pevcev, ne, ne samo poustvarjalcev, ampak vse to je izredno pomembno. Ne. Poleg tega je fajn bi bilo izpostaviti recimo ta del, ki ga mi dve tudi delava, se pravi zbirateljski del in potem tudi veliko pozornosti je položeno na to, kaj vse, na kakšen način bo izročilo predstavljeno. Zaenkrat nismo zasledili nekega prostora, kjer bi to bilo predstavljeno ali pa da bi stroka ali pa podeljevalci finančnih sredstev pocukali nekoga, ki dela na tem področju z rokami, rekli, a rabite kaj, vam lahko kak pomagamo.
0: Ob koncu današnje oddaje pa prisluhnimo še dvema skladbama. Od Hondlera in Pri sosedi se že kadi. Še predtem pa prisluhnimo, kakšne načrte za prihodnost kuje duo Beročka.
2: Včeraj sem ravno pregledala nekšne papirje in sem našla zajeten kup božičnih starih pesmic in pa tudi otroških ljudskih pesmic. Tako da imava tole v načrtu. Najprej otroške, potem pa še kaj, ja.
1: Božične so taka ena, ja, nekaj časa se že nabirajo, nekaj smo jih že tudi nastopali, tako da, kako se reče, imamo dve zadevi v pocu.

V tokratni oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi smo predstavili album Kak so me mati navadili, dua Beročka iz Ljutomera, ki ga tvorita Marinka Prelog in Selma Franov. Oddajo je pripravila Tina Žun, bravo Renato Horvat, tonska mojstrica Klara Otorepec. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za kulturo so se seznanili z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede zagotavljanja doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Po mnenju sodišča je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Zato je izpostavilo potrebo po izboljšavah na področju določanja in spremljanja ciljev javnih razpisov. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih ognjenika Fuego v Gvatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najdejavnejši ognjenik v Srednji Ameriki je izbruhnil včeraj zjutraj in v zrak še vedno bruha lavo in pepel. V zadnjih letih je bilo zaradi izbruha Fuega več podobnih evakuacij. Črnogorski premier Milojko Spajić je danes poročil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Po Spajićevih besedah Črna gora doslej ni imela pogajanj z Brusljem o ustanovitvi takšnih centrov na svojem ozemlju, prav tako ni prejela uradne pobude za njihovo odprtje. Na včerajšnji spominski slovesnosti v Murski Soboti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni so udeleženci poudarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je poudaril, da marginalizacija genocida vodi v zgodovinsko nevidnost romskega trpljenja, kar omogoča ohranjanje stereotipov. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združenje delodajalcev obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu zavlekla. Zakon namreč po njihovem mnenju predstavlja prvi korak na poti do nekoliko bolj konkurenčnega gospodarstva in tudi razbremenitve plač delavcev. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Sami poudarjajo, da mora ta ostati strateška naložba države. Rabat je po sodbi španskega vrhovnega sodišča Madrid opozoril na migracijska tveganja, je povedal visoki maroški uradnik. Ob tem je zavrnil namigovanja v neuspehu maroških varnostnih organov, da bi preprečili množičen naval ljudi v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Špansko vrhovno sodišče je v začetku julija odločilo, da se tamkajšnja takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju. Avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi letošnjega vremenskega pojava El Niño grozi veliko tveganje za obsežno beljenje koral in celo sesutje ekosistema, so opozorili znanstveniki na mednarodnem simpoziju koralnih grebenih v Aucklandu na Novi Zelandiji. Po oceni znanstvenikov bo lahko naslednja večja motnja vodila do območnih izumrti živalskih vrst in širšega razpada ekosistema. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldno nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.

0: jutranji tip in zgodaj rajmo učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V srednjem jutru bo spet poletno, nasmejano in polno dobre družbe. V našem poletnem detektorju laži se bo preizkusila skupina Kokosi. Boste odkrili, katera trditev ne drži? V studiju pa prihaja tudi Ana, oziroma Ana Grdadolnik, s katero bomo poklepetali v glasbi, poletju in vsem, kar ji trenutno riše nasmeh na obraz. Pridružite se nam od 5. ure naprej.

0: You're not the one for me.
1: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
2: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da v prometni nesreči, v kateri si je poškodovala ključnico, ni bila pripeta z varnostnim pasom. V pogovoru za televizijo Slovenija je dejala tudi, da se ji prisotnost njenih prijateljic v vozilu ne zdi sporna, saj je vse potekalo v skladu s predpisi.
3: In pravila so tudi taka, da kadar sem jaz v vozilu, po posvetu z varnostno službo in po mojem zaprosilu, se lahko odločimo, da tudi kdo drug potuje z mano.
2: Predsednica zanika, da je bil vzrok nesreče povezan z morebitno utrujenostjo njenih varnostnikov. Kot pravi, ima do njih še vedno popolno zaupanje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
4: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. V ruskih napadih na Kijev ubiti najmanj en človek. V Rimu potekajo neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom. Sončno bo s temperaturami do 38 stopinj.
2: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija razjasnila ozadje prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Kot je pojasnila, se počuti dobro, okrevanje pa bo trajalo približno 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
3: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.

0: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirs Musar odgovarja, da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi nič spornega. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. Na ministru za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše. Kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Več Nataša Mulec.
1: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
2: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
1: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
3: Ker res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo plačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
1: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta.
0: V ruskih napadih z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil ponoči ubit en človek, še najmanj 12 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti.
4: Župan prestolnice Vitalij Kličko je dejal, da je bilo v napadih huje poškodovanih več stavb. Izpod ruševin skladišča blizu centra mesta so reševalci potegnili dva preživela, vendar Kličko opozarja, da bi lahko bilo v porušeni zgradbi še vedno ujetih več ljudi. Ukrajina je v zadnjih mesecih svoje zaveznice že večkrat pozvala k dobavi dodatne protizračne opreme, zlasti ameriških raket Patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da pomankanje protizračne obrambe le spodbuja Rusijo k izvajanju zračnih napadov, ki terjajo človeška življenja.
0: Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije.
4: Slovenski minister Franci Matos je med drugim izpostavil pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je 27-erica uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Hkrati pa je poudaril, da Evropska unija trenutno sicer ne vidi neposredne povezave med dogodki v Ceuti in španskim načrtom za legalizacijo statusa migrantov, kljub temu pa takšna politika naj ne bi bila dober znak za preostale evropske države.
0: V Rimu se je včeraj o posredovanju Združenih držav Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu.
4: Iz Washingtona poudarjajo, da ostajajo zavezani podpori obeh strani pri procesu, ki bi zagotovil trajno varnost za obe državi. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem pa je pred začetkom pogajanj izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja Libanoncem prinesla le sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise. Kritičen je bil tudi do libanonskega predsednika Josefa Aouna, katerega je obtožil, da spodbuja na razdor v državi, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Pogovori, ki potekajo na ameriškem veleposlaništvu v prestolnici naših zahodnih sosedov, naj bi se sklenili jutri.
5: Prva jutranja kronika.
0: Ob visokih temperaturah je toplotna obremenitev velika zlasti v večjih mestih, kjer zaradi zgoščene pozidave nastajajo tako imenovani toplotni otoki. V Ljubljani med toplotno najbolj obremenjene točke sodi tudi območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Zala Velka Vrh iz urbanističnega studija Prostoroš opozarja, da je to območje slabo opremljeno za spopadanje z vročino.
5: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
0: Zala Velka Vrh ob tem izpostavlja tudi nujnost nadaljnega urejanja stoječega prometa.
5: Če želimo spodbujati trajnostno mobilnost, ki posledično prispeva k temu, da se mesto manj pregreva, je po mojem potrebno razmišljati o tem, ali so peš poti kolesarske steze dovolj osenčene, a omogočajo neko prijetno izkušnjo.
0: V anketi, ki jo izvaja Prostoroš, Ljubljančani kot ključne ukrepe za lažje premagovanje poletne vročine, med drugim navajajo več pitnikov, bolj senčne kolesarske poti in izboljšan javni promet v času vročinskih valov. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jan Škrjanc. Hvala za pozornost in lep dan želim.
6: Nogometaši Celja so izgubili na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z 2-1 so jih premagali nogometaši Ararata iz Erevana. Za Celjane je z bele točke zadel Svit Sešlar. Povratna tekma bo v torek v Celju. Nogometašice Mure bodo zvečer začele turnir drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakin. Na domači Fazaneriji se bodo pomerile s Konstanco iz Romunije. Marlene Reusser je zmago v kronometru prevzela vodstvo na dirki po Franciji in prvič oblekla rumeno majico. Urška Žigart je imela prebavne težave in ni bila v ospredju. Danes bo prva gorska etapa. Na kolesarski dirki po Poljski je drugi zmagal Jonathan Milan, ki vodi tudi v skupni razvrstitvi. Vsi trije slovenski kolesari so v cilj prišli v času zmagovalca. Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Parizu v olimpijski disciplini 10 km osvojila 12. mesto. V petek jo čaka še nastop na 3-kilometrski preizkušnji.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
7: Današnji dan bo jasen, čez dan naj bi se v nadhribi razvijala kopasta oblačnost, vse popovdne tam tudi kakšna ploha ali nevihta na našem koncu, pa torej jasno, sončno in še naprej vroče, od 34 do 39 stopinj bomo namerili tudi danes. Jasno bo tudi jutri, popovdne v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, zjutraj od 14 do 19, čez dan od 33 do 38 stopinj. Še zmeraj torej v večjem delu Slovenije, čez dan po nižinah je velika toplotna obremenitev, marsikje pa razglašena tudi zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Petek naj bi se oblačnost poveščala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo tudi severovzhodni veter, vročina pa naj bi v notranjosti nekoliko popustila. Sobota, razjasnilo se bo, popovdne v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Aktualne temperature ob tem jasnem jutru: 21 v Mariboru, na Ptuju, Radencih in v Celju, 18 v Ljubljani, 20 v Slovenski Bistrici, 19 v Murski Soboti, 17 v Slovenj Gradcu, 23 v Portorožu in na Krederici trenutno 18 stopinj.
4: Promet.
7: Previdno tudi na naših cestah. Na štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani predmet na vozišču, tisti, ki ovira promet, tako da le previdno. Na Ptuju pa v križišču Majstrove in Rajčeve ulice zaradi prireditve mednarodne žonglerske konvencije zaprta pas za vožnjo naravnost in pas za levo zavijanje. Tako da previdno, če je kaj novega, pokličite, sporočite.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
4: Z vami je Kristjan Šmit.
7: Ki vam želim dobro jutro in dobrodošli v novem dnevu. Sreda je tista točka tedna, ko vikend še ni čisto na vidiku, ponedeljek pa ni več izgovor. Ker je že za nami. Če ste že na poti v službo, če kuhate prvo jutranjo kavo ali pa vas je prebudil budilki in zvok, ki ga ne marate najbolj, bomo mi se potrudili, da vse skupaj popravimo malce na bolje. Gregor Sremetski nam izbira glasbo za to današnje jutro. Kristjan vam bom delal družbo, sonce pa vzide ravno v tem trenutku tudi uradno. O 5 uri in 42 minut, kar kaže tudi ura, tja do 20 ure in 25 minut, pa naj bi danes uživali, kot smo slišali, še v enem sončnem in vročem dnevu. Jutro! Zaenkrat še ni vroče, upam pa, da bo čim bolj prijetno.
8: Dobro jutro.
9: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: The Boss oziroma Bruce Springsteen je poskrbel za eno tako dobro energično prebujanje v to sredino jutro 10 minut pred 6. uro. Ja, sreda je tisti dan v tednu, ko se lahko brez slabe vesti privoščimo kakšen nasmeh več in se zdi, da bo danes zanj poskrbljeno pri nas že tako zgodaj zjutraj. V naš poletni detektor leži, tam po pol 9. uri, danes povabimo skupino Kokosi, ki smo jih povabili tudi naše jutro ob kavi in kitari. Ponovno 3 trditve, 2 resnične, 1 izmišljena, jo boste razkrinkali, ali nas bodo fantje tako spretno potegnili za nos. To bomo preverili skupaj tam po pol 9. uri, ko nas boste lahko poklicali, sodelovali za kakšno lepo nagrado. Ena izmed 3 izjav je recimo tudi ta, Boris.
1: Na koncertu v Kranju smo v backstageu se družili in pili z Bojanom Emeršičem, zato ker mu je bil tako všeč naš nov komad Kratki kralji.
0: Je resnično ali ne? O tem boste vi povedali, odločili tam po pol 9. uri. Še pred tem pa bomo imeli tudi en zanimiv tak prijeten obisk. V studiju prihaja Ana oziroma Ana Grdadolnik, ena najbolj prepoznavnih mladih pev pri nas, ki zmeraj prinese tako dobro energijo, iskren nasmeh, kakšno zanimivo zgodbo iz zakulisja njenega glasbenega ustvarjanja. Malce poklepetamo o poletju, pa o novi glasbi, o njenem nastopu na melodijah Morja in Sonca in po tem, kar se ji trenutno dogaja. Tako da eno prijetno sredino jutro seveda bo v naši družbi, tudi na glasbeni kviz ne bomo pozabili, še eno našo poletno stalnico vsakega poletnega jutra, tam malce po 8. uri. Če se nam predlaga, da danes to oglasi, pa seveda možnost tudi za vas, da skupaj torej malce ugibamo, gledamo, le katere skladbo bomo danes ugibali skupaj. Tudi to morda razkrijemo že pred 8. uro. Sicer pa se prebujemo seveda z dobro glasbo in pa eno tako prijetno energijo.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: LPS in njihov disko, 5 minut pred 6 uro, ne gremo v disko, ampak svežim novicam. Kaj se dogaja pri nas in okoli nas, izvemo že kaj kmalu, tudi kako se je končala včerajšnja prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov med Celjem in Araratom, točno ob 6.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Huey Lewis and the News. I want a new drug. Naj bo ta jutranja droga dobra doza informacij ali pa kakšna jutranja kava. No, za prvo poskrbimo mi, za drugo pa vi. Ure namreč točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda velja prepoved rabe pitne vode iz javnega vodovoda za vse nenujne namene. Ukrep v skupino 16 občinah velja do preklica. Z vse pogostejšimi in daljšimi vročinskimi valovi postaja vse pomembnejši izziv tudi hlajenje v domovih za starejše. Klimatske naprave v sobah niso obvezen zakonski standard in jih tudi v mariborskih domovih še ne najdemo. So pa klimatsko hlajeni skupni prostori in hodniki. Tako je tudi v domu Danice Vogrinec, potrjuje vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaš Teran.
2: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopin, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakih 2 stopinji mogoče več. Ne?
0: Vročini prilagajajo tudi vsakdanje aktivnosti in hrano. Posebno so sladoledni dnevi. Tudi v domu Podgorco, klimatiziranih skupnih prostorih, veliko pozornosti namenjajo še drugim ukrepom.
3: Kot je recimo zgodnje prezračevanje, prav tako opozarjanje zaposlenih, da skrbijo za dovoljšne hidriranje stanovalcev. Še posebej dajemo večjo pozornost stanovalcem z demenco in pa tisti, kateri so nepokretni.
0: Je povedal direktor doma Podgorco Goran Frankeš. Na vrhuncu poletne turistične sezone so tudi v Mariboru obiskovalci z vsega sveta. V turistično-informacijskem centru ocenjujejo, da bo od junija do konca avgusta turističnih prihodov za približno 7% več, turističnih prenočitev pa za okoli 5% več kot lani.
4: Sem po tretji v Slovensku.
5: Gospa iz Češke je v Sloveniji že tretjič, v Mariboru pa prvič. Američana je navdušilo, da je glavna avtobusna postaja od središča mesta oddaljena le 10 minut hoje. Gosta iz Nemčije pa sta se po kratkih postankih v tranzitu zaradi dobrih izkušenj prijateljev letos odločila podrobneje raziskati Slovenijo.
0: Mariborski TIC dnevno obišče več 100 ljudi, tam pa jim predlagajo med drugim obisk Mariborskega otoka, gradu Vurberk, Dupleškega wake parka, Ptuja in Velenjske plaže, predvsem severne sosede pa zanima Jernina z muzejem Alfija Nipiča. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov klonili na gostovanju pri Ararat Armeniji z 2-1. Ključni zadetek za domačine je v 70. minuti zadel Carlos Franca. Povratna tekma bo čez en teden. Vroče pa bo že zjutraj oziroma skozi ves dan tudi danes. Sončno s temperaturami tja od 34, marsikaj tudi do 39 stopinj. Jasno in vroče nas čaka tudi jutri. Zjutraj sicer od 14 do 19, čez dan pa tam od 33 do 38 stopinj. Še zmeraj torej čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev in še zmeraj razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne temperature ob jasnem jutru 21 v Mariboru, na Ptuju, Radencih in v Celju, 18 v Ljubljani, 19 v Murski Soboti, 20 v Slovenski Bistrici, v Slovengradcu 17 stopinj, 23 v Portorožu in na Kredarici 18.
1: Promet.
0: Previdno na pomurski avtocesti je pri počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote servisna cesta zaprta zaradi izrednega prevoza. Tako da to je to, kar vas čaka v tem trenutku na naših cestah. Če pa je še kaj novega, pokličite nas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
6: Ja, kaj pa potem?
1: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Kristjan, sem vaša jutranja družba. Ste opazili, da poleti obstajata samo dve vrste ljudi. Tisti, ki že tako ob 7 zjutraj govorijo, o, danes bo pa res vroče. Pa tisti, ki recimo ob 11 še vedno trdijo, pa vsaj ni tako hudo, vsaj kaj gre. Potem pa ob 3 popoldne si iščemo kakšno senco. Tako ali pa drugače in tudi danes jo le najdite. Tudi skozi vas dan. Lepo, da smo našli drug drugega v tem jutru. Ena dobra misel, ki naj nas popelje v to sredeno jutro, pa pravi, vsak dan te čaka nekaj posebnega, to moraš le prepoznati in dobro izkoristiti.
6: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Avtomobili. Za včerajšnjo slavljenko Severo Đurin, ki je včeraj praznovala svoj rojstni dan. No, do tega, kdo danes praznuje rojstni dan, do naše glasbene zgodovine pridemo že zelo, zelo kmalo na Radiu Maribor. Še pred tem pa listamo koledarje in iščemo druge dogodke. Recimo, za današnji dan najdemo ob tem 5. avgustu zapisano ime Ožbalt, tudi Ožbolt, ki je izpeljano iz nemškega imena Oswald. Imenoslovci pa ga razlagajo kot tvorjenko iz besed os, spomeno bok, in valtan, kar pomeni vladati. Zavetnik današnjega dne je sveti Ožbalt, angleški kralj v prvi polovici 7. stoletja. Ožbaltovo očaščenje je prišlo k nam s škotskimi in irskimi misionarji, svetnik pa je v neki meri prevzel vlogo starega indoevropskega božanstva, ki je varovalo letino, vreme in živino. Znana je ljudska pesem, ki pripoveduje o prekomorski kraljični, ki Ožbalt kot snubca pošlje ukročenega vrana, po številnih pripetljajih pa se tudi potem poročita. Sveti Ožbalt velja pri nas za zavetnika koscev, živine, letine, vremena, pa tudi v morskih nevarnostih. Ožbaltove cerkve pa najdemo ob bregovih rek, znana je v kraju Ljubija pri Mozirju, pa tudi v Ožbaltu ob Dravi. Včeraj na Koroškem menda ljudje še danes pripovedujejo, da je vran, bojeslovna ptica vode in vremena, pokazal, kje naj stoji cerkev. In še vremenski rek, če ob Ožbaltu dežuje, še dolgo ni lepega vremena. Danes kakšnega dežja ni napovedanega, čeprav verjamem, da bi komu prav prijel. Danes pa godujejo tudi Marije, Snežane, pa tudi Nives v spomin na dan posvetitve cerkve Marije Snežne v Rimu, danes največje in najimenitnejše Marijine cerkve v Rimu. V Sloveniji pa je znana tudi župnijska in romarska cerkev Marije Snežne na Svetini nad Celjem, na mariborskem območju pa velja omeniti cerkev Marije Snežne na Zgornji Velki, ki je tipična cerkev jožefinske dobe in je bila dolga leta tudi znana romarska pot.

0: Potuje Baladero in potujemo tudi mi, tako skozi čas.
1: Glasba na današnji dan.
0: Ja, glasbena zgodovina je postregla z nekaj velikimi uspešnicami za ta današnji 5. avgust. Leta 1956 je vrh britanske lestvice osvojila Doris Day s svojo legendarno pesmijo. Pesem, ki je zaslovela v Hitchcockovem filmu The Man Who Knew Too Much in poznaje postala ena najbolj prepoznavni sklad vseh časov. Zanimivo, čeprav naslov zveni špansko, ne, izraz que sera sera, slovnično ni pravilen ne v španščini, ne v italijanščini, a danes ga pozna ves svet. Poznamo pa tudi svoj slovenski prevod, ki ga je naredil Vlado Kreslin. Leta 1965 pa so bili na vrhu britanske lestvice Beatles svoje pesmijo. Naslovno skladbo istoimenskega filma Help, John Lennon je pozneje priznal, da je bilo besedilo pravzaprav en tak iskren klic na pomoč v obdobju največje Beatlemanije. Leta 1978 pa so ameriško lestvico osvojili Rolling Stones skladbo Miss You. Pesem, s katero so presenetili številne oboževalce, ker ti so v svoj značilni rock prvič izrazito tako vključili tudi malce disco ritme in dokazali, da se znajo tako odlično prilagoditi glasbenim trendom tudi ob koncu 70-ih. Leta 2003 pa je vrh britanske lestvice albumu zasedla Dido z albumom Life for Rent, na katerem najdemo tudi to uspešnico. White Flag in pa tudi naslovno skladbo Life for Rent. In album je postal tudi eden najbolje prodajenih v Evropi v začetku tega tisočletja. No, na današnji dan leta 1975 pa se rodil tudi Dan Hipgrew, pevec britanske alternativne rock skupine Top Loader, skupine, ki je največji uspeh dosegla s priredbo pesmi Dancing in the Moonlight, ki je leta 2000 osvojila 7. mesto britanske lestvice. Je pa zanimivo, da je pesem ob izidu v 70-ih letih v izvedbi skupine King Harvest ni dosegla kakšnega večjega uspeha v Veliki Britaniji. To svetovno priljubljenost je prinesla prav priredba skupine Top Loader, ki še danes velja za eno najbolj prepoznavnih poletnih skladb. Pa si jo privošči.

In še ena zimzelena uspešnica na Radio Maribor The Doors. Love Her, Medley. 6 minut če manjka do pol 7 ure, kaj je prva stvar, ki jo naredite zjutraj, ko se prebudite? Preden si umijemo zobe, preden pogledamo skozi okno, mar se kdo najprej pogleda kam? Ja, seveda na naš telefon. Je pa zanimivo, da strokovnjaki pravijo, da je prvih 10 minut po prebujenju precej pomembnih za razpoloženje celotnega dneva. Če jih začnemo z novicami, službenimi sporočili in na družbenimi omrežji, potem možgani takoj predstavijo, op, alarm, nekaj se dogaja. Če bi recimo začeli jutro drugače, s kakšnim pogledom skozi okno, s kakšno lepo pesmijo ali pa enim takim globokim vdihom, verjamem, da bi bil dan pa tudi jutro lepše. Vse pri kakšni dobri pesmi lahko pomagamo. No, kar se novic tiče, pa že čez dobrih 5 minut. Do takrat pa bomo že popili kakšen požirek prvi jutranje kave in globoko zadihali, kaj ne?

0: na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor.
3: Ok, hitri kviz.
2: Se spomniš te pesmi?
4: Ja.
2: Ok, kaj pa ti?

0: in Zoran Predin točno o 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija priznala, da v prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar obžaluje. Ob tem je zavrnila navedbe, da bi bila nesreča posledica utrujenosti varnostnikov ali kakršnihkoli nepravilnosti pri varovanju. Po ukrajinskem napadu z brezpilotniki je zagorelo še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries v regiji Tula. Medtem iz Kijeva poročajo o novem ruskem napadu, v katerem je ena oseba umrla, najmanj 12 pa je bilo ranjenih. Ameriški mediji poročajo, da je ameriška vojska v zadnjih mesecih spopadov z Iranom porabila skoraj vse zaloge raket dolgega dosega. Washington navedb uradno ne potrjuje in zanika, da bi bile zaloge kritično izčrpane. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v gosteh izgubili proti Araratu Armeniji z 2-1. O napredovanju bo odločila povratna tekma prihodnji teden. Še en zelo vroč dan je pred nami s temperaturami tam od 34 do 39 stopinj. V tem trenutku v Mariboru jasno pri 21 stopinjah.
1: Promet.
0: Tudi na cestah zaenkrat še ni prevroče. Na pomurski avtocesti le previdno pri počivališču Murska Sobota. V smeri Murske Sobote je zaprta cesta zaradi izrednega prevoza oziroma servisna cesta. Tako da previdno povejte, če še kaj novega.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: To je prava številka, na katero se oglasimo, če imate še kakšno obvestilo, kar se tiče torej stanja na naših cestah. Status quo pa nas popelje spet malce nazaj v zgodovino, v čase, ki se jih kdo ne spominja ravno najraje.

0: In legendarni status quo, 5 minut čez pol 7 uro. Danes je 5. avgust in recimo v Clevelandu so na današnji dan leta 1914 postavili prvi električni semafor na svetu. Najbrž to ga takrat vsi čudno gledali. Najbrž pa tudi ni bilo takšne gneče, da bi se preveč jezili zaradi tega. Neil Armstrong se rodil na današnji dan leta 1930, tisti, ki je leta 1969 kot prvi človek stopil na Luno. Pa na današnji dan se rodil slovenski pisatelj in politik Tone Partljič in umrla je igralka Marilyn Monroe, ki je bila stara le 36 let, na današnji dan torej leta 1962. In še en pomemben dan za zdravje vseh se je zgodil recimo leta 2007. V Sloveniji je začela veljati prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih. V spominčicah pa tudi o zgodovinskem uspehu slovenskega alpinističnega para pred natanko stoletjem, pa Stane Kocutar nam pove še nekaj tudi o plesu.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Marta Pavlin Brina je bila ena prvih predstavnic modernega plesa na slovenskem. Osnovno vodilo njenega življenja je bila svoboda in to je izražala svojim plesom. Pred vojno se je plesno izobraževala pri Meti Vidmar, ki je leta 1927 v Ljubljani ustanovila licenčno šolo Mary Wigman.
3: Ko sem se na pragu zadnje svetovne vojne pripravljala na samostojni plesni nastop, me je vznemirjalo predvsem nasilje nad človekom v grozeči podobi fašizma in nacizma. Ta vznemirjenost se je odrazila tudi ob mojem plesnem nastopu v programski zasnovi. Upodobiti takratnega mladega človeka, lahko pa tudi Slovence in z njimi vse male narode, ki so bili stisneni med sile izven njih. Druga misel v konceptu je bila na eni strani prikazati vse, kar je sestavljalo takratno družbo, na drugi pa potrebo človeka po svobodnem izživetju življenja, po sreči, po lepoti.
2: Med vojno se je pridružila partizanom in delovala v kulturniški skupini 14. divizije, ki jo je vodil še ne 21-letni Karel Destovnik Kajuh. Po vojni Marta Pavlin ni mogla več plesati, ker so ji na zimskem pohodu 14. divizije na Štajersko zmrznili prsti na nogah. Vendar se je uveljavila kot koreografinja in plesna pedagoginja. Poučevala je na vzgojiteljski šoli v Ljubljani, ter bodoče vzgojiteljice in vzgojitelje seznanjala s teorijo plesnega izražanja. Marta Pavlin Brina se je rodila v Ljubljani 5. avgusta 1911. 5. in 6. avgusta 1926 sta alpinista Mira Marko Debelak in dr. Stanko Tominšek v hudi konkurenci s takratnimi najboljšimi italijanskimi in avstrijskimi plezalci prvenstveno preplezala direktno smer v severni steni Špika. Uspeh je zaradi zahtevne smeri dobil zelo veliko pozornost. O njem je obširno poročalo nemško in avstrijsko planinsko časopisje. Leta 1937 je Mira Marko skupaj s plezalcem Edom Držajem preplezala slovensko smer v steni gore Ben Nevis na Škotskem.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Kaj?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: In excess. You want my kind. Need you tonight, 13 oziroma 14 minut, če manjka do 7 ure. V nadaljevanju nam bodo naši najmlajši, ki jih zmeraj radi gostimo ob istem času na istem mestu, vsak delovnik, povedali o nekaj več o eni temi, o kateri bi bilo dobro, da se kdaj pa kdaj podučimo tudi vsi ostali. Ker nam kar malce uide, se mi zdi, iz glave veliko krat. Nalašč ali pa ne nalašč. Je pa povezana malce z vrtanjem po nosu, pa tudi z obnašanjem na avtobusu.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: A vi veste, kaj je to bonton?
5: Ja, ne vem, da je bonton. Jaz sem slišala.
4: To so pravila lepega obnašanja. Kaj bi recimo bilo lepo obnašanje? Kdo bi mi razložil?
5: Da smo pridni, pa še imamo radi.
4: Ja, to je odlično.
5: Da smo tiho.
4: Ja, kdaj je treba biti tiho?
5: To ne dolovi.
4: Ko nekdo govori.
5: Pa ko nekdo ga kličas.
4: Jaz, ko sem prišla k vam, sem predstavila, sem povedala, da je moje ime Irena. Je tudi to del lepega obnašanja, ko nekam prideš, poveš, kdo si?
6: Ja. Da vemo.
4: Da vemo, s kom imamo opravka sploh, ne?
6: Ja, katerega poznamo tudi.
4: Za mizo, ko smo. Kakšna so tu pravila lepega obnašanja?
7: Da smo ne pogovarjamo.
8: Da se ne na niti strano igramo.
9: Ne smemo po nosu vrtati. Da ne napačkamo.
10: Pa da lepo dedimo vico.
4: Kaj pa recimo na avtobusu?
11: Da se ne ustojamo.
12: Da tudi lepo sedi.
13: Pa tudi lahko ven gledamo.
14: Ne smemo se stiskati za vrat.
15: To ne najahamo v stolu.
16: Pa tudi ne smemo na avtobusu iti, ko se vrata zaprejo vun.
17: Ne smemo se ljubčakati.
4: Ne smemo se ljubčkati na avtobusu.
18: Ko pa gremo vrtec, samo se starši lahko ljubčamo, samo ljubček.
4: Če sta dva zaljubljenca, se ne smeta v avtobusu ljubčkati. A damo starejšim prostor na avtobusu?
19: Ja.
4: Kako rečemo?
19: Hvala.
4: Izvolite, sedite. A bi bil to pravi način?
1: Ja.
4: In kaj vi mislite, kaj si ona potem misli o vas, ko ste vi tako prijazni?
11: Da se lepo obnašamo, da smo pridni. Ja,
4: kdo nas pa tega nauči, lepega obnašanja?
9: Starši.
17: Babi in dedke.
10: Vzgojiteljice.
4: Ja?
10: Vzgojitelji.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
3: Ja, na radiu Maribor.

0: 500 metrov, ker se vse vrti. Res vrti se naš svet v današnjem jutru v ritmu glasbe, dobrega prebujanja. Svet se pa vrti tudi v ritmu vročinskega vala, ki tudi danes ne bo popustil, še bo vroče, temperature pa visoke, na našem koncu tudi tja do 37 stopinj. Na cestah pa v tem trenutku malce bolje, ampak kljub temu le previdno. Žival ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani, če se peljete, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Previdno, če še kaj takšnega, nič 80, 11, 25.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Teleče rebra, kare in vrat s kostjo 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorene steko z navodile za pripravo v polni od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletje je na

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Končuje se razprava o zakonu o demografskem skladu. Ta predvideva prenos obsežnega državnega premoženja v enotno upravljen fond, iz katerega bi financirali pokojnine in ukrepe za dvig rodnosti. Socialni partnerji so skeptični do navedb, da bo centralizirano upravljanje pod izrazitejšim vplivom vlade učinkovitejše. Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev meni.
2: Res govorimo o zelo unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež.
1: Vlada želi zakon sprejeti do konca leta, vodaj pa tudi.
3: Dobrobit starejših delavcev ima vse večjo vlogo pri gospodarski konkurenčnosti. Tudi nove carine ameriške vlade čaka preveritev na sodišču. Nogometaši Celja na evropskem gostovanju klonili pred armenskim prvakom. Še naprej bo vroče, z nekaj osvežitve v hribih.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Začenjamo s pojasnili predsednice Republike Nataše Pirc-Musar o petkovi prometni nesreči, v kateri je bila udeležena. Predsednica je za televizijo Slovenija povedala, da se po nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro. Operacija ni bila potrebna, ima le imobilizirano ključnico, okrevanje bo trajalo približno od 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
4: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico, ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan, jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki torej nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc-Musarjeva odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi ničesar spornega. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne smernice na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Delodajalci se v času, ko marsikje primanjkuje delovne sile, vse bolj zavedajo pomena starejših delavcev. Urška Valjavec.
5: Da starejši zaposleni lahko pomembno prispevajo k gospodarski rasti, kažejo tudi podatki Mednarodnega denarnega sklada. Profesorica Mateja Drnovšek.
6: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
5: Ocena Svetovnega gospodarskega foruma je, da se bo do leta 2030 spremenilo ali pa bo postalo zastarelih skoraj 40% današnjih osnovnih veščin in znanj zaposlenih. Zato je pri ohranjanju starejših na trgu dela pomembno vseživljenjsko učenje, pa tudi prilagojena delovna mesta, preventivno zdravstveno varstvo ter lažji prehodi med različnimi oblikami dela. Direktorica zaposlitvene agencije ADECO Mirela Kurti izpostavi še.
7: Verjeli ali pa ne, psihološka in pa socialna podpora starejšim delavcem. Včasih jih kar malce tako pozabimo v smislu, da so že toliko let z nami in da so vajeni vsega hudega, vendar z kreiranjem tudi tega okolja mislim, da dobimo lahko večji njihov doprinos.
5: Eden od ukrepov, s katerimi država spodbuja delo starejših, je splačilo 40% starostne in 20% predčasne pokojnine. Po podatkih SPIZ-a se je povprečno število upravičencev lani zvišalo za 5%. Generalni direktor Marjan Papež.
8: Če tako pogledamo, je ta inštrument se dobro sprejel in marsikdo ostane nekaj časa, tudi zaradi ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa, pa tudi, ker nekateri pa ne želijo se upokojiti, ker še radi v bistvu so aktivni.
5: Povprečni neto znesek izplačila 40% starostne pokojnine je lani znašal 433 evrov, leto pred tem pa 413 evrov.
1: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne in ukrepom družinske politike. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše, kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Predlagane rešitve in odzivi nanje so podobni tistim pred petimi leti, ko predlog zakona v državnem zboru ni bil sprejet. Podrobne Nataša Mulec.
0: Demografski sklad bo po predlogu zakona v 100-odstotni lasti države, upravljala ga bo tričlanska uprava, nadziral pa 9-članski nadzorni svet, 5 nadzornikov bo predlagala vlada. Da bo centralizirano upravljanje državnega premoženja učinkovitejše, je prepričan minister za finance Andrej Šircelj, o kadrovanju pa je nedavno povedal.
9: Se politični kadri, ministrstvo za finance, ki bo tukaj pač glavni predlagatelj in na podlagi vseh strokovnih meril, ki so napisani v zakonu, bo vsekakor predlagal strokovne ljudi v nadzorni svet. In nadzorni svet bo predlagal strokovno vodstvo. Se ne more predlagati za nek sklad, ki ima 18 milijard, nekoga, ki se na to ne spozna.
0: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
10: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
0: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
2: Ker res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki jih ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo vplačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
0: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta.
3: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju prebežnikov in okrepitve zunanjih meja povezave. Evropski komisar za migracije Magnus Brenner je dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto. Kot je po srečanju sporočilo irsko predsedstvo, so ministri poudarili enotnost in izrazili podporo Španiji, potem ko je več kot 70 tisoč prebežnikov preplavilo špansko eksklavo v Severni Afriki. To je povzročilo napetosti med državami članicami, več jih je bilo kritičnih do Španije zaradi njene prisiljenske politike. Španija je sicer medtem skoraj vse maroške prebežnike vrnila v domovino, medtem ko v eksklavi ostaja več tisoč migrantov iz podsaharske Afrike, poroča dopisnica Carmen Švegel.
11: Večino Maročanov, ki so priplavali v Ceuto v zadnjem tednu dni, je španska vojska že vrnila v domovino. Preostali so se zatekli na čeri in v gozdove, da bi se izognili deportaciji. Med njimi je veliko migrantov iz podsaharske Afrike. Tukaj je veliko ljudi, ki niso iz Maroka, prihajajo iz držav, kjer divja vojna, nasilje, lakota. Naša organizacija se zdaj zauzema, da tem ljudem vlada prizna status begunca. Razlaga Ramzes iz organizacije ELI, ki že 27 let pomaga beguncem na Ceuti. Kar se dogaja na Ceuti je diplomatska in politična kriza. Jasno je, da so življenja teh ljudi, ki so jih zavedli, bila uporabljena za dosego ciljev in interesov nekaterih držav, je prepričan Ramzes iz organizacije ELI na Ceuti. Odgovornost pripisujejo Maroku, ki je v preteklosti že večkrat migrante izrabil za dosego političnih ciljev.
12: Nazadnje leta 2021, ko je Španija omogočila zdravljenje voditelju Polisarija, uporniške skupine, ki se bori za neodvisnost Zahodne Sahare. Podpira jih Alžirija. Tokrat naj bi Maroko razburilo prav zbližavanje odnosov med Španijo in Alžirijo. Pritisk na eksklavi Seuto in Melijo, Španija jo nadzoruje že preko 500 let, obkroža pa ju Maroko, se je začel stopnjevati po obisku španskega premijeja Sancheza v Alžiriji z namenom obnovitve diplomatskih odnosov in krepitve energetske oskrbe s plinom. S tem obiskom sta državi uradno končali več kot dve leti trajajočo diplomatsko krizo.
3: Pogajanja med Združenimi državami in Iranom sta včeraj potekala ves dan, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump in jih označil za pozitivna. Obenem je zagrozil, da bo Islamsko republiko res močno napadel, če ne bodo dosegli sporazuma in odprli hormuške ožine. To bi se po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Besseta lahko zgodilo še danes. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem sporočil, da so z Iranom in Omanom dosegli napredek o prehodu večjega števila ladij skozi ožino. V luči morebitnega dogovora so se za približno 5% znižale cene nafte. Cena surove nafte Brent je padla na manj kot $80, zahodno-teksaške lahke nafte pa na $76 za sodček.
1: Ameriške zvezne države tožijo administracijo Donalda Trumpa zaradi najnovejšega kroga carin. V skupni tožbi, ki so jo vložile na ameriškem sodišču za mednarodno trgovino, trdijo, da so carine nezakonite ter da škodijo ameriškemu gospodarstvu in potrošnikom. Trumpova vlada je nove carine uvedla proti državam, ki izvažajo izdelke narejene s prisilnim delom. Podrobneje Sandra Krišelj.
13: Kalifornija, New York, Oregon in Arizona v imenu 25 zveznih držav, ki so vložile tožbo, želijo razveljavitev carin, kot se je to že zgodilo februarja z odločitvijo Vrhovnega sodišča, da prejšnji zakon, na podlagi katerega je administracija Donalda Trumpa uvedla široke carine, predsedniku ne daje takšnih pooblastil. Ta je minuli teden uvedla nov svežen carin na podlagi starega zakona o trgovini iz leta 1974 in pojasnila, da druge države ne omejujejo ali preprečujejo izvoza izdelkov, narejenih s prisilnim delom. S tem naj bi ustvarjale nepošteno konkurenco ameriškemu gospodarstvu, je ugotovila preiskava ameriškega urada trgovinskega predstavnika. Omenjene države, večina pod vodstvom demokratov, trdijo, da je administracija uporabila le drugo pravno podlago za enake carine in s tem zaobšla prepoved Vrhovnega sodišča, ter da zakon o prisilnem delu ni namenjen tako širokim, skoraj globalnim carinam. Ob tem dodajajo, da zvišujejo inflacijo ter zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev in konkurenčnost gospodarstva. Bela hiša pa ustraja, da so zakonite, da ščitijo ameriške delavce in zmanjšujejo trgovinski primankljaj. Nove carine zajemajo skoraj ves ameriški uvoz z nekaterimi izjemami. In sicer za nafto, plin, gnojila, določene prehranske izdelke in brušene diamante. Za večino partnerskih držav, vključno z Evropsko unijo in Kitajsko, znašajo 10%, za nekatere druge pa 12,5%. Predsednik Trump jih izrablja kot pritisk za pogajanja o dvostranskih trgovinskih sporazumih. Nekatere, med njimi Kitajska in Kanada, pa so sprejele povračilne ukrepe proti ZDA. Sodišče bo torej odločalo o pravnem vprašanju zakonitosti uporabe zakona o prepovedi prisilnega dela, lahko pa bi primer spet končal pred Vrhovnim sodiščem.
1: Visoke temperature v teh dneh med drugim odpirajo vprašanja toplotnih obremenitev zlasti v večjih mestih. Te so najpogostejše na urbanih območjih, ki so zaradi zgoščene pozidave toplejše od svojega zaledja, čemur rečemo toplotni otok. Med vroče točke v Ljubljani med drugim sodita območje avtobusne in železniške postaje ter območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Prispevek je pripravil Peter Močnik.
14: Čim bolj se izogibam kakšnemu asfaltu.
15: Klima. Pa je to to. Brez klime umrem.
14: Je v bistvu veliko vode pa veliko sence. Zelo težko, ko mi čakam, da pridem domov pa grem spat.
16: To so besede večinoma mladih, zdravih ljudi. Kako vročina blizu 40 stopinjam lahko vpliva na ostarele in bolne, ne potrebuje dodatne razlage. Ironično pa je, da je ravno območje kliničnega centra slabo opremljeno za spopadanje z vročino, opozarja Zala Velika Vrh, urbanistični studio Prostoroš.
17: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
16: za spremljanje stanja in dokazovanja nujnosti ozelenitev, so zato na območju kliničnega centra postavili 8 merilcev temperature in vlage.
17: Že med prvim junijskim vročinskim valom se je izkazalo, naprimer, da je razlika med zelenim parkom Tabor in vhodom v urgenco 4 stopinje Celzija, kar je ogromno.
16: Na mestni občini se, kot so zapisali, dobro zavedajo nujnosti strateškega ozelenjevanja, veliko pozornosti pa, kot so še dodali, namenjajo tudi o zaveščanju meščank in meščanov glede spopadanja s posledicami podnebnih sprememb. Ob tem Zala Velka Vrh med drugim opozarja na nujnost nadaljnega urejanja mirujočega prometa, saj da razgreti avtomobili delujejo kot rezervoarji toplote. In tudi?
17: Če želimo spodbujati trajnostno mobilnost, ki posledično prispeva k temu, da se mesto manj pregreva, je po mojem potrebno razmišljati o tem, ali so peš poti kolesarske steze dovolj osenčene, a omogočajo neko prijetno izkušnjo.
16: V anketi, ki še poteka in ki jo izvaja Prostoroš, Ljubljančani kot ključne ukrepe za lažje premagovanje poletne vročine navajajo več pitnikov, bolj senčne kolesarske poti, izboljšan javni promet v času vročinskih valov in več začasnih rešitev za ohlajanje javnega prostora.
1: Iskanje sence bo nujno vsaj še danes in jutri, ko bodo termometri po večini države čez dan kazali več kot 35 stopinj. Vročinski val se bo nekoliko umiril konec tedna, ko bodo znova bolj običajne poletne temperature. Kljub visokim toplotnim obremenitvam niso mirovali slovenske športnice in športniki. Najbolj vroče je bilo na jugu Kavkaza, kjer so se v boju za Ligo prvakov merili celjski nogometaši. Besedo prepuščamo kolegu Luki Petriču iz športnega uredništva, mi pa vam želimo le še prijetno ohlajeno sredo.
18: Dober začetek, slab konec za celjske nogometaše v Erevanu. Armenski prvak je po preobratu ugnal slovenskega v tretjem krogu kvalifikacij Lige prvakov. Zmagal je z 2-1. Podrobneje Marko Cirman.
19: Slovenski prvaki so v Južnem Zakavkaziju utrpeli svoj prvi poraz v letošnji sezoni. Začelo se je spodbudno, ko je sredi prvega polčasa Mario Kvesič v armenskem kazenskem prostoru nastreljal domačega branilca za 11 metrovko. Zanesljiv izvajalec je bil za svoj prvi letošnji evropski gol Svit Sešlar. V 38. minuti izenačenje. Serobjan je s prostega strela 27 metrov mojstersko udaril prek živega zidu in premagal Lebana za izid polčasa. V drugem Jalova terenska premoč ki je kombiniralo prepočasi. Gol pa prejelo po protinapadu gostiteljev. Grigorjan je podal z leve strani, v petmetrskem prostoru je z bližnje vratnice zadel od celjskih branilcev pozabljen Carlos Franca. Celjani bodo povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov igrali v Knežjem mestu v torek. Zmagovalec pa se bo v zadnjem krogu kvalifikacij pomeril zmagovalcem dveh tekem med Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave, ki je včeraj na Švedskem zmagal z 2-1.
18: Na ostalih tekmah je sinoči od Slovencev izstopal Miha Zajc, ki je zadel zmagi zagrebškega Dinama, hrvaški prvak je doma s 5-0 premagal Žalgiris. Slovenske prvakinje pa danes začenjajo svojo evropsko sezono, Mura bo na Fazaneriji gostila turnir drugega od treh krogov kvalifikacij Lige prvakin. Prve tekmice so predstavnice Romunije, igralke Konstance, novi trener serijskih državnih prvakinje Ivan Dizdar.
20: Donijeli smo skupaj odluke koje igračice nam trebaju, imali smo...
21: Skupaj smo se odločili, katere igralke potrebujemo. Imeli smo načrt, ki smo ga pravočasno uresničili. Priprave so bile uspešne, zaupam ekipi in komaj čakam na prvo tekmo.
20: Sure, tako da jedva čakam na utakmico.
18: Daljinska plavalka Špela Parše je bila 12. v preizkušnji na 10 km na evropskem prvenstvu v Parizu. Marlen Reusser je nova vodilna na kolesarski dirki po Franciji, potem ko je bila najboljša v vožnji na čas. Urška Žigart ni bila v ospredju, v ponedeljek je zbolela, danes jo čaka gorska etapa z 8 vzponi. Na dirki na Poljskem pa danes pričakujejo nov ciljni sprint, uvodna je dobil Jonathan Milan, slovenska trojica Mezgec, Govekar in Jermakov pa je tudi včeraj prišla v cilj z glavnino. Pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina ne popušča. Predsednik Jordanske zveze Ali bin al-Hussein, ki je bil leta 2016 njegov protikandidat na volitvah za predsednika FIFA, ga je obtožil izsiljevanja. Bin al-Hussein trdi, da Mednarodna zveza blokira izplačila Jordanski zvezi, saj želi v zameno javno podporo Infantinu. To je še en udarec za Švicarja, potem ko so v zadnjih dneh pisma podpore umaknile angleška, valižanska, finska, srbska in včeraj še grška zveza.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Tudi danes bo jasno in vroče, temperature od 34 do 39 stopinj. Jutri podobno, jasno, zjutraj sicer prijetno 14 do 19, čez dan 33 do 38 stopinj. Še zmeraj je v večjem delu Slovenije čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev in seveda tudi po državi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek nas čaka nekaj oblačnosti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapiha bo tudi severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, v soboto se bo razjasnilo, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V tem jutru jasno pri 23 stopinjah v Mariboru, 23 tudi v Celju, 22 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 20 v Ljubljani, 19 v Slovengradcu, 25 v Portorožu in na Kredarici izmerjenih 19 stopinj.
3: Promet.
6: Previdno na naših cestah, na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani, Žival na cestišču, tam je oviran promet. Med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru vas čaka zastoj, zamuda nekje 10 minut, dobre 3 km dolg zastoj. Tudi med Domžalem in Snebarjem proti Ljubljani vas čaka v tem trenutku zastoj in jutranja prometna konica. Tudi tam zamude nekje 10 minut, dobrih 5 km pa dolg zastoj. Če še kaj, kar navemo, sporočite nam.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Ko se zbudim...
3: Prižgeš radio.
22: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
3: Dobro jutro. Radio Maribor.
6: Kristjan, sem v vaši družbi. Včasih mislimo, da za lep dan potrebujemo nekaj velikega. V resnici pa je včasih dovolj že kakšna dobra pesem. Morda en prijazen pozdrav ali pa da človeku zaželiš prijeten dobro jutro. Majhne stvari pogosto naredijo največjo razliko. Kmalu zaželim dobro jutro Ani, naši pevki, ki prihaja na obisk, da nam predstavi kaj novega, kaj svežega, pa tudi morda kaj čisto poletnega.
22: Dobro jutro.
3: Radio Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Blind Lemon in No Rain. Res je, ni dežja, čeprav bi marsikdo si ga že želel. Je pa naš studio napolnila dobra energija. Ana je v naši družbi, oziroma Ana Grdadolnik. Dobro jutro ti želim, Ana.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj so se ravno pogovarjala, če te napovem samo kot Ano, najbrž bo marsikdo razmišljal, ker je veliko An. Ne? Če, ko vidiš napisano An in A, ti je že malce bolj jasno.
1: Se mislim, da je drugo najbolj pogosto ime v Sloveniji.
0: Res?
1: Ja. Sam zdaj se je po moje statistike že spremenila.
0: Ja, novi časi, nova imena, včasih tudi takšno, da človek že malce razmišlja o njih, kako in kaj. Ti si razmišljala o svojem imenu ali si rekla, naj bom kar Ana, ali je bilo to veliko razmišljanja o tvojem umetniškem imenu, ne, tem, pod katerim se pojavljaš in dostopaš?
1: Ne, mislim, ime mi je Ana, potem pa samo en ne dodamo, pa imamo to umetniško ime, tako da ni bilo tako težko.
0: Te najdejo tisti, ki te iščejo, ali te je težko najti?
1: Pravijo, da ja. Ker smo pustili ANNA, v oklepaju Ana Grdadolnik, tako da karkoli se išče, se najde.
0: No, fino. In tudi mi smo te danes našli, oziroma ti si našla nas. Poletje, malce smo mi to že prej klepetala v dopustih. Praviš, da imaš prijetne spomine, pa tudi malce manj prijetne.
1: Kaj, zastrupli smo se malo s fekalijami, ker nismo vedeli, da v Črni gori še vedno kanalizacijo spuščajo v morje. Ja.
0: O, ja.
1: Ja, in smo se s fekalijami zastrupli in sem bila dva dni, en dan na urgenci, dva dni smo obležali.
0: Ojoj.
1: Ja, ampak smo bili toliko oddaljeni od vse civilizacije, ker smo bili pač čist v nekem svojem zalivu, da pač nihče ni niti rekel, da pač to počnejo. Ne? Mm-hmm. Mi pa nismo razmišljali, evo.
0: In ste pili morsko vodo ali se...
1: Ne,
0: se,
1: samo kopali smo, vse nič drugega.
0: Samo kopali je
1: bilo
0: dovolj. Ajajaj, pa tudi pot, ne, tja vemo, da ni tako enostavna.
1: Mislim, da kdorkoli se vozi v Črno goro, bo vedel, o čem govorim.
0: Dolga pot, potem pa še kaj, na meji tudi eno tako prijetno dolgo čakanje.
1: Ja, prijetno dolgo čakanje, res je.
0: Kaj, 8 ur skoraj, da
1: se skoraj 8 ur, ja.
0: Dobro, upam, da pride še kak lep dopust, Ana.
1: Se ga veselim, planiram še.
0: Ampak ne, v Črno goro najbrž več.
1: Ne.
0: Dobro, Ana, za ta bo dva taka prijetna festivala. Ne? Uh-huh. Eden tisti, ki je zdaj že kar nekaj časa za nami, kjer si nam prepevala Čau.
1: Res je.
0: In pa eden tisti, ki je še dokaj svež, kakšen
1: Juli.
0: Mesec nazaj, ja. Ne? Je bil, ko si se pojavila na melodijah More in sonca, takrat pa malce bolj romantično. Ne tako živahno.
1: Ja, morda malo melanholično, nostalgično.
0: Mm-hmm.
1: Res je, predstavila sem se s pesmijo Reci, da imaš me rad. V sodelovanju z Krešimirjem Tomcem sem jo v bistvu napisala. Besedilo je čisto moje in enostavno se mi zdi, da se je to začutilo.
0: Ja.
1: Ker sem zdaj prvi, mislim, druga pesem, da sem besedilo čist sama napisala. In se mi zdi, da se to tudi čuti, no, ko zgodbo pripoveduješ.
0: Si šla z namenom pisati besedilo ali je pač to besedilo nekako našlo tebe?
1: Ne, besedilo je našlo mene tak od avgusta lani 2025 in sem to na nek način pisala, dopisovala, v bistvu neka čustva, ki se tvorijo skozi mogoče neko žalovanje, neko hrepenenje.
0: Uh-huh.
1: In enostavno je nastala ta pesem.
0: Dolgo je trajalo. Si že obupala kde nad njo? Ali si rekla, ne, hočem dokončati, ampak iščem res tiste prave besede?
1: Hočem dokončati in iščem prave besede in se mi zdi, da sem jih našla.
0: Fino, mi si bova privoščila seveda skladbo, potem pa še klepetala z Ano, ki je danes.

0: Ana, ne reci, da imaš me rad, tako je pesem zazvonila pred dobrim mesecem na Melodijah morja in sonca. Ana, marsikdo je dejal pesem, ki bi bolj pasala na kakšno popevko slovensko.
1: Res?
0: Ja.
1: Nisem slišala tega.
0: Ne, ker je taka nežna, ne, ponavadi vsi na teh festivalih poletnih pričakujemo take, ne, poskočne, živahne pesmi. Ti si šla pa malce v drugo smer.
1: Malo v drugo smer, malo nekaj, no, drugače, se tudi Gašpar Rifalj je imel tako prijetno balado.
0: Tudi recimo, ja.
1: Ampak se mi je zdela primerna, ker je poletje ravno bil tak čas in pesem je bila eno, no, ni še bilo eno leto, 11 mesecev, ko je nastala in pač sem si rekla, da je to pravi trenutek, ker sem pa skozi imela željo, da bi se prijavila na Melodije morja in sonca. Pa mi je tudi dosti pomenilo, da sem bila sprejeta, no. Mm-hmm. Pa tudi cela organizacija, vse je bilo fajn, z izvajalci smo uživali, tak, dobro je bilo.
0: Ja, vem, da cel teden je veliko druženja, veliko vsega,
1: ja.
0: Ampak tudi tutaj bi šlo čisto gladko, praviš, ne?
1: Ne, zaradi tega, ker sem vtorek, ko sem poskusila pet, nisem mogla, ker me je sam zahlipalo. In na koncu sem mislila, da pač ne bo šlo. Ampak je šlo, tako da sam pozitivno razmišljati, pa vse gre.
0: To poletje očitno nekak ti ni najbolj naklonjeno.
1: Ne.
0: Ne? Ampak upamo, glede to, da smo tam na dobri polovici, ne, da še bo v nadaljevanju.
1: Septembra se veselim.
0: Septembra, ko bo konec vsega skupaj. Kakši pa so še plani, ja, za tvoje poletje? Kaj te še čaka?
1: Septembra se veselim tudi iz tega vidika, ker bom verjetno izdala novo pesem. Uh-huh. Tako malo bolj energično, čeprav nisem dala energične na Melodije morja in sonca.
0: Ja.
1: Bom izdala energično pesem. Veselim se, ker sodelujem zdaj za založbo Art Music Records.
0: Uh-huh.
1: Seveda s Krešimirjem Tomcem tudi. Ampak ja, no, neki novi projekti prihajajo, nove izkušnje, tudi z skupino Karneval še vedno pojem in imamo ogromno nastopov. Za novo leto smo verjetno kar v Novem mestu, tako da se veselim.
0: Ja, super, ti že dolgo gledaš naprej, že tam proti koncu leta.
1: Ja, tam imam bukirano.
0: Ja, termini nebrž se kar pridopolnijo, ne?
1: Ja.
0: Ko delaš tako dvoje, pride kdaj tako navskriš, da je treba malce se tako popraskati po glavi, pa reči, kako zdaj bomo to izpeljali?
1: V bistvu moram reči, da tu mi tudi band malo pomaga. Se je logično, da pač včasih neke stvari je treba potisniti skozi, ne? Uh-huh. Ampak mi dosti pomagajo. No, pa tudi imam še eno pevko zraven, Manco, ki tudi poje kot glavna vokalistka, tako da se izmenjujeva, pa smo včasih skupaj, pa tak.
0: Super, dolg čas ti torej ni, ne?
1: Ne.
0: Očitno. Nova pesem, kmalo v nastajanju, nove stvari, kakšna sodelovanja, kaj pa to? Si že te razmišljala v kakšnem duetu ali pa te je že kdo povabil, pa si rekla, ni še čas za to?
1: Nisem še niti razmišljala tak daleč, iskreno. Pa mogoče pa bi naredila tudi kak duet. Se planiram to že, logično se to pride, mm-hmm, preko slej, ampak bomo videli, za zdaj še ne.
0: Dobro, še se boš lepo prepustila temu, ne, kar sama čutiš.
1: Ja.
0: Nova pesem tudi tvoja, lastna,
1: ja.
0: Sama pišeš?
1: Ja.
0: Ja. Že ja. Zaključena ali?
1: Ne. Delamo. Zdaj v četrtek grem spet v studio, tak da...
0: Mm-hmm.
1: Ne, malo.
0: Dobro, bi se delo tudi nastajalo tako dolgo?
1: Ne, to pa ne, to je pa v sekundi nastalo. Ja. Vse vete, kak je to, odvisno, kak, kdaj pride na vdih, ali kak se reče.
0: Ampak o tem bova torej mi da več podjela septembra, ne?
1: Ja.
0: Da ne bova preveč. Ja, čau bova dejala, Ana, čau je bila tista pesem, s katero si bila tudi na Emi, ne?
1: Ja, res je.
0: In tudi ta pa je malce bolj živahna, bila energična.
1: Ta pa je bolj živahna, še plesala sem, imela sem 4 plesalce na odru, Miha Krušič je to vse uredil in pač enostavno je bila energična. Fajn je bilo tudi to, neka nova izkušnja. Ja, ima je tudi zanimiv festival bil. Se
0: ni več. Ja, morda pa še bo, vse ne vemo, kaj se bo dogajalo prihodnje.
1: Ja, res je.
0: Ana, hvala ti za tak hiter jutreni obisk, da so malce poklepetala. Tebi želimo predvsem veliko zdravja.
1: Hvala.
0: Ne, v tem poletju, pa da izkoristiš morda še kakšen dopustak, ki si ga už zapomnila po lepih stvari.
1: Bolj sreče, ker tak, če je sreče, je bolj zdravje tudi, veš.
0: Potem pa veliko sreče. Ana, zdaj pa čau.
1: Čau.

0: Čau, je rekla Ana in se poslovila od nas, malce nam predstavila kaj novega in kaj svežega. Čisto glasbeno je to naše sredino jutro, tudi na delovanju ne pozabite na naš glasbeni kviz. Takoj po 8 uri, če se nam poslušalka, ki smo jo predlagali oziroma dobili v predlog, ne oglasi, potem je to seveda možno za vas. Tam po pol 9 uri pa tudi danes naš glasbeni oziroma poletni detektor laži. Koliko si bodo danes v naši družbi, ki nam bodo povedali tri poletne izjave, dve zagotovo držita, ena je pa laž. Ena izmed teh izjav bo tudi ta.
1: Jaz sem na svojem osebnem dopustu na letališču v Trstu bil 3 ure na zaslišanju pri carinski policiji, ker je nekdo v preteklih mesecih z mojimi osebnimi podatki telefonsko skemal babice v Napolju.
0: Je resnica ali ne? Ja, bomo vedeli, nebrž, ko slišimo še preostale izjave. Tam po pol 9 uri, tudi tokrat vas vabimo, da nas takrat pokličete na 420 15 55 in da skupaj ugotovimo, katera izjava pa ni tista ta prava oziroma torej je laž. In vas zameno tudi danes lepo nagradimo. Po pol 9 uri, le bodite in ostanite z nami. Nocem

0: Murphy in njihov tobogan. Ja, človek bi si ga kar privoščil v teh vročih dneh. Malo si pa privoščil nekaj drugega.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Nad vročino v mariborskih domovih za starejše poleg klimatskega hlajenja tudi z drugimi ukrepi. Mariborski policisti danes izvajajo poostren nadzor prometa.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Delček tega, o čemer več, torej točno ob osmih, čez 11 minut. Vaja con Dios, pa nas prebuje v to sredino jutro z dobro muziko, z dobro glasbo. In upam, da ste se dobro že prebudili, če ne, bomo pa skupaj poskrbeli, da bo šlo vse skupaj še malce lažje.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Poletje.
6: Aha, na radiju Maribor.

Maja Kevco, labirint, upam, da niste obstali v kakšnem labirintu, upam, da niste obstali tudi na cestah. No, vse po zadnjih znanih podatkih, kakšnih večjih posebnosti ni. Nekaj gneče sicer na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pleto ali proti Mariboru. Tam boste izgubili nekje do 10 minut, dobro 2 km pa dolg zastoj. Če je še kaj novega, saj veste, zmeraj dobrodošli, da nam to poveste na nič 80 11 25. Še Abu spustimo malce v našo družbo z mama Mijo, potem so pa tukaj že sveža aktualna poročila, točno ob 8, torej čez točno 3 minute. Dobro jutro, ostanite z nami.

0: Priznajte, da ste vse malce zamigali zraven, če si že niste zapeljali, pa malce požvižgali Abo in Mama Mia. Ne bomo žvižgali, bomo pa slišali kaj novega v poročilih. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pridružila se mi je že Nika Ivančič, Rožanc, dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu, je državni zbor določil za začetek zbiranja podpisov za njegov razpis 1. September. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma pa je 22. november. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava predloga zakona o demografskem skladu, ki predvideva prenos v ta sklad skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja. Donosi od upravljanja tega premoženja naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne in ukrepom družinske politike. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše, kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v intervjuju za televizijo Slovenija priznala, da v prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom in je to obžalovala. Zanikala pa je, da bi bil razlog za nesrečo povezan z utrujenostjo njenih varnostnikov in tudi nepravilnost glede prisotnosti nevarovanih oseb v njenem vozilu, češ da je vse potekalo v skladu s predpisi. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod. Do preklica je prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene tudi iz vodooskrbnega sistema Ptuj. V Slovenski Bistrici tamkajšnja komunala poziva odgovorni in varčni porabi pitne vode, na nekaterih območjih pa so že uvedli dodatne omejitve. Z vse pogostejšimi in daljšimi vročinskimi valovi postaja vse pomembnejši izziv tudi hlajenje v domovih za starejše. Ker klimatske naprave v sobah niso obvezen zakonski standard, jih tudi v mariborskih domovih še ne najdemo. So pa klimatsko hlajeni skupni prostori in hodniki, zaposleni pa skrbijo tudi, da imajo stanovalci na voljo dovolj tekočine in da so vročini prilagojene tudi vsakdanje aktivnosti. Katarina Klip Črnejšek.
3: Visoke temperature močno vplivajo na zdravje starejših, zato, kot povedo v Mariborskem domu Danice Vogrinec, blaženju vročine za zidove več kot 50 let stare stavbe na Pobrežju v teh dneh posvečajo še posebno skrb.
4: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopinj, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kaki 2 stopinji mogoče več. Ne?
3: Za lažje premagovanje vročine nekaj manj kot 900 stanovalcev se prilagajajo tudi z drugimi ukrepi. Dodaja vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
4: Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni. Zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
3: In kaj o vročini menijo stanovalci?
5: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled, pa se da zdržati.
6: Nič nam na majko. Nijem kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnik je hladno, klima delo.
7: Imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
3: Tudi v domu pod Gorco, pravi direktor Goran Frangerš, kljub visokim temperaturam vročinskega vala stanovalcem zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje.
8: Imamo seveda pohlajevane oddelke, tako da v bistvu nekako zagotavljamo primerne temperature, tudi seveda ventilatorje imamo, da nekako razpihujemo morebiten toplejši zrak. V sobah pa imamo urejeno pohlajevanje na podlagi rekuperacije hladnega zraka.
3: Poleg tehničnih rešitev so med stanovalci razdelili tudi zloženko s praktičnimi nasveti.
8: kako ravnati v vročinskih valih in v vročini, kako poskrbeti na splošno za ljudi, ne samo za starejše. Tako da tale zloženka je res dobrodošla in je z veseljem prebira.
3: Sicer pa, dodaje Frangež, tako kot stanovalce v vročih dneh ščitijo in razbremenjujejo tudi zaposlene.
2: Smo sredi vrhunca pretakanja poletnih turističnih tokov in to je mogoče opaziti tako v prometu na naših cestah, kot tudi na mariborskih ulicah. V Mariboru je bilo v lanski poletni sezoni okoli 110 tisoč turističnih prihodov in 185 tisoč prenočitev. V turistično-informacijskem centru pa glede na trenutne trende ocenjujejo, da bo letos od junija do konca avgusta v primerjavi z lani število turističnih prihodov povečalo za približno 7%, turističnih prenočitev pa za okoli 5%. Irena Kodrič-Cizelj se je sprehodila po mestu in srečala precejšen kos sveta.
9: I live in UK at the moment, England. My parents live in Ireland.
10: Hola.
11: I'm from Santa Clara, California.
10: I'm from Brno.
12: Kosini.
13: Srečali smo obiskovalce iz Velike Britanije, Irske, Češke, Nizozemske, Nemčije, Španije, Argentine, Mehike, Združenih držav Amerike in Italije. Turistični delavci pričakujejo, da bo povprečna doba njihovega bivanja približno 2 dni. Turistična informatorka Mojca Petek.
14: Prejšnja leta so gostje večinoma prihajali tak za kaki dan, dva, zdaj pa prihajajo za 1 teden ali 2 tedna celo in jim je nekako tudi Maribor nekaterim vstopna točka, nekaterim je končen postanek.
13: Kljub informacijam na spletu in številnim aplikacijam se ljudje radi oglasijo v Ticu. Sogovornica pa še pove.
14: So turisti, ki pridejo zaradi kulture, drugi turisti so pa, ki pridejo zaradi bolj odmika v naravo, se pravi bolj kakšno pohodništvo ali pa kolesarjenje.
15: Sem po tretji v Slovensku.
13: Gospa iz Češke je v Sloveniji že tretjič, v Mariboru pa prvič. Američana je navdušilo, da je glavna avtobusna postaja od središča mesta oddaljena le 10 minut hoje. Gosta iz Nemčije pa sta se po kratkih postankih v tranzitu zaradi dobrih izkušenj prijateljev letos odločila podrobneje raziskati Slovenijo. Najpomembnejši ambasadori Slovenije so športniki. Je povedal mladi Madridčan. V mariborskem Ticu pa pravijo, da jih na dan obišče tudi 400 gostov, poleg tega včasih tudi po več skupin.
2: Slovenski policisti ta teden sodelujejo v evropski akciji za umirjanje hitrosti na cestah. Neprilagojena hitrost ostaja namreč kljub preventivnim akcijam in opozorilom najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Danes bodo izvajali poostren nadzor tudi mariborski policisti, pove njihova predstavnica Anita Kovačič.
16: Število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se je v prvem poletju letošnjega leta na območju policijske uprave Maribor povečalo za 8% glede na primerjalno obdobje lanskega leta. So pa bile posledice zaradi tega vzroka k sreči milejše, saj se je zmanjšalo število prometnih nesreč smrtnim izidom kot tudi s telesnimi poškodbami.
2: Policisti opozarjajo, da ostaja problematična tudi vožnja pod vplivom alkohola. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je letos malce povečal na 10%. Kot dodajajo, pa vozniki pod vplivom alkohola pogosto kršijo tudi omejitve hitrosti. Med povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti je največ voznikov starih med 24 in 34 let.
1: Šport.
2: Pregled športnega dogajanja je pripravil Jože Pepevnik.
17: Nogometaši Celja so izgubili prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov. V gosteh so bili pri armenskem Araratu poraženi z 2-1, potem ko jih je Svit Seštar po 20 minutah z 11 metrovke popeljal v vodstvo. Za popolni armenski preobrat sta zadela Serobjan in Fransa. Celjski vezist Mario Kvesič je ne glede na poraz bil zadovoljen z odigrano tekmo.
18: Sigurno ni najbolji feeling po se poraza.
17: Po porazu občutek gotovo ni najboljši. Potem, kar smo videli na tej tekmi, ostajamo zelo optimistični, ni razlogov za negativo. V večjem delu tekme smo bili namreč boljši, igrali dobro, nadzorovali dvoboj in si ustvarjali priložnosti.
18: dobro igrali, kontrolirali utakmicu, stvarali šanse.
17: Povratna tekma bo v torek v Celju. Do najprej prepričljivejše zmage je v tem delu tekmovanja sinoči prišel zagrebški Dinamo, ki je doma tudi z golom Mihe Zajca skar 5-0 odpravil litovski Žalgiris. Crvena zvezda, Timi Makselšnik je igral v drugem polčasu, je minimalno z 1-0 izgubila proti Hapoelu iz Beršebe. Nogometaši Maribora so na včerajšnji prijateljski tekmi ob odprtju novega stadiona hrvaškega tretje ligaša Varteksa igrali 1-1, za vijoličaste zarjel Visinger. Igralke Mure None bodo danes ob 18. uri v Murski Soboti začele kvalifikacije za Ligo prvakin. Slovenske prvakinje so gostiteljice enega od turnirjev drugega kvalifikacijskega kroga in se bodo v polfinalu merile z romunskim Farulom iz Kostance. Še odbojka. Mednarodna odbojkarska zveza je včeraj uradno potrdila, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto prvič nastopila v Ligi narodov. Slovenke so 19. na najnovejši svetovni lestvici, s čimer so ujele še zadnje mesto za uvrstitev med elito.
2: Poročilo ob 8 je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Jevančič-Rožanc, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Še obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter in vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Aktualne temperature po državi izmerjene ob 7. uri, Maribor 22, Ljubljana 21, Ptuj 18, Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota 21, Radenci 22, Celje 19, Slovengradec 17, letališče Portorož 22 in Kredarica 15 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno zastoje na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje. Proti Mariboru izguba tam nekje 10 minut, slabe 4 km pa dolg zastoj. Prav tako previdno na pomurski avtocesti zaradi izrednega prevoza pri počivališču Murska Sobota. V smeri Murske Sobote zaprta servisna cesta, tako da je promet preusmerjen skozi počivališče. Na Ptuju pa v križišču Majstrove in Rajčeve ulice zaradi preditve mednarodne žonglerske konvencije zaprt prometni pas, zaprta sta pa tudi pas za vožnjo naravnost in za levo zavijanje, tako da le previdno. Je še kaj novega, še kaj aktualnega, pokličite.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
12: Ja, kaj pa potem?
10: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
12: Dobro jutro.
0: 30 minut čez 8 je. Dobro jutro, želiva Nika in Kristjan.
2: Dobro jutro.
0: Kako hitro mine dopust, ne? Ko ga čakamo, se zdi neskončno daleč, ko se pa začne, potem pa 1, 2, 3, pa ga že več ni bila. Ko,
2: ja, ko se imamo lepo, čas hitreje mineva.
0: Lepo se bomo imeli tudi v nadaljevanju tega današnjega jutra. Dve zanimivi, ne bom dejal igri, ampak rubriki nas čakata. Uh-huh. Prva tista naša stalnica poletja, že čez nekaj trenutkov naš glasbeni kviz.
2: Ja, mislim, da so se poslušalci in poslušalke zdaj že kar navadili tega kviza in odlično sodelujejo. Včasih tudi zapojajo.
0: Ja, res je. Zdaj že dva dni mislim, da smo tako lepo peli, oziroma se predvčerajšnjim. Ja, če bomo danes peli ali ne, preverimo Mirjana, tista, ki jo pokličem. Če se Mirjana ne oglasi, pa je to znak seveda za vse vas, da nas pokličete na 420 15 55.
2: Če zapojete, so dodatne točke.
0: So?
2: Mislim,
0: ja,
2: da.
0: Ja, zagotovo.
2: Vsaj pri nas, poslušalcih.
0: Res je. Kakšna kava, če ne ostalega. Po pol deveti uri pa poletni detektor leži. Danes z nami kokosi. Boris, njihov frontman, njihov pevec, ki nam bo razkril tri zanimive dogodivščine. Dve sta resnični, ena ni. Jaz sem jih že slišal, vse tri so takšne, da bi lahko bile skoraj da neverjetne. Tako da mislim, da bo danes kar malce težja naloga.
2: Vso srečo vsem, torej, ki bodo poskusili sodelovati.
0: Kako? Na 420 15 55. Že kmalo.
19: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, govorim na radio, ne?
0: Na radio, gavo,
1: gavo,
2: Poletje na radio Maribor.

0: Generator in Casey, še en izmed tistih, ki smo jih gostili v minuli sezoni naših jutr ob kavi in kitari in so nam pričali eno lepo jutro. Zdaj pa ni čas za sredino jutro ob kavi in kitari, ampak čas za nekaj drugega.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Ti so našo stalnico, s katero se igramo skozi vsako jutro, skozi vsak delovnik, naš poletni glasbeni kviz. Mirjana je bila tista, ki jo je včeraj predlagala Erika, ki je tako uspešno nadaljevala pesem Čukov krokodilčki. Mirjana pa očitno še spi. Ali pa je na dopustu. Telefon zvoni v prazno, kar pomeni, da je to priložnost za nekoga izmed vas. 420 15 55, če bi se želeli malce igrati z nami, vse bomo skupaj poigrali, skupaj nadaljevali besedilo kakšne znane slovenske pesmi, tudi v tem današnjem jutru. Tako da 420 15 55 je torej na voljo. Današnja pesem pa Društvo mrtvih pesnikov in... Pesem z naslovom
2: Ker ti si vse, vse kar jaz imam, danes si tu, a jutri si tam.
0: Ena taka nežna balada Društvo mrtvih pesnikov torej in pa Ti si vse. Mirjana je zapravila svojo priložnost, kar pa ne pomeni, da se vi ne morete igrati z nami. Lahko, 420 15 55, torej naš telefon je na voljo. Zmer je takšno naše pravilo, da torej, če tisti, ki je predlagan, se ne oglasi, je možno za nekoga drugega, da se malce igra in ima možnost za lepo nagrado, torej vrednostne bone za Vupar, kjer vas razvaja s takšnimi adrenalinskimi doživetji, predvsem trampolini in pa z ostalimi takimi navihanimi zadevami, ki so še kako prav pridejo za naše početnikarje, ki imajo, verjamem, da več kot dovolj energije in je dobro, da je včasih tudi malce porabijo na takšen način. Ti si vse? Mi si bomo privoščili skladbo, če bo kdo v tem trenutku pa začutil, da bi bilo dobro in da jo pozna, pa najlepo kliče na 420 15 55.

0: There must be an angel, Eurythmics, 5 minut je čez pol 9 uro. Angel ali vrag bi lahko spraševali, kar se tiče naše naslednje redne sredine rubrike.
1: Dopustniški detektor laži.
0: To je naša detektor laži. Zmeraj povabimo v to našo rubriko nekoga, ki nas je zabaval v šesti sezoni Jutro ob kavi in kitari in ga malce izzovemo, da nam pove dve resnični prigodi, poletni, dopustniški in pa eno, ki pa ni resnična. Seveda na vas pa je, da poskušate ugotoviti, torej, katera je laž, katera ni resnična. Včasih so si tako zelo podobne, tako zelo neverjetne, da je kar težko ugotoviti. 420, 15, 55, nova možnost, torej, da razpokličete za kakšno lepo nagrado. Torba in majica Radia Maribor čaka na nekoga, ki bo pravilno odkril, katera izmed treh izjav, ki so nam je zaupali fantje iz skupine Kokosi, oziroma Boris, je torej laž, katera ni resnična. Tri izjave njihove imamo in možnost za nekoga izmed vas, torej na 420, 15, 55 v tem današnjem jutru, da se malce igra z nami in da poskusi ugotoviti, če vam gre dobro drog, če ste pravi detektiv, potem mislim, da ne bo tako pretežko. Čeprav te tri izjave, ki nam bodo jih zaupali fantje, so pa res vse takšne, da bi skoraj da lahko bile laž. Prisluhnimo jim, vi pa vmes 420, 15, 55. Boris, torej, katera je prva izjava?
2: Na koncertu v Kranju smo v backstage-u se družili in pili z Bojanom Emršičem, zato ker mu je bil tako všeč naš nov komad Kratki kralji.
0: Dobro, torej, da so se družili z Bojanom Emršičem, ker mu je bil všeč nov komad, nova pesem Kratki kralji. Druga izjava?
2: Jaz sem na svojem osebnem dopustu na letališču v Trstu bil 3 ure na zaslišanju pri carinski policiji, ker je nekdo v preteklih mesecih z mojimi osebnimi podatki telefonsko skemal babice v Napolju.
0: Ali so res Boris se torej pridržali za 3 ure, ker so mu ukradli podatke? In pa še tretja izjava, Boris?
2: Tretja je pa, da smo pred kratkim letos poleti morali zamenjati našemu basistu Martinu bas, ker so mu v bas kitaro prišli termiti in so načeli njegovo bas kitaro.
0: Katera je torej tista, ki ni pravilna? Katera so si fanti izmislili? To pa seveda nam povejte vi na 420, 15, 55. So se družili z Bojanom Emršičem, so Borisa zasliševali na letališču, ker so mislili, da je on tisti, ki dela kakšne telefonske prevare, ali so njihovemu basistu, torej v bas kitaro, prišli termiti. Katera je izmišljena? To pa povejte vi, seveda v zameno za lepo nagrado. 420, 15, 55, lahko nas pokličete, lahko se skupaj igramo. Do takrat pa še nekaj iz našega jutra ob kavi in kitari v živo. Jaz in Irena, da nam kokosi malce zapojajo in zaigrajo.

0: Kokosi so tako zaživ zabavali jutro ob kavi in kitari v tej šesti sezoni. Kokosi so pa tudi tisti, ki jih danes gostimo v našem poletnem detektorju laži. Vse tri izjave smo že slišali, zdaj nas pa zanima, kako dobri detektivi ste. Halo, dobro jutro, Jožica nas je poklicala.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Jožica. Slišali vse tri izjave?
1: Ja.
0: Ja, kaj mislite?
1: In moja zadnja je, da so prišli termiti v kitaro.
0: Mislite, da je to nemogoče?
1: Ne.
0: Ostali dve ste verjeti, torej, da so se zabavali z Bojem Emeršičem,
1: ja.
0: Pa da so ga zadrževali na carini, ker so mislili, da dela kakšne goljofije telefonske.
1: Ja, to je vse možno danes.
0: Termiti pa mislite, da ne?
1: Ne.
0: Prašava Borisa?
2: To pa je res laž, to pa je čista izmišljotina. Ne vem, če je to sploh možno, da pridejo termiti v bas kitaro.
0: Tako da, Jožica, res je odgovor pravilen, dobili smo jih na laži, res je, to je laž. Vi upam, da nimate kakšnih podobnih težav.
1: Ne.
0: Kaj pa s poletjem? Imate kakšne težave pa z visokimi temperaturami?
1: Veste, kaj to pa imam, ker sem bila operirana na srcu.
0: Ojoj.
1: Ne, in pred leti možganska kap in se kar zadržujem v stanovanju, ker sem kar precej stara, 75 let.
0: No, tako da verjamem, da ni enostavno, če že nam ni, ne, da verjamem, ja. Da tudi vi še pa malce ja. Bolj občutite te temperature.
1: Ja.
0: Je
1: ja.
0: Super, nagrada je vaša torba in majica Radia Maribor Jožica, tako da boste lahko uživali tako ali drugače, se hladili, greli, karkoli nam bodo že prinesle temperature, vse pri tem vremenu nikoli ne vemo, ne, kako in kaj.
1: Veste kaj? Ja. Vas lahko nekaj prosim?
0: Seveda.
1: Ker sem po domače povedano po kapi delno nepokretna. Kaj mi to lahko pošlete po
0: Seveda.
1: Pošti,
0: se bova,
1: če se da?
0: Se bova dogovorila, Jožica, brez problema.
1: Ja, lepo prosim.
0: Seveda.
1: Lep
0: Počakajte.
1: Dan vsem na Radio Maribor.
0: Enako, hvala tudi
1: pa
0: vam, Jožica.
1: Hladite se v tej vročini.
0: Se bomo poskusili tako in drugače. Vi pa tudi hvala, da ste sodelovali, ja. Ker počakate, Jožica, še malce v naši družbi. Se pa bova dogovorila vse kako in kaj. Mi pa torej preverimo, kako je zdaj s temi preostalimi nelažmi, Boris. Torej, Bojan Emeršič in pa koncert ter zasliševanje, to pa je resnično.
2: Ja. Dejansko je Bojan Emeršič prišel k nemu backstage v Kranju, ker je njegov sine fan in je slišal v komadu, da ga tudi omenimo kot enega izmed najjačih kratkih kraljev v vseh zgodovini kratkih kraljev. In je med samim komadom prišel v prvo vrsto in se mi začel smejati v faco in je bilo noro cute in potem je prišel tudi na oder z nami za plesat in potem šel backstage, kjer smo spili malo, pa se malo pogovorili o tem, kako je samozavest ultimativni afrodizijak in kako tudi s kratkim fantom lahko marsikaj rata. Tako da to je en res lep spomin iz koncerta. Druga stvar je pa ja, dejansko sumimo, da leta 2023, ko sem bil v Napoliju, da so moje osebne podatke posredoval od tistega prenočišča neapeljski mafiji in baje, da to kar delajo, da pošljajo podatke in pa oni s tvojimi podatki kupijo telefonsko številko in pač, ne vem, skemajo babice in ko ta babica prijavi nekega Borisa Kokalja, valjda naletijo na mrtv uvinek, ne, na mrtvo ulico, ker pač ne pridejo do pravega imena, so pa morali potem me na dejanski carinski policiji preoprašati in preveriti, da nisem slučajno jaz bil tist, ki je nategoval italijanske babice za njihovo penzijo.
0: Mar se kaj se nam zgodi, povej, kaj se pa vam, koliko sem dogajal v tem poletju, kaj vas še čaka, kaj je pred vami, kaj je za vami?
2: Ej, za nami je par ful lepih špilov, dva studija, en studio nas še čaka, pa še par lepih špilov, zdaj tale vikend Koroška in Kamnik, potem pa še Celje, Velenje in potem Ivančna. Novo koko obdobje pripravljamo, počas tenstamo novo muziko, nič se še ni ful noro materializirali, da bi zdaj rekel, da že karkoli bi napovedal, ampak imamo pa v kuhališču ful lepe stvari, tudi planiramo en največji koncert v zgodovini Kokosov, ampak o tem pa več čez kakšen mesec ali dva.
0: Super. Boris, hvala ti, mi zva se pa slišava spet ponedeljek, ko predstavljava ravno to, kar je bilo tudi del našega današnjega pogovora, torej ne, čisto novo skladbo, ki je namenjena tistim, ki nismo ravno največji.
2: Točno tako. Najlepša hvala ti za klic.
0: Boris, enako. Hvala tudi vam, ki ste se z nami igrali. Vsako sredo se igramo. Tako da, če danes je bila morda uganka pretežka ali pa niste prišli na vrsto, prihodnjo sredo bomo spet nekoga povabili in ga spet poskušali ujeti na laži.

0: Napsank in dan D7, še manjka do 9 ure, se danes že spili kakšen kozarec vode. Se vemo, da v hudi vročini, ki jo imamo te dni, namreč nikako ne smemo pozabiti na naše telo v tem času, kajti to pospešeno izgublja tekočino, zato strokovnjaki opozarjajo, da jo moramo redno nadomeščati, pri tem pa ni pomembno, kaj in kako pijemo, najboljše je seveda voda, je pa zanimivo, da naj bi bila ta mlačna in ne zelo mrzla. Zdravnica družinske medicine Nena Kopčavar-Guček namreč pojasnjuje,
1: sicer jo mora pa želodec pogret, recimo, da spijeva ledeno tekočino, vi in jaz, želodec jo mora pogret, s tem nehote se spet segrevamo. Tako da, če bi se radi na hitro odžejali, spimo nekaj mlačnega.
0: Ja, pri pitju vode pa ne smemo pretiravati, ne bolje, če jo postopoma pijemo ves dan po malem, oziroma, kot pojasnjuje zdravnica,
1: če nimamo posebnih telesnih aktivnosti in izjemne izgube tekočine, recimo, da imamo poklic, ki ga opravljamo v hlajenih prostorih, potem bi zadoščalo 1,5 do 1,7 litra na dan. Če rečeva, recimo, da imamo 17 budnih ur in 7 ur spiva, bi bilo to elegantno reči kar en kozarček in deciliter, to se pravi na uro, ali pa dvodecilitrski kozarec vsake dve uri. To enakomerno dodajanje tekočine je zelo dobrodošlo. Strokovnjaki in raziskovalci pravijo, da tisti trenutek, ko rečete, jaz sem pa žejen, bi pa nekaj spil, ste že dehidrirani. Če vi enakomerno zalivate, če dovolite ta izraz organizem skozi cel dan, to se pravi deci na uro po domače ali dvodecilitrski kozarec je mogoče pri nas bolj običajen vsake dve uri.
0: Več o pomenu pitja tekočine v času te najhujše poletne vročine in drugih nevarnosti, ki jih ta prinaša, pa boste slišali v današnjem radijskem SOS-u ob 10.30, tako da le bodite z nami in ne pozabite na pitje vode.
2: Pa kaj si, ti ja malo nor, kak je vroče.
3: Ja, če pa je poletje.
4: Poletje na Radio Maribor.

0: Pevec z božanskim glasom, ki pa je znal vmes tudi malce tako pomigati svojimi boki med tem, ko je prepeval Tom Jones. Ura, točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Ruski nočni napadi z raketami in droni na Kijev in njegovo okolico so po poročanju oblasti zahtevali najmanj 15 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, veliko večino smrtnih žrtev in sicer 14 so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Na kliniki za nevrologijo UKC Maribor naj bi prihajalo do nepravilnosti pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Anonimno pismo medicinskih sester opozarja na sum spornega evidentiranja pacientov in velik razkorak med rednim in dodatnim programom preiskav. Kot navaja zapis, oskrbijo v 8 urah rednega dela do 15 bolnikov, v pol krajšem času dodatnega popoldanskega programa pa kar enkrat več, kar kaže na sum negospodarne rabe javnega denarja. Nekateri pacienti tega dodatnega programa pa naj bi bili obravnavani že v rednem delovnem času. V vodstvu UKC Maribor zapisa ne komentirajo, ker informacije še preverjajo. Na Ministrstvu za zdravje pa zahtevajo pojasnila in stekel je tudi inšpekcijski postopek. Da bi bila tudi v trenutnih sušnih razmerah zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo, velja na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepoved uporabne pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod. Do preklica je prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene tudi iz vodooskrbnega sistema Ptuj. V Slovenski Bistrici pa tamkajšnja komunala poziva k odgovorni in varčni porabi pitne vode, na nekaterih območjih so že uvedli dodatne omejitve. Iz občine Poljčane so sporočili, da je županja Petra Vrhovnik zaradi razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja odredila na območju občine organizacijo požarne straže. Požarno stražo bo izvajalo prostovoljno gasilsko društvo Poljčane. Občane ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju vseh ukrepov in navodil, ki veljajo v času razglašene velike požarne ogroženosti, kajti kot so še poudarili, lahko povzroči požar z resnimi posledicami za ljudi, premoženje in naravo že najmanjša nepazljivost. Šport. Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so nogometaši Celja klonili na gostovanju pri Ararat Armeniji z 2-1. Ključni zadetek za domačine je v 70. minuti zadel Carlos Franca. Povratna tekma bo čez en teden. V primeru napredovanja bi se Celjani v zadnjem krogu pomerili zmagovalcem obračuna med švedskim Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave. Jasen in vroč dan nas čaka s temperaturami od 34 do 39 stopinj Celzija. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Tudi jutri bo po večini jasno s temperaturami od 14 do 19 zjutraj, čez dan pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Popoldne bo v alpskem svetu še možna kakšna vročinska nevihta. Aktualne temperature po državi Maribor in Slovenska Bistrica 26, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 25, Celje 24, Slovengradec 23, letališče Portorož 27 in Kredarica 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na Štajerski avtocesti je pri priključku Celje center proti Ljubljani oviran zaradi okvarjenega vozila. Na Pomurski avtocesti je na počivališču Murska Sobota proti Murski Soboti zaradi izrednega prevoza zaprta tudi servisna cesta. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Previdno, strpno in seveda z dovolj tekočine na pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: Še zadnjič lahko rečemo dobro jutro, potem pa že dnevu naproti. In če vam danes kdo reče, ti pa dobro zgledaš, ne sprašujte zakaj, samo zahvalite se, ker mogoče je to najlepši stavek, ki ga boste slišali danes. Ne?
2: Je, hvala lepa, Kristjan. Kaj dodati?
0: Tako posredno vidiš. Ja, to je bil skoraj da moj zadnji stavek, ti pa jih imaš pripravljenih še kar nekaj za nadaljevanje.
2: Ne bo nam zmanjkalo besed.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: El Cachón, odpoved, ne bomo dali nobene odpovedi, v tem jutru bomo še kar uživali, ne samo današnjem, tudi v jutrišnjem jutru, tudi mi skupaj. Ana Grdadolnik je bila danes naša gostja, s katero sem malce klepetala, ki nam je predstavila kaj novega, svežega, povedala, da tudi njen dopust ni šel ravno tako, kot bi si želela, najbolj vse po načrtih. Kmalo že na naši spletni strani, če ste zamudili pogovor, ga lahko slišite ponovno. In v našem poletnem detektorju laži smo pa danes malce preskusili skupino Kokosi, ki so nam razkrili tri zanimiva dejstva. In pravilno ste gotovili, katero ni bilo tisto, ta pravo. Jutri zjutraj bomo torej ponovno spet skupaj. Kaj pa danes v nadaljevanju, ko vas prepuščam v dobre roke naše Nike? Malce smo že omenili eno stvar, ki nas čaka v današnjem dopoldnevu.
1: Ja, to je radijski SOS. Si točno? Že omenil o 12:30, torej do danes dodaten opomnik za pitje dovolj tekočine v tej vročini, hitro namreč lahko pride do dehidracije in še nekaterih hujših posledic visokih temperatur, več o tem torej o 12:30. Že čez dobrih 15 minut pa bo na vrsti prva postojanka sredinega radijskega dopoldneva. Današnja poletna radijska tribuna se osredotoča na gradnjo novega poslovno-upravnega kompleksa in obnovo slovensko-bistriškega športnega stadiona. Naš sogovornik bo direktor javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek in dotaknili se bomo tudi načrtovane postavitve kamer v mestnem parku zaradi perečega vandalizma in celo nedavnega požara na odlagališču odpadku na Pragerskem, katerega upravitelj je Komunala. Ne zamudite torej ob 9:30. Ob 11:30 pa gremo med žonglerje na Ptuj. Do nedelje bo mesto namreč prestolnica žonglerjev, cirkuških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa, saj na Ptuju poteka 48. Evropska žonglerska konvencija. Udeležuje se več kot 3000 ljudi, več sto pa jih še pričakujejo in vsak dan so na različnih prizoriščih v mestu predstave, nastopi, navdušenje, smeh in organizatorji se sprašujejo, ali se mesto in regija sploh zavedata, kako velik dogodek je v teku. No, mi bomo nanj spomnili v reportaži ob 12:30. Kot vsako sredo, ob 12:30 pa se bodo zvrstili brezplačni mali oglasi. Danes jih lahko posredujete po telefonu na številko 02-420-15-55. Vabljeni in dobrodošli.
0: Hvala, Nika. Uživaj. Lepo se imej. Naj dan ne bo prevroč.
1: Enako.
0: Vam pa hvala, da ste bili tudi danes del našega jutra.
2: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic-Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Pred mikrofonom sem Nataša Rižnar. V poletni radijski tribuni smo pred mikrofon povabili direktorja javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijana Tramška. Z njim se bomo med drugim pogovarjali o tem, kako daleč je gradnja njihovega novega poslovno-upravnega kompleksa. Slovensko-bistriška komunala, ki se že vrsto let sooča z neustreznimi prostorskimi pogoji, namreč na novi lokaciji v slovensko-bistriški industrijski coni ob avtocesti in čistilni napravi gradi nov poslovno-upravni kompleks. Med trenutno izstopajočimi projekti komunale je tudi obnova športnega stadiona v Slovenski Bistrici. Povprašali ga bomo, kako napreduje obnova. In še dotaknili se bomo tudi njihove načrtovane postavitve kamer v mestnem parku zaradi perečega vandalizma in nedavnega požara na odlagališču odpadkov na Pragerskem, katerega upravitelj je komunala. Najprej pa gradnje njihovega novega poslovno-upravnega kompleksa v industrijski coni. Torej, kako daleč so dela?
9: Ja, trenutno smo v zaključni fazi, gradbeno-obrtniška dela potekajo, strojne pa elektroinštalacije so skoraj končane, zapirajo se stropovi. No, zdaj pač prihajamo tisto fazo del, kjer je še pedantnost, previdnost toliko več, nimamo kasneje nekih reklamacij. Zdaj, težava je z obrtniški deli. To ne skrivamo, je pa res, da zdaj sam rok, mi smo podaljšali izvajalcu rok gradnje, sam rok končanja del zdaj bistveno na nas ne vpliva, mi zaenkrat imamo kje biti, vsi pa želimo, da bi nekje do konca septembra z deli zaključili, potem pa še postopki uporabnega dovoljenja. Dali smo tudi vlogo, nekaj manjše spremembe, tega smo dali preko e-gradn, tudi vlogo malo spremembo gradbene dovoljenja, tega še ta administrativni del moramo spelati. Drugače pa se veselimo, ja. Končanja del, pa želimo, da uspešno zaključimo ta projekt.
8: Kdaj torej računate, da bi se vselili?
9: Ja, zdaj samo selitev bo pogojena tudi z uporabnim dovoljenjem. Mi vsekakor si želimo nekje do, tisti krajni deadline je do konca leta, pa jaz nekako načrtujem, če bo ta administrativni del res hitro stekel, da bi se mi do konca oktobra tudi preselili. To je pač neko kratkoročni cilj. No.
8: Rekli ste, da so težave z obrtniškimi deli v kakšnem smislu?
9: Ja, zdaj vse tiste, kjer spremljamo gradnjo in vse, kaj se dela dogaja na trgu delovne sile, zdaj dejstvo je, da v gradbenem sektoru delavcev premankuje, s tem se zdaj vsi soočamo. Zdaj, ko pa pridejo na vrsto, nekako veliki gradbinci svoje delo opravijo, potem pa pridejo na vrsto ta obrtniška dela. Tu se pa vidi, da je pomanjkanje delovne sile, oziroma ne pomanjkanje delovne sile, obrtniki imajo veliko dela. In potem nekako, da pokrivajo vsa ta gradbišča, ni dovolj ljudi na gradbišču. Ne. Zdaj s tem pač nekako moramo živeti. Mi smo trenutno, imamo tri tedenske koordinacije z izvajalci, da gremo iz tedna v tedno. Najbolj pomembno je pa to v zaključni fazi, ko se objekti zapirajo, pa to, da se nekaj pozabi. Da tista ekipa, ki je na gradbišču, da je konstantna, ne, in nekako si želimo pač, da ta projekt uspešno zaključimo.
8: Kako bo v stavbi razporeditev, pritličje, nasropje?
9: Ja, zdaj samo

0: Projekt je pač tako zasnovan, da v pritličju želimo obdelati vse stranke, to se pravi naše strankovne službe, ki delajo strankami. Delamo vse stranke, bodi si za vodoskrbo, odvajanje, čiščenje, obračun, storitev, ravnanje z odpadki, vzdrževanje cest, posebej pa tudi salon za izvajanje pogrebne službe z sprejemom strank, to pieteto. V nastropju so pa potem strokovne službe po različnih sektorjih razporejene in seveda tudi upravo.
1: Spremljevalni, ne? Objekti tudi poleg?
0: Ja, veliki pomembnost dajemo predvsem skladiščnim kapacitetam, se zdaj smo res imeli tako minimalno. Želimo vozni park se da tudi pod te nadstreške, da nekako se izognemo tem vremenskim plivom. Ja, in tako sve, načrtovanje objekta do danes se je tudi v družbi marsikaj spremenilo, ne, povečal se obseg del, povečal se tudi obseg te mehanizacije, ki smo v zadnjih letih nabavili. Se smo mi v zadnjih letih vložili v osnovna sredstva za delo več, kot dejansko bo sama investicija stala.
1: Se projekt kaj draži?
0: Ja, to so vedno vprašanja. Ne. Zdaj, svega gradbinci želijo, da se kaj podraži. Ne. Mi pač, jaz skupaj s mojimi službami nekako res bedimo na tem, da nekako finančna konstrukcija ne zaide. Prihaja do kakih, nam rekel, več dela pa manj del, si pa želimo nekako zaključiti znotraj pogodbenih vrednosti. Je pa res, da še imamo neka dela na okolici postoriti, ki mogoče niso bila vključena v sam projekt. Ampak nekako stremimo k temu, da bi znotraj pogodbene vrednosti tudi zaključili ta projekt.
1: To je?
0: Ja, pogodba za 5,6 mio bila podpisana brez DDV-a. Sporedno smo že speljali tudi javno naročilo za mizarski del, to se pravi opremo. V višini malo čez pol milijona evrov, tako da tudi to imamo naročeno. Rok montaže je 15.9. Teda skupna vrednost investicije, nekako pol brez davka na dodano vrednost, smo nekaj okrog 6,2 milijona.
1: Torej oktobra, ne, ste rekli?
0: Ja, zdaj, mislim oktobra, zdaj rok je, ne, želimo si, delamo pa se te smeri. No.
1: Torej pred zimo, kaj ne?
0: Ja, mi želimo se preseliti pred zimo, ta rok smo podaljšali za ne 3 mesece, ampak bistvo je, mi imamo kje biti, bistvo je uspešno zaključiti. Jaz upam tudi, da ta administrativni del, da bo pravi čas tekel, da ne bo nekih preveč, najmanj ko na tehničnih pregledih pomankljivosti. Ja, pa želimo čim prej, vsi komaj čakamo. Ne.
1: Koliko vozil spada pod vas?
0: Ja, mi zdaj celi floti delujemo pa še na drugi lokaciji CERN, mi vsega skupaj v floti imamo preko 70 registriranih mehanizacije, vozil, osebnega programa, poltovornega programa, gradbene mehanizacije in glavnino tega želimo nekako dati pod nadstriške. Imamo še načrte tudi za prihodnost, tudi na drugi strani avtoceste, ker imamo še trenutno neurejeno sipke materiale, želimo zgraditi še eno halo za te separacijske materiale. Ta jaz mislim, da vizije razvoja nam ne bo zmanjkalo. Prav tako na regijskem centru CERO Pragersko želimo že predstavili družbenikom neko vizijo razvoja kratkoročnega, tada jaz mislim, da je izzivu nam ne bo zmanjkalo.
1: Za stadion kak daleč je?
0: Ja, zdaj rekonstrukcija kompletnega stadiona, moram reči, da trenutno dela poteka res intenzivno. Imeli smo težave z revizijo javnega naročila, predvsem vgradnja tartana, bili smo uspešni. To se pravi izvajalca, ki smo izvrali, Flora Sport, so bile prave strokovne odločitve. Stadion je v zaključni fazi. Ne. Zdaj, vsi, ki spremljajo, bo to je res en lepi vrhunski objekt. Zelo smo odvisni od vremena, malo nam je vreme ponagajalo. Imamo še nekje dobre 3 tedne do pogodbenega roka, tako da zdaj izvajalci mi zagotavljajo, da bojo naslednji 10 dni dela končana. Potem še bomo pridobili samo te certifikate World Athletica, tako da jaz mislim, da bomo znotraj pogodbenega roka tudi to zaključili. Mi imamo pogodben rok 15.8. Najkasnejši deadline je pa 1.9. Ne. Želimo si, da bo zdaj prva pripravljalna tekma, mislim prva uradna tekma doma, mislim, da je 16. tudi na domačem stadionu in da bo stadion zasejal v svoji veličini in lučino.
1: Na zadnji seji občinskega sveta ste predstavili poročilo o poslovanju za lansko leto. Lahko povzamete, kako ste poslovali?
0: Poslovno leto 2025 smo mi uspešno zaključili. Res, da smo imeli na teh obveznih javnih gospodarskih službah smo imeli negativni rezultat, ustvarili nekaj 180 tisoč evrov minusa. To so te obvezne javne službe, ki jih v družbi izvajamo. Zdaj največ težav smo imeli še na enoti ravnanja z odpadki, to je dejstvo in vsa problematika, predvsem ta termična izraba, ki se vleče iz leta v leto in ni nekih trajnih rešitev in nam predvsem ta sežig postavlja v poslovanju velika tveganja, saj se globalno na trgi spreminjajo te razmere. Drugač pa smo za posebnimi storitvami, predvsem to, kar zagovarjam jaz intenzivno v zadnjih letih, da družba mora izvajati neke dodatne naloge, predvsem za družbenike, vsta manjko nadoknadili in še več, no, družba je poslovno leto zaključila z 500 milijona presežka, prihodki na odhodki. Vse te presežke pa v zadnjih letih nekako družba, ki jih ustvarja, namenjamo predvsem za vlaganje amortizacije in tudi za vlaganje v te nove poslovne prostore in nasedanje tudi v razvoj podjetja. Ne. Smo v velikem nekem kadrovskem primežu, vse to, kar se globalno trenutno dogaja, predvsem na trgu dela, tako da mi v zadnjih letih res posvečamo veliko tudi na kadre. Zdaj tudi vse te spremembe, kar se je v zadnjem letu dogajalo, predvsem konca leta, vseh drastičnih dvigov, vseh teh izhodiščnih plač in tega, to je tudi nas malo prezadelo. In tudi trenutna kriza, ki se je zgodila, ki se dejstvo je in pognala določene odstotke, trenutno že beležimo poletne rezultate, kjer so rasti stroški nekje od 6-7%, predvsem gorivo je tiste, ki zdaj je eskaliralo. Zadaj pa počasi tudi, ko plavijo vsi ti materiali. Ne. Zdaj vsa ta tveganja mi nekako zaenkrat še obladujemo. In zdaj, lansko leto je za nami, to je dejstvo, ne moramo spomniti, bili smo uspešni. Se pa liko ukvarjamo za letošnjem letu. Imamo še skupščino v naslednjem tednu, tako da uradno pa zaključimo z lanskim poslovnim letom.
1: V mestu je pereč problem vandalizem, recimo v mestnem parku je v načrtu postavitev kamer. Kako daleč je ta projekt?
0: Ja, ta projekt je zdaj bil potrjen. Mi smo po občinskih odlokih dobili za to nalogo, začne se izvajanje. Ja, tu želimo nekako tudi s pomočjo videonadzora nekako postaviti, da bo potem lažje odkrivanja. Je pa se tak nekako vsak viden nazor, ki se je bilo kje postavil, se pa tudi ta tveganje in tudi vandalizem zmanjša kar za 90%. En živ primer je bil pri urbanih vrtovih, ker je prehajala konstantno in smo potem z tem video nazorom, mislim, da celo odpravili vse to, te lapsuse pa napake, ki so se dogajale.
1: Koliko kamer bo postavljenih?
0: Ja, trenutno se vrtovja, mislim, da v moču parka pa kruzija, mislim, da je celo 9 kamer. Zdaj, te kamere so pač bolj predvidene tistemu preprečevanju vandalizma. Ne. Zdaj, veste, mi kot družba se omoli tudi spremiti, da kamere same vandalizma ne bodo odpravljene. Jaz pa mislim, da bo odkrivanje tega vandalizma potem lažje.
1: Nedavno je bil požar, ne, na centru za ravnanje z odpadki. Mogoče kak komentar zdaj po požaru?
0: Glejte, komentar je lepo samo to, da smo občani še vedno packi. Ne. Požar ni bil zaradi tega, da mi ne bi znali delati, da mi ne bi izvajali vseh teh preventivnih ukrepov. Še več se je pokazalo, da dejansko zadnja strategija v zadnjih letih, tudi sprememba uredbe o skladiščenju odpadkov na prostem, imamo več, na večjih mestih poskladiščene odpadke. Zdaj v procesu obdelave, predvsem kosovnih odpadkov, sumimo, da je bil notri, bodi si vape, neka baterija, so to power banki, to, ko občani mečejo vse te odpadke, če li se to posebej zbira, potem kombinacija dežja, kratkega stika. Zagorelo je manjša količina odpadke, so cimljeno dal nek slabih 70 ton za predstavo, ene 4 šleparje, da imate za predstavo. Zdaj je bil lekoriziran, bil je pod kontrolo. Vsak taki požar pa nekako tudi vodstvo, pa tudi nam rekel v širši javnosti, nas spet spolni na problematiko ravnanja z odpadki, z temi trajnostnimi rešitvami, ki so problem. In nekako s tem se mi soočamo. Nas je pa najbolj strah teh požarov. Večkrat se zgodi, ko raznese kako to baterijico v procesu obdelave, pa se zaiskri, ne, in naše službe to sproti uredijo. Ne. To je pa res bil kombinacija nekega vetra, kljub temu, da smo, da je naš zaposlen zatr z prvim napadom, je potem veter naredil preskok. Ne, gasilci so to uspešno pogasili, tega se jim zahvaljujem za njihovo posredovanje. No.
1: Boče še kakšno priporočilo občanom, torej kako, kam odlagati?
0: Glede teh promočil damo, jaz mislim, da danes toti so domni družbi, se moramo vsi zavejati, da nekaj te elektronske naprave, samo žigne naprave, tudi vsega tega, nam rekel, elektronski odigrač teh vejpov, ne vem, danes imamo vseh gospodinskih aparatih neke kondensatorje, neke baterijice, so to pripomočki za osebno higieno, da se naj to ustrezno da v, bodi si preko zbirnega centra, bodi preko akcij zbiranja te elektronske opreme, naj ne mečejo tega med kosovne odpadke, naj ne mečejo med mešane komunalne, naj ne mečejo med embalažo, ne. To nam predstavlja veliko tveganje, ne.
1: Torej, baterije in te stvari posebej odložiti, ne?
0: Obvezno posebej, ja.
1: Tako direktor javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek. Poletna radijska tribuna pa je pri koncu, pripravila in vodila sem jo Nataša Rižnar. Ostanite v družbi Radija Maribor še naprej. Nasvidenje.
2: Poletna radijska tribuna.
3: Na Radiju Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu, je državni zbor določil za začetek zbiranja podpisov za njegov razpis 1. september. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma pa je 22. november. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v intervjuju za televizijo Slovenija priznala, da v prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom in je to obžalovala. Zanikala pa je, da bi bil razlog za nesrečo povezan z utrujenostjo njenih varnostnikov in tudi nepravilnost glede prisotnosti nevarovanih oseb v njenem vozilu, čež da je vse potekalo v skladu s predpisi. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanski gospodarski napovedi ocenil, da bo letošnje povprečno število registriranih brezposelnih 45.100. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok danes in jutri brezplačen. Po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Varstveno delovni center Polž Maribor išče za izvajanje svojih aktivnosti in za namestitev oseb dodatne prostore. Za novo bivalno enoto potrebujejo na območju mestne občine Maribor hišo, za izvajanje delavnic pa tudi večji poslovni objekt. Ker želijo bivalno enoto vzpostaviti tudi v Slovenski Bistrici, tudi tam iščejo primerno hišo za to. Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 34 do 39 stopinj Celzija. Če se podajate v hribe, bo prišla prav ta informacija, da se bo čez dan nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam nastala kakšna ploha in nevihta. Podobno bo tudi jutri v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta, sicer pa bo jasno in vroče s temperaturami zjutraj od 14 do 19, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Temperature po državi ob 10, Maribor 30 in Ptuj tudi tako. Ljubljana, Slovenska Bistrica in Radenci 28, Murska Sobota 29, Celje 27, Slovenj Gradec 26, letališče Portorož 31 in Kredarica 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila prometa oviran pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Mariborski vzhodni obvoznici je prav tako zaradi okvarjenega vozila promet oviran med predorom Vodole in razcepom Dragučova proti Dragučovi. In še v križišču Majstrove in Rajčeve ulice na Ptuju sta zaradi prireditve mednarodne žonglerske konvencije zaprta pas za vožnjo naravnost in pas za levo zavijanje. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Lep dober dan vam voščimo iz studija Radio Maribor. Časnik Delo nas opominja, da je danes mednarodni dan semaforjev. Obeležujemo namreč obletnico postavitve prvega električnega semaforja na svetu. To je bilo 5. augusta 1914 v Clevelandu v Ohio. No, sicer je bil prvi cestni semafor postavljen že prej, 10. decembra 1868 v Londonu. Zasnoval ga je železniški inženir John P. Knight, ki je uporabil ideje iz železniške signalizacije, a žal ta sistem ni dolgo deloval. No, z razmahom avtomobilov v začetku 20. stoletja smo seveda potrebovali boljše rešitve in tako so leta 1914 v Clevelandu postavili prvi uspešen električni semafor, ki je v začetku imel le dve barvi, rdečo in zeleno. Pomenile pa sta seveda enako kot danes. Poleg ključi je oddajal tudi zvočni signal, ki je opozarjal na spremembo. No, današnji dan torej spominja na eno najpomembnejših inženirskih inovacij v moderni zgodovini ta enostaven sistem barvnih luči, ki je rešil milijone življenj in močno povečal varnost na naših cestah. Upam, da za varnost skrbimo tudi vsi, tudi drugače, ne le s semafori. Lep dober dan vam voščimo.

0: Sting pravi: I'm so happy I can't stop crying. Tako sem vesel, da se ne morem nehati jokati. Skoraj bi tako lahko opisali tudi naše občutenje, ko smo danes slišali za novico, da je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Če ne verjamete nam, poslušajte besede Tomija Prosnika iz Športa Maribor.
1: Na mestni občini Maribor in pa Šport Maribor smo se seveda zaradi izjemno visokih temperatur, ki so še danes in jutri napovedane, se pravi 5. in 6. avgusta, smo se odločili, da bo vstop na Mariborski otok brezplačen, se pravi, da se občanke in občani lahko v času tega vročinskega vala osvežijo in lažje premagajo te visoke poletne temperature. Kopališče bomo imeli odprto v normalnem delovnem času od 9. do 20. ure. Res pa je, da pač glede na pričakovan visok obisk bomo dovolili vstop do največje dovoljene kapacitete kopališča, tako da vsem pač svetujemo, da pridejo pravočasno in pa seveda toleranco v primeru, če bo že kopališče na svoji zgornji kapaciteti. Pozorni naj bojo tudi vsi na vodila rediteljev glede parkiranja, ker imamo parkirišče, kot veste, pred samim otokom, drugo parkirišče v Koblarjevem zalivu, ampak mislim, da bo dovolj za vse.
0: Tako še bolj seveda priporočamo, da se na Mariborski otok pripeljete z avtobusno linijo G5, pa tudi s kolesom gre, ob vhodu je zagotovljena varna shramba. V poletni vročini je pomembno poskrbeti in poiskati tudi možnosti za varno osvežitev in Mariborski otok svojo naravno senco, bazeni in urejenimi površinami predstavlja sigurno tisti prijeten prostor za preživljanje vročih poletnih dni. Danes in jutri pa torej, kot rečeno, je vstop brezplačen. Osvežite se in naužite se lepega dne, lepega poletja, da ne boste taka riba brez vode.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: bi jo morali spiti vsaj liter in pol na dan. Ni pa pomembno samo, da pijemo, ampak tudi kakšno vrsto tekočine in kako jo vnašamo v telo. Posledice dehidracije so še posebej za otroke in starejše lahko hude. O vsem tem se je Isto Konc pogovarjal z zdravnico Neno Kopčavar Guček.
1: Radijski SOS.
2: Zdaj bova naredila en test, vas bom prosila, če boste vi dali tudi roko na mizo s prsti navzdol. Eno čisto tanko gubico sem naredila na hrbtišču vaše dlani. Odlično ste hidrirani, ta gubica se mora v eni sekundi poravnati.
3: Doktorica Nena Kopčavar Guček, v vročini naše telo pospešeno izgublja tekočino. Na kakšen način jo lahko najhitreje in najbolje nadomestimo? Ali z vodo, različnimi limonadami, naravnimi sokovi, morda z ledenimi čaji, s pijačami, z mehurčki, kaj nas najbolj odžeja?
2: Mogoče bi najprej odgovorila, kako bi lahko najhitreje nadomestili tekočino. To bo nekoliko nenavaden, ampak zelo resničen odgovor. Najhitreje telo lahko sprejme tekočino, ki je iste temperature kot telo. Tako da tam okrog 36 to ni ledeno mrzla pijača, to je mlačna pijača. Sicer jo mora pa želodec pogret, recimo da spijeva ledeno tekočino, vi in jaz, želodec jo mora pogret, s tem nehote se spet segrevamo. Tako da, če bi se radi na hitro odžejali, spimo nekaj mlačnega. Zdaj pa vaše vprašanje je bilo, kaj je najbolj primerno. Poleg vode, seveda telo izgublja tudi elektrolite, no, ampak za hitro nadomestilo tekočine je dovolj že voda. Ko pa razmišljamo o tem, da smo zgubljali tudi nekaj soli in drugih mineralnih snovi, bi bilo primerno tudi mleko, sojno mleko, mogoče kokosovo mleko, morda celo katera od predpripravljenih izotoničnih raztopin, ki jih športniki pogosto uporabljajo. Ampak najprej pa sigurno vodo. Zdaj pa kako hitro, če že govoriva o hitrosti. Telo lahko sprejme največ do 0,7, to se pravi dobrega pol litra tekočine na uro. Govorim o tem, da se je možno zastrupiti tudi z vodo. Klasični primeri so kakšni hudi maratoni, primeri so bili registrirani na zadnji na tekmovanjih ameriške vojske, kjer so ljudje popili do 3 litre tekočine naenkrat, seveda je to znotraj ene ure, in s tem petkrat presegli kapacitivnost telesa, da to vodo sprejme, oziroma je prišlo tudi do hudih razrečitev elektrolitov, ki jih rabimo točno odmerjenih količinah.
3: Kaj pa, če bi kar sami vodi dodali, kakšne minerale, morda magnezij, vitamine, ščepec soli?
2: Absolutno primerno, poletje je tudi čas, ko pravzaprav razmišljamo o tem, da bi nam prijalo pojesti kaj slanega in tem času zdravniki tudi nismo na okopih glede tega. Sicer pa dnevno zadošča 4 do 5 gramov soli za vzdrževanje, ne, ampak to v Sloveniji so take recepture, da to pravzaprav dobimo že s kosom ali dvema kosoma kruha. Zdaj, eno majhno opozorilo, mlačna slana pijača je svetovana, kadar bi radi izzvali bruhanje. Tako da te kombinacije ne bi svetovala. Če pijete mlačno, naj ne bo slano, no? In morda rajši kakšne izotonične pijače, ki imajo še kakšne druge arome dodane.
3: Zdravniki odsvetujete, da bi naenkrat popili ogromno količino vode ali pa druge tekočine in se tako odželi. Kakšen je vaš nasvet, doktorica Kopčavar Guček, kako bi tekočino porazporedili čez dan in koliko naj bi jo sploh popili? Liter, 2 litra, 3 litre, zdaj ko je taka vročina?
2: Odlično vprašanje, zelo na mestu, tega tudi večkrat slišim od drugih ljudi, ki me kaj vprašajo. Takole nekako. Če nimamo posebnih telesnih aktivnosti in izjemne izgube tekočine, recimo, da imamo poklic, ki ga opravljamo v hlajenih prostorih, potem bi zadoščalo 1,5 do 1,7 litra na dan. Če rečeva, recimo, da imamo 17 budnih ur in 7 ur spiva, bi bilo to elegantno reči kar en kozarček en deciliter, to se pravi na uro, ali pa dvodecilitrski kozarec vsake dve uri. To enakomerno dodajanje tekočine je zelo dobrodošlo. Strokovnjaki in raziskovalci pravijo, da tisti trenutek, ko rečete, jaz sem pa žejen, bi pa nekaj spil, ste že

0: Hidrirani. Če vi enakomerno zalivate, če dovolite ta izraz, organizem skozi cel dan, to se pravi deci na uro po domače ali dvodecilitrski kozarec je mogoče pri nas bolj običajen vsake dve uri. Lahko pijemo po slamici ali pa po žirkoma, spet eno izjemo povejva ali pa morda celo dve. So ljudje, ki imajo bolezni, kronične bolezni ledvic in kronična srčna obolenja, njim je natančno razloženo, kakšno omejitev pijače oni imajo, malo strožje kot ostali zdravi ljudje. Običajno se suče okoli litra proste tekočine na dan. Prosim vsakdo, naj se pogovori s svojim zdravnikom, s svojim kardiologom. Imam veliko izkušnje s tem, da kardiologi sami od sebe že to omejitev napišejo in mogoče poleti seveda kak deciliter več, ampak te omejitve se je treba držati. In če greva spet na tiste težave, ki so poleti, včasih so to viroze z bruhanjem in drisko, pri bruhanju lepo prosim, zelo počasi pit tekočino. Če na razdražen želodec na dušek spijeva, ker sva zelo žejna, bo to želodec avtomatično kot bumerang vrnil nazaj. Želodec je treba preslepiti, zdaj govoriva o zdraženem želodcu po bruhanju. Taka situacija v poletni vročini je dvojno ogrožujoča. Pijemo po slamčici ali po žličicah. Ali pa skrajno disciplinirano, človek je žejen in bi res pogoltno nekaj velikih požirkov, takoj boste to dobili nazaj. Ampak okrog pol litra vode, no, da povem, izgubimo tudi po noči, ne? Tako da teh bi človek rekel 17 decilitrov, če rečeva na mesto liter in 17 decilitrov, dajmo res enakomerno skozi cel dan razporediti. In poglejmo še na en pokazatelj, kako stojimo z vodo. To je barva urina. Če rečem malček pavšalno, urin naj bi bil takšne barve kot ene srednje blage kamilice. Vem, da sem zelo nekonkretna, ampak včasih mi ljudje reče, jo, jaz sem kaj bolan, imam zelo svetu urin. Ne, dovolj pijete. In obratno, če je urin teman kot zdaj pa recva pravi čaj ali pa zelo slaba kava, to je pa kar alarma, ne?
1: Zdaj ste omenili kavo in pa pravi čaj. Kako pa odžejajo alkohol, energijske pijače, kava, pravi čaj, pivo?
0: V poletnem obdobju to odsvetujemo. Kavo, seveda tisto obvezno kavico, ki jo spijemo, vendar to ne šteje, lepo prosim, med tekočino. Če ste zjutraj spili svojo kavo, ni to nič tekočine, da tako rečem. Morda vas bo ta kava celo, žargonsko včasih rečemo, ožela, torej pognala na vodo. Med tekočino, ki služi kot nadomeščanje, štejemo samo vodo, kakšen nesladkan sadni čaj, nikakor pa ne kave, pravega čaja, kakšnih teh, pa rečeva recimo energetskih pijač, so zelo visoko ozmolalne, zelo veliko dodatkov in snovi je noter, tako da seveda voda mi reče včasih ljudje, njena voda pa še začevel ni dobra, začevel definitivno ni, s tem bi se strinjala, za človeka, ki je pa skoraj 70% sestavljen iz vode, pa zelo dobra voda in si jo je treba včasih malo popestriti. Morda vržemo note nekaj gozdnih sadežev, kakšno malino ali jagodo, s tem je to še vedno prazna tekočina, hladilna tekočina dobesedno, a ne, in varuje pred dehidracijo, par lističev mete, morda stisnete malo limone, noter malo pomaranče, ker prazna voda je pa res dolg čas, mi marsikdo reče.
1: Doktorica Kopčavar-Guček, zakaj pa je dehidracija tako zelo problematična?
0: Dehidracija je lahko zelo problematična zaradi te, bi človek rekel posledično, gostejše krvi, skušam biti razumljiva. Kri, ki je bolj gosta, kot bi smela biti, seveda je nagnjena k temu, da dela strdke. Strdek v možganih je možganska kap, strdek v pljučih je pljučna embolija in strdek v srcu je infarkt. Tega si nikakor ne želimo. Dehidracija sproža zvišano stopnjo starjevanja krvi, tako da je kri treba sproti redčiti. In zakaj pravzaprav poleti tekočino izgubljamo? Zaradi tega, ker se telo želi ohladiti, telo žrtvuje svojo vodo, jo pošlje v površino telesa, torej v kožo, kjer jo čutimo kot znoj, ker se znoj suši, nam to kožo hladi, ampak s tem pa telo izgublja tekočino, ki jo moramo nadomeščati. To se pravi, ta hladilni mehanizem je popolnoma logičen in razumljiv, ampak telo nima nobenih rezerv, ne bomo pa ne vem, odkot potegnili. Ne, In dehidracija lahko vodi tudi v vročinski udar, da ne omenjam tistih treh res tragičnih posledic, ki se lahko zgodijo, in če jih lahko preprečimo, smo prav žalostni, da do tega pride.
1: Na zadosten vnos tekočin pa zdravnice in zdravniki največkrat opomnite otroke, starejše ljudi, športnike, tudi delavce, ki delajo na prostem.
0: Absolutno, no, mogoče začneva s te zadnje strani. Zelo me veseli, ker je letos zelo veliko skrbi posvečene tem delavcem, ki so prisiljeni delati zunaj pod temi klimatskimi pogoji in da imajo na voljo dovolj tekočine in nekakšno pauzo v hladnem prostoru vsake 3 ure. Športniki tudi, tukaj sem prav neustavljiva, veliko krat omenim, da šport poleti v tem vročem delu dneva med 10. in 4. nikakor ni zdrav, pa sem jaz zelo športen tip in tudi svetujem športne aktivnosti, ampak če je to edini čas v dnevu, ko lahko igrate tenis, tečete ali karkoli, prosim, tega raje ne počnite, vam zagotavljam, da bo bolj zdravo. Kar se tiče otrok, so bolj izpostavljeni vročini zaradi tega, ker struktura njihove kože še ni popolna. Bi človek rekel, imajo pretanko kožo, zdaj me bo kakšen dermatolog zelo skritiziral, ampak mislim, da je to zelo razumljivo. Pospešeno zgubljajo tekočino, oni imajo vse termoregulatorne mehanizme, slabše se tudi slabše potijo, torej slabše se hladi njihovo telo, tako da so povsem odvisni od nas. No, pri starejših imamo pa tudi veliko izzivov povezano s kroničnimi boleznimi, namreč takrat, ko telo oddaja vlago, ko se torej hladi, kot sva rekla, se žile razširijo, posledično pade krvni pritisk. Tukaj so pa lahko že kar konkretne nevarnosti v zvezi s kakšnimi omedlevicami, bok ne daj padci. V teh letih imamo vse ženske kakšno osteoporozo in lahko hitro pride do kakšnega resnega zloma kosti, da ne rečem ravno kolka. Torej, vsi pa bi morali ščititi glavo pred sončnim obsevanjem, da se tako izrazim, predvsem zatilje. Tam je center za termoregulacijo, ker tukaj nam grozi pa sončarica z neposrednim obsevanjem zatilja, tako da priporočamo pokrivalo, ki ne samo da varuje obraz, ampak tudi zatilje. To ne samo tem izpostavljenim skupinam, o katerih sva govorila, ampak čisto vsem.
1: Hvala lepa, doktorica Kopčavar Guček, za vaše nasvete in pojasnila.
0: Vsem želim veliko zdravja. Vzemimo tudi ta vročinski val kot neko pisanost letnih časov, ki jih imamo. Predstavljamo si, da bi živeli v tropskem pasu, ki ga je sicer fantastično obiskati, sam meni bi bilo tam dolg čas. Tako da od snega do vročinskega vala skušamo se izogniti vročini. Živimo mediteransko, tam je opoldne obvezna siesta v najbolj vročih urah dneva, ne glede na starost in bolezen, vsi nekako počivajo ali pa delajo stvari znotraj svojih bivališč. Če gremo ven, bodimo pokriti, imejmo sabo tekočino, hodimo po senčni strani ulice in veselimo se noči, ki se lepo ohladi in je prijetno spati.
1: Hvala lepa.
2: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: večna je le noč.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava predloga zakona o demografskem skladu, ki predvideva prenos v sklad skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja. Donosi od upravljanja tega premoženja naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne in ukrepom družinske politike. Na Ministrstvu za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše. Kritiki predlaganega zakona pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod. Do preklica je prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene tudi iz vodooskrbnega sistema Ptuj. V Slovenski Bistrici tamkajšnja komunala poziva k odgovorni in varčni porabi pitne vode, na nekaterih območjih pa so že uvedli dodatne omejitve. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok danes in jutri brezplačen. Po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure. Brezplačen vstop bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekta celovite obnove dela Prešernove ulice v Celju in ulice Zorana Velnarja v Murski Soboti. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanjo skupaj prispeval skoraj 3,3 milijona evrov. Šport. Slovenski rokometaši do 18 let so na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagali tudi v zadnjem obračunu skupinskega dela. Od gostiteljice prvenstva Srbije so bili boljši z 29 proti 24. Najučinkovitejša posameznika sta bila Žan Kovač s 7 in Nik Sovič s 6 zadetki. V četrtfinalu se bodo pomerili z Mačarsko. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno in seveda tudi vroče, temperature od 34 do 39 stopinj Celzija, tudi jutri enako vreme, popoldne bo le v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Slovenj Gradec 30, Celje, Radenci, Ptuj in Ljubljana 31, Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in letališče Portorož 32 ter Kredarica 17 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še vedno imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na cesti Maribor-Vurberk-Ptuj pa je zaradi prireditve Mednarodne žonglerske konvencije na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice sta zaprta pasova za vožnjo naravnost in za levo zavijanje. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute. Objavljamo osmrtnico. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo v petek 7. avgusta ob 10. uri in 45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo v petek 7. avgusta ob 10.45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. To je bila osmrtnica.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
3: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

Minuto pred 11:30 gremo na ceste. Na cesti Pesnica Hoče je zaradi živali oviran promet pri priključku Maribor Center previdno v obe smeri. Na cesti Maribor Vurberk Ptuj pa je zaradi prireditve mednarodne žonglerske konvencije na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice zaprt pas za vožnjo naravnost in pas za levo zavijanje. Srečno in pa varno vožnjo. In prav tja se odpravljamo zdaj na Ptuj, seveda na mednarodno žoglersko konvencijo. V nadaljevanju boste slišali reportažo iz prestolnice, pa ne iz Ljubljane, temveč z Ptuja, ki bo do 9. avgusta prestolnica žonglerjev, cirkuških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Poteka namreč 48. Evropska žonglerska konvencija s številnimi udeleženci in nastopajočimi. Okoli 3300 jih je že v mestu, pride jih še od 300 do 500. Udeležujejo se delavnic, se družijo in seveda nastopajo. Vsak dan so na različnih prizoriščih v mestu predstave in nastopi, ki jih spremljajo. Čudenje, navdušenje in smeh. Organizatorji se sprašujejo, ali se mesto in regija sploh zavedata, kako velik dogodek je to. Obiskala ga je Irena Kodrič-Cizelj,

0: meisten Zirkusleute sind. Also ich bin im pädagogischen Bereich tätig. Das
1: Melanie dodaja, da je, kar je pogosto pri ljudeh v cirkusu, zaposlena na področju izobraževanja. Je vzgojiteljica v vrtcu.
2: Ich bin Softwareentwickler.
3: Auch nicht der Einzige in diesem Business.
2: Bei Jongleuren ist das gar nicht selten.
3: Wie kommt das?
1: Christian pa, kar je spet pogosto pri cirkuških umetnikih, dela kot informatik oziroma razvijalec programske opreme. Po njegovi teoriji morajo računalničari in žonglerji imeti potrpljenje za stvari, ki nimajo opraviti z ljudmi. Pri žongliranju je treba cele ure samo vaditi, to pa zahteva poseben značaj.
4: Die bleiben immer dran.
3: Die bleiben sogar immer dran.
4: Die sind ja hier fest gekrimmt.
1: Tako pa upokojenec iz Hamburga, ki že od leta 2013 ni zamudil nobene konvencije. In to dokazuje s tako imenovanimi festivalskimi zapisnicami, ki jih ne sname nikoli, niti med tuširanjem. To pa je eden od zaščitnih znakov 65-letnega koncertina iz Nemčije, ki se več ne predstavlja z osebnim imenom in nam ga tudi ni želel zaupati. Poimenoval se je po majhni harmoniki koncertini in je že 23 let ulični umetnik.
5: Uradno ima status brezdomca, pove, in da je njegov dom njegovo telo. Dom torej nosi vedno seboj kot polž.
1: Doda pa, da se zato ne pusti ne sramotiti, ne zaničevati, kar se v nemškem frazemu sliši kot
2: Und mich macht keiner zur Schnecke.
1: Srečala sva se ob vhodu, na točki za registracijo, na konvenciji, ki je za marsikoga pomenila vrata v drug svet, v drugo življenje, tako kot zanj leta 2000. Pridobil je več izobrazb, med drugim je diplomirani ekolog, nazadnje je delal kot grafični oblikovalec. Letos je s plakati in transparenti poskrbel za vizualno podobo konvencije na Ptuju.
2: Ich war Grafikdesigner zu der Zeitpunkt selbstständig und als ich gesehen habe, mit wie viel Freude einfach die Menschen ihr Leben leben, ohne darüber nachzudenken, wie viel Geld krieg ich denn jetzt dafür.
5: Nekoč sem bil samostojni grafični oblikovalec in gledal, s kakšno radostjo živijo ljudje, ne da bi se spraševali, koliko bodo za to plačani. Zanima pa jih, kaj lahko dajo svetu, kako ga lahko obogatijo. Z veseljem pride tudi denar, ki ga potrebuješ. Jaz pa sem zaradi plačilne nediscipline svojih strank zašel v krizo, začel hodokašljati in sem doživel tri zdravstvene zlome.
1: Razloži koncertino in izpostavi veščino, ki jo prinese žongliranje, bliskovit fizični odziv.
2: Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe mit 42 Jahren angefangen halt mit dieser Jongliererei.
5: Star sem 65 let, žonglirati sem začel pri 42 in izuril svojo odzivnost. Ko na primer kaj pade iz omare, avtomatsko sežem po stvari in jo ujamem, preden pade. Še samega me preseneti. Hopla, kako pa se je to znašlo v mojih rokah?
2: Ich bin total überrascht und denke mir, hoppla, wie kommt das jetzt immer da?
1: Del konvencije je sejem pripomočkov, ponujal jih je tudi Gregor Vedam, sam navdušen žongler.
6: Sicer sem del združenja za cirkuško pedagogiko Cirkokrog, po celi Sloveniji dosti delavnic delamo, zelo veliko pa v Ljubljani. Imamo pa tudi jaz imamo tudi trgovino, v Ljubljani, kjer imamo tudi eno veliko sekcijo z žonglerskimi rekviziti.
3: Kako to, da žongliranje recimo tako zelo sede v pedagogiko, v učenje, tudi neko razvijanje socialnih veščin, pa iskanje rešitev pa take stvari?
6: Ja, mi ga tudi daskrat uporabljamo kot nek medij za delo z ljudmi. Zdaj, žongliranje je lahko čisto taka solo zadeva, ki stojiš, se učiš trike, lahko je pa tudi zelo interaktivna in povezujoča, ker marsikaj, kar delamo, lahko delamo tudi v skupini. Skupinske trike, mini predstavice se daskrat dela in prek tega se lahko malo socialne veščine otrok zgodi, malo občutek za sodelovanje, opazovanje drug drugega in tako naprej. Tako da se jih dostkrat uporablja za team buildinge.
3: Tamle vidim ene palice z mišelovko na vrhu. Ne me reči, da se žonglira tudi s tem in da se lahko ti ujame prst v mišelovko.
6: Ja, tako to je pa prav prava mišelovka, ki te lahko fajn ugrizne, je pa mišljena bolj za nastope, za malo tak pričarati, malo efekt nevarnosti.
1: Na sejmu je Anthony Traher iz Velike Britanije predstavil svojo knjigo Pearls of Juggling o tem, kako je žongliranja narediti umetnost. Njegova mama se je spraševala,

0: Kako je mogoče v žongliranju napisati celo knjigo, se nasmeji sogovornik.
1: So actually I remember talking to my mother and she said, how can you write a whole book about juggling, you know? It's like, what is there in a book that can be talking about juggling?
0: Ampak očitno je gradiva za to več kot dovolj. Žongliranje je lahko rekreacija, ampak redko zgolj to. Je kompleksna, razloži Anthony.
1: If I do something which is not too difficult, not too easy, there's like a sweet spot where I'm really engaged and then I'm in the flow state then and
2: če počneš nekaj, kar ni prelahko, ne pretežko, in to počneš z veseljem, ne razmišljaš preveč, aktiviraš vse čute, takrat prideš v stanje zanosa in to je tisto, kar zanima žonglerje in tiste, ki jih vidijo nastopati, razloži sogovornik. Nekateri začnejo s tem, ker želijo ustvariti kariero, večino pa zanima to stanje koordinacije, aktivacije obeh možganskih polovic in vizualizacija, saj z elementi ustvarjaš vzorce v zraku in razvijaš fizične sposobnosti metanja in lovljenja.
1: And yeah, you really develop these physical abilities to catch and to throw.
0: Zdaj pa k organizatorjema, ki sta zaradi številnih obveznosti komaj ulovljiva. Pred 21 leti, ko je bila konvencija že na Ptuju, se je z virusom veselja nad žongliranjem okužil takrat 15-letni Matjaž Kekec in ga prenesel na Tino Vrdjuka Kekec. Zdaj sta pripeljala Evropsko konvencijo ponovno na Ptuj in sta vesela pozitivnih odzivov.
3: Res je, tudi mi dva vidiva same pozitivne odzive oziroma vsaj se osredotočava na njih, ker moramo se zavedati, da pri takšni količini ljudi in pri tako obsežni organizaciji so vedno izzivi in vedno pride do trenutkov, ko morda ni vse tako, kot bi pričakovali ali kot bi si želeli, ampak overall, tako rečeno, je vse ok. Ljudje so prijazni, ljudje so sprejeli mesto tako, kot je, so do njega spoštljivi, hkrati pa prinašajo v njega veliko mero ljubezni, umetnosti, vrednot.
4: Vsi se podpiramo, spoštujemo, si pomagamo, delimo znanje in to je, kar cirkus je. Je skupnost, povezanost in mi smo v bistvu ena taka družina, ki potujemo vsako leto iz mesta v mesto in širimo to naprej.
0: Območje panorame je posejano s šotori, prostori za toaleto, stojnicami s hrano in drugo koristno infrastrukturo.
3: Mestna občina Ptuj nam je dala v brezplačno uporabo vse njihove javne površine. Moramo se pa zavedati, da tu žonglerji pripravljajo brezplačni program za občane in prav je tako. Torej vsak dan si lahko pogledate brezplačno najboljše iz celega sveta. In jaz menim, da je prav, da tu občina stopi nasproti. Predvsem, če pogledamo države iz prejšnjih let, ko so po prvi organizaciji Evropske žonglerske konvencije so šele ugotovili, koliko dobrega prinaša in so namenili zelo velika sredstva, da se je to spet vrnilo. Tako da ja, to je res velik plus in za turizem, za izobraževanje, za kulturo in za šport.
0: Razloži Tina. Matjaž pa postreže z naborom zvrsti in podzvrsti.
4: Podvrsti žongliranja imamo različne discipline, imamo športno žongliranje, kjer udeleženci tekmujejo v številu predmetov, potem imamo tehnično žongliranje, kjer se ocenjuje sama tehnika, imamo freestyle, imamo ogromno nekih panog, katere bistveno ločijo žonglerja od žonglerja oziroma skupine posameznih interesov. Imamo športne dogodke, kot so tek na 5 kilometrov, recimo z žongliranjem, igramo odbojko za kegli, v glavnem, ogromno je enih iger, to so tudi potem tekmovanja, tako da smo zelo, zelo športno naravnani na vsakem koraku, seveda pa skozi teater, gledališče, vizualno uprizarjanje, pride potem kot celota ena točka vsakega posameznika oziroma skupine do izraza.
0: Vsak dan se na konvenciji zgodi vsaj en vrhunec. Podroben program je objavljen na portalu ejc2026.org in na družbenih omrežjih. Med bolj dihjemajočimi dogodki pa so sprehodi vrvohodcev.
4: Vrvohodci hodijo nad Ptujem vsak dan med 9 in 1 uro. Potem so si naredili zaradi vročinskega vala eno pauzo. Vse do 6, potem pa ob 6 ponovno stopijo gor in hodijo vse do 9. Če imajo spodaj prijetno publiko, katera jim ploska in jih spodbuja, pa ostanejo še morda malenkost dlje.
0: Organizatorja upozorita tudi na
3: gala show, to pa je edina predstava, ki je plačljiva. Se pa dogaja v Ljudskem vrtu, karte so še na voljo na naši spletni strani eec2026.org za v soboto ob 5. uri. Tako da to je pa podpis konvencije.
5: Na tem gala showu nastopa kdo?
3: Najboljši iz celega sveta. Vse discipline, od žongliranja do akrobatike, do aerial disciplin, do disciplin, ki jih še niste videli, pa ne vem, kako se jim reče. V glavnem, to je vrhunsko.
0: Konvencija je nepridobiten dogodek po načelu žonglerji za žonglerje. Udeleženci konvencije namreč s prispevkom sami podprejo dogajanje. Redki dogodki so plačljivi, seveda pa ima tudi ulično akrobatsko gledališče nepisana pravila ali vsaj smernice.
6: Če pa je na ulicah, pa moj zastojn, pa tu lahko kar prideš, kdaj hočeš.
5: Res pa je, da potem umetnik nastavi klobuk ali škatlo ali vrečko, da mu nekaj damo, ker on s tem tudi služi svoj kruh. Kaj si pa mislite o tem?
6: Ja, si zasluži, pač če ti nastavimo nekaj daš za kruh pa za pijačo pa za stvari.
7: Ja, jaz bi rekel, da se tu dansko na ulične tudi predstava vidi, da to delajo dansko samo zaradi tega, ker radi to delajo. Samo zaradi tega, ker dela to z dušo in srcem.
0: Sta razložila Nija in Jan. Predsednik Evropske žonglerske zveze Simon Acampo pa je po sestanku skupščine posredoval še sveže podatke o prizoriščih konvencije prihodnja 3 leta. Naslednji 2 leti bo na Portugalskem, leta 2029 pa na Poljskem. Novi predsednik zveze je vrhunski nizozemski žongler in je z organizacijo dogodka na Ptuju zelo zadovoljen.
8: Compared to other cities, Ptuj is quite a nice small town and that makes it very cool that the jugglers actually take over the whole town.
9: Pravi, da je v primerjavi z drugimi prizorišči Ptuj majhno prijetno mesto in ga lahko žongleri popolnoma preplavijo. Lepo je videti, da si meščani ogledajo predstave, ker to je tisto, kar želimo, biti odprta skupnost in Ptuj je lep primer, kako umetniki v mestu postanejo eno za teh 9 dni. Vsi se imajo dobro, čeprav je zelo vroče, a organizatorji na to seveda nimajo vpliva.
10: Ja, mislim, da se vsaj od teh, kar sem jaz bil, se kosa nekako s Finsko.
5: Finsko?
10: Ja, ko smo bili na finskem Joensu ali nekaj tazega, je bilo točno v tistem trenutku, točno v tistem mestu temperaturni rekord za Finsko, kjer smo vsi pričakovali, da nam bo malo frišno, smo umirali od vročine in je bilo glih nekje 37, koliko je tukaj. Ampak je ena izmed teh bolj vročih, ja.
0: Se spominja Gregor Veda. To pa si v dogodku mislijo Ptujčani.
11: Definitivno paše na Ptuj, bom rekla, pa Ptuj je oživel, ne, dejansko, ker se pozna v poletnih mesecih, ko so dopusti in tako naprej, staro mestno jedro, samo turisti in tako naprej, zdaj pa še pridemo in pogled, kaj se dogaja.
12: Meni se zdi, da zelo, da da dosti kulture mesto, dosti obiskovalcev poživi, vsega mi smo zelo veseli, pa ja, vzdušje je zelo dobro.
13: Kot otrok smo hodili tudi v cirkus, naprimer ruski cirkus, pa Čehi so prišli s cirkusem tu na Ptuje in smo to od medvedov, takrat so še živali bile, ne, in tako dalje. Ja, malo smo v tem, no.
0: Z organizatorko Tino Vrdjuka Kekec se zadnjo izjavo vračamo k pomembnemu razmisleku mestu in njegovim vodilnim.
3: Ja, jaz menim, da se morda niti niso pravzaprav zavedali, koliko pozitivnih vidikov to prinaša, ker tudi midva se nisva, sedaj šele vidiva, ampak vsekakor podpora je velika iz vseh strani, rezultati pa bodo vidni po konvenciji in šele takrat bomo lahko to merili, kaj vse to prineslo, ampak res je prineslo veliko dobrega.
14: Poletje na Radio Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu 1. septembra. Nad vročino v mariborskih domovih za starejše poleg klimatskega hlajenja tudi z drugimi ukrepi. Danes in jutri obisk kopališča Mariborski otok brezplačen.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Dobro jutro. Če še razmišljate, kako začeti četrtkovo jutro, ga le preživite z nami. V okusih jutra bo naša gostja Petra Erkman, ustanoviteljica ADHD kluba, s katero bomo spregovorili o ADHD-ju, razbili nekaj najpogostejših mitov in iskali boljše razumevanje tega, s čimer živi vse več ljudi. Pripravili pa smo tudi nov poletni izletniški namig. Tokrat vas popeljemo v Slovensko Bistrico, kjer bomo odkrivali, zakaj je lahko odlična ideja za poletni izlet. Začnite četrtek z nami.
0: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.
0: Na Radiju Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo opozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lep dober dan in vabljeni k poslušanju. Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu, je državni zbor določil za začetek zbiranja podpisov za njegov razpis 1. september. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma pa je 22. november. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija razjasnila ozadje prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Kot je pojasnila, se počuti dobro, okrevanje pa bo trajalo približno 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
2: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
0: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki nista del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc-Musar odgovarja, da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi ničesar spornega. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Na kliniki za nevrologijo v UKC Maribor naj bi prihajalo do nepravilnosti pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Anonimno pismo medicinskih sester opozarja na sum spornega evidentiranja pacientov in velik razkorak med številom rednih preiskav in preiskav dodatnega programa. Kot navaja zapis, oskrbijo v 8 urah rednega dela do 15 bolnikov. V pol krajšem času dodatnega popoldanskega programa pa kar enkrat več. To pa kaže na sum negospodarne rabe javnega denarja. Nekateri pacienti dodatnega programa naj bi bili obravnavani že v rednem delovnem času. V vodstvu UKC Maribor zapisa ne komentirajo, ker informacije še preverjajo. Na Ministrstvu za zdravje pa zahtevajo pojasnila in stekel je tudi inšpekcijski postopek. Z vse pogostejšimi in daljšimi vročinskimi valovi postaja vse pomembnejši izziv tudi hlajenje v domovih za starejše. Ker klimatske naprave v sobah niso obvezen zakonski standard, jih tudi v mariborskih domovih še ne najdemo. So pa klimatsko hlajeni skupni prostori in hodniki. Zaposleni pa skrbijo tudi, da imajo stanovalci na voljo dovolj tekočine in da so v vročini prilagojene tudi vsakdanje aktivnosti. Katarina Klep Črnejšek.
3: Visoke temperature močno vplivajo na zdravje starejših, zato, kot povedo v Mariborskem domu Danice Vogrinec, blaženju vročine za zidove več kot 50 let stare stavbe na Pobrežju v teh dneh posvečajo še posebno skrb.
4: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopin, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakih 2 stopinji mogoče več. Ne?
3: Za lažje premagovanje vročine nekaj manj kot 900 stanovalcev se prilagajajo tudi z drugimi ukrepi. Dodaja vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
4: Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni. Zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
3: In kaj o vročini menijo stanovalci?
5: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled, pa se da zdržati.
6: Nič nam ne majko. Nijem kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnik je hladno, klima delo.
7: Imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
3: Tudi v domu pod Gorco, pravi direktor Goran Frangerš, kljub visokim temperaturam vročinskega vala stanovalcem zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje.
8: Imamo seveda pohlajevane oddelke, tako da v bistvu nekako zagotavljamo primerne temperature, tudi seveda ventilatorje imamo, da nekako razpihujemo morebiten toplejši zrak. V sobah pa imamo urejeno pohlajevanje na podlagi rekuperacije hladnega zraka.
3: Poleg tehničnih rešitev so med stanovalci razdelili tudi zloženko s praktičnimi nasveti.
8: kako ravnati v vročinskih valih in v vročini, kako poskrbeti na splošno za ljudi, ne samo za starejše. Tako da tale zloženka je res dobrodošla in je z veseljem prebira.
3: Sicer pa, dodaje Frangež, tako kot stanovalce v vročih dneh ščitijo in razbremenjujejo tudi zaposlene.
0: Zaradi visokih temperatur bo vstop na kopališče Mariborski otok danes in jutri brezplačen. Tomi Prosnik iz občinskega podjetja Šport Maribor, ki upravlja kopališče.
9: Se pravi, da se občanke in občani lahko v času tega vročinskega vala osvežijo in lažje premagajo te visoke poletne temperature. Kopališče bomo imeli odprto v normalnem delovnem času od 9. do 20. ure. Res pa je, da pač glede na pričakovan visok obisk bomo dovolili vstop do največje dovoljene kapacitete kopališča. Svetujemo, da pridejo pravočasno in pa seveda toleranco v primeru, če bo že kopališče na svoji zgornji kapaciteti.
0: Kopališče lahko sprejme do 950 kopalcev. V primeru zasedenosti parkirišča pred kopališčem lahko obiskovalci uporabijo parkirišče v Koblarjevem zalivu. Do Mariborskega otoka pa se je mogoče pripeljati tudi z avtobusom proge G5 ali s kolesom, saj je pri vhodu zagotovljena varna hramba. Slovenski policisti ta teden sodelujejo v evropski akciji za umirjanje hitrosti na cestah, kajti neprilagojena hitrost ostaja kljub preventivnim akcijam in opozorilom še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Danes bodo izvajali poostren nadzor tudi mariborski policisti, pove njihova predstavnica Anita Kovačič.
10: Število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se je v prvem poletju letošnjega leta na območju policijske uprave Maribor povečalo za 8% glede na primerjalno obdobje lanskega leta. So pa bile posledice zaradi tega vzroka k sreči milejše, saj se je zmanjšalo število prometnih nesreč smrtnim izidom kot tudi s telesnimi poškodbami.
0: Policisti opozarjajo, da je še naprej problematična tudi vožnja pod vplivom alkohola. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je letos malce povečal na 10%, kot dodajajo pa vozniki pod vplivom alkohola pogosto kršijo tudi omejitve hitrosti. Med povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti je največ voznikov starih med 24 in 34 let. Fotoklub Maribor bo danes odprl razstavo fotografij kolegov iz Lipnice, ki se v svojih delih lotevajo vedno pereče problematike nasilja v družini in partnerskih odnosih. Razstava za zaprtimi vrati bo na ogled v fotogaleriji Stolp do 8. septembra. Šport. Nogometaši Celja so izgubili prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov. V gosteh so bili pri armenskem Araratu poraženi z 2-1, potem ko jih je po 20 minutah igre Svit Sešlar iz 11 metrovke popeljal v vodstvo. Za popoln armenski preobrat sta zadela Serobjan in Fransa. Celjski vezist Mario Kvesič je bil kljub porazu zadovoljen z odigrano tekmo.
11: Sigurno ni najboljši feeling po se poraza.
12: Po porazu občutek gotovo ni najboljši. Po tem, kar smo videli na tej tekmi, ostajamo zelo optimistični, ni razlogov za negativo. V večjem delu tekme smo bili namreč boljši, igrali dobro, nadzorovali dvoboj in si ustvarjali priložnosti.
11: Dobro igrali, kontrolirali utakmicu, stvarali šanse.
0: Povratna tekma v Celju bo v torek. Slovenski rokometaši do 18 let pa so na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagali tudi v zadnjem obračunu skupinskega dela. Z 29-24 so bili boljši od gostiteljice prvenstva Srbije. Najučinkovitejša posameznika sta bila Žan Kovač s 7 in Nik Sovič s 6 zadetki. V četrtfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar. Brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Simon Marčič. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno. V hribih se bo razvijala kopasta oblačnost in popoldne bo tam lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, temperature pa zjutraj od 14 do 19, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe oblake in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Aktualne temperature po državi: Slovenj Gradec 31, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 33, Maribor, Murska Sobota, Celje in letališče Portorož 6 stopinja več, 34 in Kredarica 17 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na hitri cesti Dolga vas je med priključkom Dolga vas in krožiščem Dolga vas proti Madžarski zaradi okvare vozila oviran promet. Na cesti Maribor-Vurberg-Ptuj je zaradi prireditve mednarodne žonglerske konvencije na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice zaprt pas za vožnjo naravnost in pas za levo zavijanje. Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Ura je 12 in 11 minut, 5. august je, vi poslušate Radio Maribor, zunaj se temperature še dvigujejo, zato upamo, da ste kje na varnem, v senci, na hladnem. Kot rečeno, lahko danes in jutri brezplačno obiščete tudi Mariborski otok in se osvežite tudi tam. Bodite seveda dovolj hitri, da boste še ujeli prost vstop, kajti vstop bo možen le do zapolnitve kapacitet, kar je seveda nekaj povsem razumljivega. Osvežitev v glasbeni obliki prihaja tudi na naše valove, zato ostanite z nami.

0: Obrni stran, skupina Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in znake, obrni stran. Ihni plastiko.

0: Ez 60-as producer.
1: RTV Slopika Szíposilnica Top 17. Top 7.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Sreda je in čas je za eno vaših najljubših rubrik na Radio Maribor. 02 420 15 55 je naša telefonska številka. Pokličite, če karkoli prodajate, kupujete ali želite podariti, in že imamo prvi telefonski klic. Dobar dan.
8: Dobar dan, imam pri telefonu. Prodajamo kumarice za vlaganje, svežo nabrane. Potem pa bi še prodali uteži za traktor New Holland. Čisto nove, skupaj z nosilci. Kupimo pa trosile za hlevski gnoj. 031-523-388.
7: 031-523-388. Hvala lepa, gospod Ivan. In dober dan, vohčimo že naprej.
9: Dober dan. Jaz pa predam elektromotor enofazni, 2,2 kW, 1440 obratov. In en motor enofazni, 1 kW pa pol, 2880 obratov. In en trofazni motor 7 kW in trofazno pumpo 5-stopensko obnoveno, vse na telefon 041 533 815.
7: Najlepša hvala, gospod, za vaš oglas. Lep dan, vohčimo še naprej. Hvala. In dober dan, vohčimo že poslušalci oziroma poslušalcu.
10: Dobar dan.
7: Ja, dobar dan, boste lahko prosim utišali radijski sprejemnik v zadju, da se bomo bolje lahko slišali. Gospod?
10: Ja, dober dan.
7: Ja, dober dan.
10: Predam razvatičko motorno košinico zamke Honda. Potem predam eno osno vojaško prikolico ni kiper, priveljno za čipki material. Podam vrto motorno sredstvo zapakirano na telefon 041-959-228.
7: Najlepša hvala, gospod.
10: Najlepša hvala vam, nasvidenje, srečno.
7: Nasvidenje, lep dan, srečno in dober dan, vohčimo že naprej.
11: Ja, dobar dan, Jožica pri telefonu. Jaz pa imam za prodati štedilnik na drva, v levi, srebrno-kovinske barve.
7: Rabljen, predvidevam?
11: Rabljen, ja.
7: Ampak še delujoč?
11: Ja, pa malo rabljen, mislim, občasno rabljen.
7: Dobro. Kam vas lahko pokličejo, gospa Jožica?
11: 040-561-644.
7: Nič 4, nič 5, 6, 1, 6, 4, 4.
11: Ja.
7: Tako, pravilno, ja.
11: Hvala lepa.
7: Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam in dober dan že naprej. Dober dan, kdo je z nami? Mogoče smo izgubili nekoga na telefonski zvezi. Dober dan, voščimo. Ja, je kdo? Ni nikogar. Je tukaj pa bo nekdo. Je, dober dan.
12: Dober dan.
7: Povejte, gospa, vas poslušamo.
12: Ja, jaz pa imam za prodati zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene, pa kozje mleko, pa neke petaline za naplemen naprej domače, pa jajčke doma.

0: Oče Kurja. Na številko 041 229 694. Lepša hvala, pa lep dan.
1: Lep dan, gospa, tudi vam srečno ja. S prodajo in dober dan, voščimo že naprej.
2: Dobar dan in prav lep pozdrav.
1: Pozdrav tudi vam.
2: Ivan preparato. Prodamo masivno izdelane klopoce za kakšne zamudnike, če še želijo kaj postaviti staro tradicijo. Zdaj vgrajeno zaporo oziroma blokado, tako da se ne bojo sosedami kregali ali bi bilo kaj kakšne slabe ure.
1: To je dober podatek, ja.
2: Poleg vsega še ponudimo tudi male pa velike lestve. Lestve za preslovnice ali A lestve za montere, za male električare. Te dobro domačo vino, kakaj liter, dobre veljamoke in z raznega sadja in slivovke. Te zdravilni jabočni kis, ter še nekaj korpov, košov, manjših ali velikih, ter balirano slamo, otavo in seno. Na, slama na kratko rezano, bale ali velike bale. Vse informacije, nič 51-211-675. Hvala lepa, lepo zdrav pa srečno.
1: Srečno tudi vam, kaj drugega dodati tako lepemu malemu glasu in dober dan, voščimo že naprej.
3: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, kdo je z nami?
3: Prodam hišo brunarico za psa. Hiša je dolga 130 pa 90 cm visoka.
1: Uh-huh.
3: 0,130.
1: Ja.
3: 724.
1: Ja.
3: 425.
1: Nič 3172442525. Tako.
3: 25, ja. Hvala.
1: Tako, hvala lepa tudi vam srečno in dober dan, voščimo že naslednjemu.
4: Ja, dober dan.
1: Pozdravljeni.
4: Jaz pa prodam hišo v Hočah. Pridete pogledat, pa se bomo dogovorili.
1: Uh-huh.
4: Nič 2 6 1 8 1 5 0 1. Hvala lepa.
1: Hvala, gospa. Mogoče lahko še samo kakšno informacijo o hiši, velikost, za koliko?
4: Ja, hiša je starejše gradnje in je kompletno obnovljena od temeljev do strehe z izolacijsko fasado. Tako, to bi bilo.
1: Odlično. Najlepša hvala. Srečno.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Dobre, tukaj.
1: Lahko prosim tudi vi utišate radijski sprejemnik v zadju, prosim, ker slišimo odmev.
5: Dobro, se umaknem. Zdaj bo boljše.
1: Odlično, hvala gospod. Povejte.
5: Prodamo balirano seno, domače žganje, podarimo pa muce. Pa imamo nekaj jabolk tudi za takšno čim prejšnjo uporabo, ki dol padajo, neškropljena. Če kdo hoče, kaj se nabere. Na telefon nič 30 915 221. Hvala lepa, pa lepo se imejte naprej.
1: Hvala lepa tudi vam. Nič 3 0 9 1 5 2 2 1. Gospod, podari muce in pa tudi jabolka za čim prejšnjo uporabo. Dobar dan, že naprej.
6: Dobar dan.
1: Povejte, gospod.
6: Prodam telico staro 15 mesecev. Cimentarka težka okoli 430 kg, na GSM 041-876-001.
1: Lahko ponovite še enkrat telefonsko?
6: 041-876-001.
1: Tako, hvala lepa, zapisano.
6: Cena po dogovoru.
1: Cena pa po dogovoru. Hvala lepa, ja, gospod,
6: hvala,
1: srečno.
6: Nasvidenje.
1: Nasvidenje tudi vam in dober dan, že naprej.
7: Ja, dober dan želim. Prodamo zelo dobro ohranjen otroški avtosedež po simbolični ceni z Nemke, znamke Britak Sremer. Na telefonsko številko 040 717 819.
1: Pomembno vprašanje pri otroških avtosedežih je bil kdaj v karamboliranem avtomobilu?
7: Ne, to pa ne.
1: Ne, dobro, ne. V redu. Hvala lepa, gospa, srečno in zdaj sprejmemo še zadnji telefonski klic danes. Dobar dan.
8: Ja, dober dan. Prodam zidne ploščice 15x15 svetle barve z rahlim vzorcem 5 kvadratnih metrov po zelo ugodni ceni. Imam pa še en oglas. Prosim, rad bi spoznal eno gospo, ki je vešča dela na vrtu za prijetne dneve.
1: Uh-huh. Na katero telefonsko vas lahko...
8: Telefonska pa je 02-33-25-478.
1: Najlepša hvala, gospod. To je bil torej današnji zadnji oglas, torej 02-33-25-478. Če se je katera gospa našla v slišanem, naj kar pokliče. Hvala lepa, da ste sodelovali v današnjih malih oglasih. Vnovič lahko v njih sodelujete to soboto.
9: Dober dan, jaz pa oddam.
2: Ugodno prodamo razne.
10: Ja, jaz pa kupim.
9: Mi pa prodajam.
10: Jaz ima pa za prodate.
2: Kupim pa.
9: Prodajam.
2: Halo? Ja, prodamo na telefon.
11: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.
6: Čuješ ti to?
4: Kaj?
6: Nova glasba.
4: Na Radiu Maribor.
6: Na Radiu Maribor.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Julija so se na Zavodu za zaposlovanje sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je zato v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na 43.257 oseb. V primerjavi z julijem lani pa je bilo po danes objavljenih podatkih Zavoda za zaposlovanje brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2%. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira pa ne bo več, zato še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv. Poljčanska županja Petra Vrhovnik je zaradi razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja odredila na območju občine organizacijo požarne straže. Požarno stražo bo izvajalo prostovoljno gasilsko društvo Poljčane. Občane ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju vseh ukrepov in navodil, ki veljajo v času razglašene velike požarne ogroženosti. Že najmanjša nepazljivost lahko namreč povzroči požar z resnimi posledicami za ljudi, premoženje in naravo. Fotoklub Maribor bo danes odprl razstavo fotografij kolegov iz Lipnice, ki se v svojih delih lotevajo vedno pereče problematike nasilja v družini in partnerskih odnosih. Razstava Za zaprtimi vrati bo na ogled v fotogaleriji Stolp do 8. septembra. Vroče in jasno bo tudi danes popoldan s temperaturami od 34 do 39 stopinj Celzija. Popoldne bo v hribih nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo podobno, po večini jasno, z visokimi temperaturami čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri lahko popoldne v alpskem svetu pričakujemo kakšno vročinsko nevihto. V petek lahko pričakujemo nekaj ohladitve, kajti nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, v soboto pa se bo postopno razjasnilo. Aktualne temperature: Maribor 34, Ljubljana in Ptuj 33, letališče Portorož 34 in Kredarica 17 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti je med razcepom Dragučova in priključkom Pernica proti Murski Soboti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice pa je zaradi prireditve mednarodne žonglerske konvencije zaprt pas za naravnost in pas za levo zavijanje. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Živo srebro se je v Mariboru povzpelo že do 35 stopinj Celzija in takšne ekstremne vremenske razmere zahtevajo tudi posebna dejanja. Krajevna skupnost Zgornja Polskava poziva uporabnike pitne vode iz vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik, naj zaradi izredno sušnih razmer in zato omejenih zalog vode ravnajo s pitno vodo racionalno in odgovorno. To pomeni, da je prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje in pranje avtomobilov. Zahvaljujejo se za razumevanje. No, pa še nekoliko bolj vesela novica. Zaradi visokih temperatur bo danes in jutri, torej 5. in 6. avgusta, vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep, ki ga omogočata mestna občina Maribor, Šport Maribor iz skupine Javni holding Maribor, je namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala seveda osvežite in lažje premagate visoke poletne temperature. Prav bo prišla tudi informacija, da je kopališče odprto od 9. do 20. ure. Brezplačen vstop je mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča, ki je sicer 950 kopalcev, in zato obiskovalcem priporočajo, da se na Mariborski otok odpravite pravočasno. V primeru zasedenosti parkirišča pred kopališčem lahko uporabite še parkirišče v Koblarjevem zalivu ali se na Mariborski otok pripeljete z avtobusom ali pa seveda tudi s kolesom. Pa uživajte!

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
1: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
0: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
1: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: Oglasna oddaja.
0: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
1: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
0: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
1: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
0: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
1: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
0: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Sveže.
7: Novo.
6: Na Radiu Maribor.

0: Obljubili smo vam osvežujočo glasbo na radiju Maribor. A rainy night in Soho je točno to. Deževna noč, deževen večer je tudi nekaj, kar mi vsi pričakujemo. Trenutno v Mariboru živo srebro se je povzpelo do 36 stopinj Celzija in naravnost iz terena je prišla sodelavka Romana, ki vas bo vodila v tem popoldnevu. Dobar dan, kako je kaj zunaj?
1: Dobar dan, Nika. Ja, toplo je.
0: Toplo.
1: Ne zebe nas, tudi tiste najbolj zmrznjene.
0: No, vidiš, vedno moraš obrniti stvari na svetlo stran, ne zebe nas. Kaj pa nas čaka v tem popoldnevu?
1: Takole izbrana glasba, kot že običajno, vmes kakšna zanimivost. Ob 17.30 pa ponujemo poslušanje eno dodaj mladim pretekle sezone. Gostili bomo izjemno mlado kuharico Brino Robinik Kobal, mlado šefinjo in podjetnico. Ob 20.00 pa lahko znova poslušate oddajo Top 17. In to so nekako te stalnice današnje srede.
0: Uživajte v sredi z Romano in bodite nekje na mrzlem.
1: Na hladnem, z osvežilno pijačo.
0: Tako.

Je jemu tuhe lese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in rekel,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cel caj to je met. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet zadet.
3: Gonča, man. Rastafarian, know the truth.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Krška nuklearka bo danes po noči moč reaktorja zmanjšala na 80%. Kljub veliki toplotni obremenitvi vročinskega vala na mariborski urgenci ne beležijo večjega obiska. Mariborski vodovod in komunala Ptuj sta zaradi hude suše omejili uporabo pitne vode.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: jutro. Če še razmišljate, kako začeti četrtkovo jutro, ga le preživite z nami. V okusih jutra bo naša gostja Petra Erkman, ustanoviteljica ADHD kluba, s katero bomo spregovorili o ADHD-ju, razbili nekaj najpogostejših mitov in iskali boljše razumevanje tega, s čimer živi vse več ljudi. Pripravili pa smo tudi nov poletni izletniški namig. Tokrat vas popeljemo v Slovensko Bistrico, kjer bomo odkrivali, zakaj je lahko odlična ideja za poletni izlet. Začnite četrtek z nami.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radiem Maribor.

filozofi pravijo, da ni več starega boga. Ne znajo pa mi razložit, kdo za vraga nadomešča ga.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka reke Save in povišane temperature vode v njej danes ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo zmanjšala na 80%, nato pa po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo to omogočale razmere. Julija se je število brezposelnih v primerjavi z mesecem junijem nekoliko povečalo. Ob koncu preteklega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih, ali 2,4% več kot mesec prej. Po besedah generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje Slovenije Grete Metke Barboš Krbinc je to povečanje pričakovano.
2: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
0: V primerjavi z julijem lani pa je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2%. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primanjkljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava predloga zakona o demografskem skladu, ki predvideva prenos v ta sklad skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja. Donosi od upravljanja tega premoženja naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske

0: iz Agencije za okolje.
1: Glinja ima tako recimo v Otiškem vrhu pretokle 0,8 kubičnega metra na sekundo, kar je pravzaprav zares malo. Drugo je, so zdaj hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi, tako da razmere so pač slabe v hidrološkem smislu, vendar niso pa še ekstremne, bi rekla, izredne, so imeli že slabše situacije.
0: Podobne razmere smo beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob dolgotrajni suši tako presahnitev manjših potokov ni nekaj izjemnega, saj je to del naravnega rečnega režima. Zaskrbljenost pa vzbuja predvsem dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša.
1: Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in kolik časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje. Zdaj imamo že tretji vročinski val, ki bo še kar nekaj časa vztrajal.
0: Letošnje poletje pa zaznamuje tudi večje število tropskih noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Zaradi toplotnega učinka urbanih površin so te pogostejši pojav tudi v Mariboru, pojasnjuje Igor Žibena z Filozofske fakultete Maribor.
2: V 60-ih letih oziroma v obdobju 1961, 1970 smo imeli v Mariboru zabeleženi samo dve tropski noči, ne, torej v desetletju 2011-2020 pa že 71.
0: Na vodne razmere tako ne vpliva le pomanjkanje padavin, temveč vse daljša in pogostejša vročinska obdobja z višjimi temperaturami tudi po noči.
3: Obisk v Mariborskem urgentnem centru je bil v preteklih dneh vročinskega vala po ocenah namestnika predstojnika Andreja Hohneca proti pričakovanjem celo za 10-20% nižji kot je letno povprečje.
4: Prihajajo večinoma z poslabšanji svojih osnovnih bolezni, pomeni bodi si kardiovaskularnih, se pravi srčnih obolenj, srčnih popuščanj ali pa težav z dihanjem, ne, pljučni bolniki, KPB, astma in podobno. Na poškodbenem delu urgentnega centra prihajajo seveda poškodovanci, ne, veliko je kolesarjev, recimo Pohorje je blizu, prometnih nesreč, tudi kakšno utopitev recimo smo že obravnavali.
3: Temperature, ki so danes ponekod presegle tudi 38 stopinj Celzija, se bodo po napovedih vremenoslovcev ob koncu tedna nekoliko znižale, a se bo prihodnji teden predvidoma spet otoplilo na temperature nad 30 stopinj Celzija. Hohnec svetuje ljudem še naprej samozaščitno ravnanje, posebej pa opozarja na razumno uporabo klimatskih naprav, tako da bo temperatura v prostoru nižja kot na prostem za največ 6 do 8 stopinj Celzija. Če je torej zunaj 32 ali 33 stopinj Celzija, nastavite hlajenje klimatske naprave na 24 ali 25 stopinj Celzija. Mariborski vodovod in komunala Ptuj sta zaradi hude suše omejila uporabo pitne vode. Njene zaloge se namreč zmanjšujejo, poraba pa je višja od normalne, ponekod tudi za skoraj tretjino. Težave z zalogami pitne vode pa imajo tudi v drugih krajih in tako sta porabo omejili tudi komunali Radgona in Slovengradec. Več Bratko Zavrnik.
5: V skladu z omejitvenimi ukrepi je dovoljena uporaba pitne vode le za omogočanje življenja ljudi in živali, torej za pitje, kuhanje in umivanje.
6: Kar se pa tiče pranja vozil, kar se tiče pranja dvorišč, kar se tiče zalivanja zelenic, vrtov in teh zadev, je pa dejansko prepovedano do nadaljnega. Bazeni so absolutno tudi prepovedani, s tem, da bazeni niso v tem trenutku toliko takšni porabniki, zatega, ker so velika večina ljudi napolnila pocene že v mesecu junijo.
5: Pravi direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk. Omejitve veljajo v vseh občinah, ki jih oskrbuje ta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Direktor slednje Janko Širec.
7: V tem vročinskem valu je seveda tudi poraba vode večja. Mi smo v zadnje dni črpali skoraj na našem maksimumu, to je približno 20 tisoč kubikov vode na dan. Glede na to, da je naše omrežje zelo staro in dotrajano, seveda tudi zmogljivost ima nekaj svojo mejo.
5: Strogo prepovedan pa je tudi oduzem vode iz hidrantnega omrežja, pravi poveljnik mariborskih gasilcev Primož Osojnik.
8: Iz teh hidrantnih omrežij kasneje tudi jemljamo vodo za gašenje, ko nam pač zmanjka iz tiste prve zaloge, ko si jo pripeljamo na sam kraj.
5: Vodostaji so sicer nizki, a preskrba za osebne namene ni ogrožena. Ker pa vremenska napoved ne kaže izboljšanja, se ne ve, kako dolgo bodo ukrepi trajali. Pomagale bi že manj obilne padavine.
3: Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok danes in jutri brezplačen. Tom je Prosnik iz občinskega podjetja Šport Maribor, ki upravlja kopališče.

0: se pravi, da se občanke in občani lahko v času tega vročinskega vala osvežijo in lažje premagajo te visoke poletne temperature. Kopališče bomo imeli odprto v normalnem delovnem času od 9. do 20. ure. Res pa je, da pač glede na mreko pričakovan visok obisk bomo dovolili vstop do največje dovoljene kapacitete kopališča. Svetujemo, da pridejo pravočasno in pa seveda toleranco v primeru, če bo že kopališče na svoji zgornji kapaciteti.
1: Kopališče lahko sprejme do 950 kopalcev. V primeru zasedenosti parkirišča pred kopališčem lahko obiskovalci uporabijo parkirišče v Koblarjevem zalivu. Do Mariborskega otoka pa se je mogoče pripeljati tudi z avtobusom proge G5 ali s kolesom, saj je pri vhodu zagotovljena varna hramba koles.
2: Šport. In Matej Štrafela.
3: Nogometaši Celja so prvič letos izgubili in sicer prvi dvoboj tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov v Erveranu proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju. V primeru napredovanja Celjane v play-offu čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Milbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Lige Evropa. V primeru izpada pa bo play-off Lige Evropa igral zmagovalcem finsko-romunskega dvoboja Kup Skopio Univerziteteja Krajova. Še vedno odmeva povabilo Mednarodne odbojkarske zveze slovenski ženski izbrani vrsti za igranje v elitni ligi narodov za prihodnje leto. Elitne tekmovanje v ženski in moški konkurenci se po vrnitvi Rusije na veliko sceno po letu 2027 iz 18-4-19 reprezentanc. Tako so se nastop v ligi narodov zagotovili tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari. Nika Milošič.
4: Teli dan že, odkar smo zvedeli to novico, imamo kurjo pot. Še se vedno ne zavedamo, da je to res, ampak dobivamo tisti feeling, kaj vse smo v bistvu naredili v teh zadnjih letih v reprezentanci.
3: Slovenci so po tretje mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem na lestvici Mednarodne zveze napredovali na četrto mesto za Poljake, Italijane in Ruse. Ženska reprezentanca je trenutno 19. na lestvici vodijo Italijanke. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18. let je na Euro v Beogradu dobila tudi zadnji obračun glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so z 29-24 premagali gostiteljico Srbijo za peto zaporedno zmago ter četrtfinale brez izgubljene točke. Za polfinale bodo jutri igrali z Madžari. Namiznoteniški igralec Darko Jurgič je za osmino finala turnirja serije VTT Champions v japonski Yokohami premagal Indica Manara Takarja s 3-2. Tam bo igral z boljšim izobračunom med drugim nosilcem, francozom Alexijem Lebrunom, četrtim igralcem sveta ter Indicem Manušem Šahom.
1: Oddajo do popoldneva je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Borut Plešej, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Ljubljana in Radenci jasno 36. Slovenska Bistrica, Celje, Murska Sobota in Ptuj jasno 37. Slovengradec jasno 35. Letališče Portorož pretežno jasno 34. In Kredarica zmerno oblačno in 17 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Promet je oviran zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti za predorom Podmilj proti Ljubljani. Zastoj so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Ura je 14 in 42 minut.

0: Ura je 15 in 1 minuta, danes je 5. avgust in ponovno spomnimo, zaužite dovolj tekočine, najraje seveda vodo, lahko pa tudi kakšen sadni sok ali pa kaj podobnega. Privoščite si tudi kakšen sladoled ali pa osvežilno sadje. Mi pa se bomo sedaj spomnili, kako je bilo v našem poletnem detektorju laži danes zjutraj. V tem poletnem detektorju laži, to je radijska rubrika, v kateri naši glasbeni gostje razkrijejo tri zanimive zgodbe iz svojega življenja. Dve sta resnični, ena pa izmišljena. In seveda poslušalci potem vi ugibate, katera je laž. In danes zjutraj so bili naši gostje kokosi. Prisluhnimo, kako je potekalo ugibanje.
1: Katera je prva izjava?
2: Na koncertu v Kranju smo v backstageu se družili in pili z Bojanom Emeršičem, zato ker mu je bil tako všeč naš nov komad Kratki kralji.
1: Dobro, torej da so se družili z Bojanom Emeršičem, ker mu je bil všeč nov komad, nova pesem Kratki kralji. Druga izjava?
2: Jaz sem na svojem osebnem dopustu na letališču v Trstu bil 3 ure na zaslišanju pri carinski policiji, ker je nekdo v preteklih mesecih z mojimi osebnimi podatki telefonsko skemal babice v Napolju.
1: Ali so res Borisa torej pridržali za 3 ure, ker so mu ukradli podatke? In pa še tretja izjava, Boris?
2: Tretja je pa, da smo pred kratkim letos poleti morali zamenjati našemu basistu Martinu bas, ker so mu v bas kitaro prišli termiti in so načeli njegovo bas kitaro.
1: Katera je torej tista, ki ni pravilna? Halo, dobro jutro, Jožica nas je poklicala.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jožica. Slišali vse tri izjave?
3: Ja.
1: Ja, kaj mislite?
3: In moja zadnja je, da so prišli termiti v kitaro.
1: Mislite, da je to nemogoče?
3: Ne.
1: Ostali dve ste verjeti, torej, da so se zabavali z Bojanom Emeršičem,
3: ja.
1: Pa da so ga zadrževali na carini, ker so mislili, da dela kakšne goljofije telefonske.
3: Ja, to je vse možno danes.
1: Termiti pa mislite, da ne?
3: Ne.
1: Praševa Borisa?
2: To pa je res laž, to pa je čista izmišljotina. Ne vem, če je to sploh možno, da pridejo termiti v bas kitaro.
1: Tako da, Jožica, res je... Odgovor pravile, da dobili smo jih na laži, res je, to je laž. Vi upam, da nimate kakšnih podobnih težav.
3: Ne.
4: Poletje na Radiu Maribor.

Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, najveselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi

0: Popero, Jože Popero.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
3: Lej, kotri se smijemo raditi, tako da don't worry.
0: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
1: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Še 4 minute in začela se bo informativna oddaja Dogodki in odmevi. Ko bomo izvedeli vse, kar se aktualnega dogaja, pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val traja že rekordno dolgo. V notranjosti države so temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo števec potisnil na 9, je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Vročinski val se bo v notranjosti Slovenije morda za dan ali dva prekinil, ampak se bo na to vrnil in kot kaže vztrajal tja do okoli 15. avgusta.
1: Do takrat bo trajala tudi suša, marsikje po državi je oskrba z vodo vse težja, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
3: Naprimer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitvejši nekaj metrov samo. Poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu.
1: Slabim hidrološkim razmeram bo prilagodila delovanje tudi jedrska elektrarna Krško.
0: V JEK-u bodo moč reaktorja po noči zmanjšali na 80%. Julija pri nas sezonsko povečanje števila brezposelnih. Ameriški predsednik Trump nadaljuje niz nasprotujočih si trditev glede Irana. V Maroku krizni sestanek Mednarodne nogometne zveze.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord. V številnih krajih po državi, predvsem v osrednji Sloveniji, so najvišje dnevne temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Tudi jutri bodo temperature v številnih krajih presegle 35 stopinj. Za petek in soboto pa vremenoslovci napovedujejo nekoliko znosnejše temperature. Za več pojasnil je z nami Domen Anderle. Pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Koliko časa bo Slovenija še v primežu vročinskega vala?
4: Ja, vse kaže, da še kar nekaj časa. V petek in soboto bodo temperature sicer res nekoliko nižje, a bodo popoldne vseeno dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Morda bodo leke na vzhodu države zabeležili malo pod 30 stopinjami Celzija, na Primorskem pa se osvežitev ne bo dosti poznala. Od nedelje se bodo na to temperature postopoma spet dvigale. Najviše dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija. In se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne

0: to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo. No, poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu, kraških zajetjih.
1: Zaradi suše so na severovzhodu Slovenije že prepovedali uporabo pitne vode za nenujne namene. Do Preklica je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbuje ta mariborski vodovod in komunala Ptuj. Direktor slednje Janko Širec.
2: V tem vročinskem valu je seveda tudi poraba vode večja. Mi smo v zadnje dni črpali skoraj na našem maksimumu, to je približno 20 tisoč kubikov vode na dan. Glede na to, da je naše mreže zelo staro in dotrajano, seveda tudi zmogljivost ima nekaj svojo mejo.
3: Domen, kako pa vročino prenašajo ljudje, kaj poročajo iz urgentnih centrov?
1: V splošni nujni medicinski pomoči Ljubljanskega zdravstvenega doma je stanje podobno kot ob preteklih vročinskih valovih. Pomoč najpogosteje poiščejo starejši s kroničnimi boleznimi, pri katerih se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje. Predvsem bolniki s srčno-žilnimi in pljučnimi obolenji imajo težave z dihanjem, zatekanjem, vrtoglavico, nemalokrat pride tudi do omedlevic ali prehodne izgube zavesti. V tem obdobju imajo zato več dela tudi ekipe nujne medicinske pomoči. Kot poročajo, se veliko starejših s težavo odpove svoji dnevni rutini, kot je odhod na tržnico ali v trgovino sredi dneva. Nažalost se to pogosto konča z dehidracijo in v nekaterih primerih celo izgubo zavesti. Pri mlajših bolnikih pa pogosteje opažajo glavobole, vrtoglavico, utrujenost in omedlevice.
3: Domen Anderle, hvala. Ostajamo pri temah povezanih z vročino. Omenili smo starejše, ki so ena od najbolj ogroženih skupin. V domovih za starejše klimatske naprave v sobah po zakonu niso obvezne, tudi v mariborskih domovih jih še ni. Hlajeni so skupni prostori in hodniki, zaposleni pa skrbijo, da imajo stanovalci na voljo dovolj tekočine. Vročini prilagajajo vsakdanje dejavnosti. Katarina Klepčernejšek.
4: Visoke temperature močno vplivajo na zdravje starejših, zato, kot povedo v Mariborskem domu Danice Vogrinec, blaženju vročine za zidove več kot 50 let stare stavbe na Pobrežju v teh dneh posvečajo še posebno skrb.
5: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopin, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakih 2 stopinji mogoče več. Ne?
4: Za lažje premagovanje vročine nekaj manj kot 900 stanovalcev se prilagajajo tudi z drugimi ukrepi. Dodaja vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
5: Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni. Zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
4: In kaj o vročini menijo stanovalci?
6: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled, pa se da zdržati.
7: Nič nem na majko. Nijem kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnik je hladno, klima delo.
8: Imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
4: Tudi v domu pod Gorco, pravi direktor Goran Frangeš, kljub visokim temperaturam vročinskega vala stanovalcem zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje.
9: Imamo seveda pohlajevane oddelke, tako da v bistvu nekako zagotavljamo primerne temperature, tudi seveda ventilatorje imamo, da nekako razpihujemo morebiten toplejši zrak. V sobah pa imamo urejeno pohlajevanje na podlagi rekuperacije hladnega zraka.
4: Poleg tehničnih rešitev so med stanovalci razdelili tudi zloženko s praktičnimi nasveti.
9: Kako ravnati v vročinskih valih in v vročini, kako poskrbeti na splošno za ljudi, ne samo za starejše, tako da ta zloženka je res dobrodošla in je z veseljem prebira.
4: Sicer pa, dodaje Frangeš, tako kot stanovalce v vročih dneh ščitijo in razbremenjujejo tudi zaposlene.
3: V jedrski elektrarni Krško, ki danes od remonta neprekinjeno obratuje 280 dni, so se zaradi vročine odločili postopno zmanjšati moč reaktorja, saj se izjemne hidrološke in meteorološke razmere na Savi nadaljujejo. Moč bodo začeli zmanjševati po noči. Če v prihodnjih dneh ne bo izboljšanja vremenskih razmer, bodo popolnoma izklopili reaktor. Težava je v tem, da ob zaustavitvi elektrarna postane porabnik energije iz omrežja. Več Suzana Vahtarič.
10: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
11: Ne gre za jedrsko varnost, za varnost elektrarne, gre za enostavno to, da proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da

0: v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje, oziroma z našim obremenjanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
1: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Pfeiffer, do popolnega izklopa jedrske.
0: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž, če ne bo nek boljšan, sledi popolni izklop.
1: Ko dodaja prvi mož jedrske, ni jasno, kako dolgo bodo take razmere. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija. Nek je zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom reke Save nazadnje obratovala zmanjšano močjo leta 2003, več kot 90 dni.
2: Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Za požarno varnost v gozdovih pri nas skrbi Zavod za gozdove, ki lastnike in obiskovalce gozdov v teh dneh poziva k izjemni previdnosti. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Erna Strniša.
3: Obsežen požar na Krasu pred 4 leti je Zavodu za gozdove prinesel dodatna sredstva za protipožarne ukrepe, kot so gradnja, vzdrževanje in širitev protipožarnih prometnic, postavljanje hidrantov, ureditev prostorov za pristanek helikopterja. Največ požarov namerno ali nenamerno povzroči človek, občasno je kriva železnica. Tokrat na Bovškem je bila strela. Požar se je širil podtalno, pojasnjuje vodja službe za varstvo gozdov Marija Kolšek.
4: Zato je treba take požare nadzorovati. Ne? Tukaj gasilci sami opozarjajo, da požar ne bo pogošen, dokler ne bo prišlo do obilnejših padavin.
3: Letošnji požari v Franciji in Španiji so se najhitreje širili na območjih, kjer prevladuje ena vrsta. Tega je v Sloveniji manj.
4: Včasih je bilo več monokultur v Sloveniji, naprimer monokulture smreke, kjer se je smreka pospoševala po vzoru nemških gozdarjev. V zadnjem obdobju je teh sestojev čistih smrekov vedno manj.
3: V nasprotju z nekaterimi drugimi državami pri nas v gozdovih ne izvajamo preventivnih požigov pod rasti. Je pa to v času nizke ogroženosti mogoče na zaraščajočih se kmetijskih površinah, vendar.
4: Preventivni požig pa vedno izvajajo samo gasilske enote, nikdar lastniki sami, ker to so načrtovani požigi, morajo biti vedno pod nadzorom.
3: Se bomo ponovno izogibali gradnji ne le na poplavnih, temveč tudi na požarno nevarnih območjih. Gotovo naj stavba ne bo povsem na gozdnem robu, pravi Marija Kolšek.
4: Zavod za gozdove, ki daje soglasje tudi za posegov v prostor, vedno piše, da naj se objekti odmaknejo od gozda za eno sestojno višino gozda.
3: To je običajno 20 do 30 metrov, kar pomeni tudi manjšo nevarnost poškodb zaradi vetra in žleda.
2: Z Ministrstva za finance so ob koncu javne obravnave predloga zakona o demografskem skladu sporočili, da so dobili odzive več kot 40 zainteresiranih skupin in posameznikov.
5: Kot navajajo, se pripombe med drugim nanašajo na krepitev integritete in preprečevanje nasprotja interesov ter na sestavo in imenovanje organov demografskega sklada. Zainteresirana javnost je odprla tudi vprašanje o virih financiranja in strukturi premoženja sklada. Na ministrstvu bodo preučili prejete predloge in na tej podlagi pripravili morebitne dopolnitve. Razpravo o zakonu bo do konec avgusta na ravni pogajalske skupine v okviru ekonomsko-socialnega sveta začeli tudi socialni partnerji.
2: Število brezposelnih se je julija v primerjavi z mesecem prej nekoliko povečalo. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih. To je 2,4 odstotka več kot junija ter 1,2 odstotka manj kot julija lani. Julijsko povečanje je po besedah direktorice Zavoda Grete Metke Barboš-Krbinc pričakovano.
6: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
2: Čeprav je prostih delovnih mest nekaj manj kot lani, jih je bilo v prvih sedmih mesecih še vedno več kot 90 tisoč. Na zavodu zato razmere na trgu dela označujejo kot še naprej ugodne. Delodajalci še naprej iščejo predvsem kader v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu in javnem sektorju. Do konca leta ni pričakovati bistvenih premikov na trgu dela.
5: Dogodki in odmevi.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči kot že ničkolikokrat zatrdil, da se ZDA pogajajo z Iranom. Posrednik Katar je nasprotno sporočil, da si šele prizadevajo obuditi pogajanja. Visoki predstavniki Irana so že večkrat izjavili, da se te dni pogajajo le z Omanom in sicer o prihodnjem režimu v Hormuški ožini. Po poročanju iranske državne televizije je dvostranski dogovor na dosegu roke. Rajka Prvanje.
7: Ameriški predsednik Trump je sinoči zatrdil, da bi lahko dosegli dogovor z Iranom že v prihodnjih dveh dneh. Dosežen je bil velik napredek. Poklicali so me in rekli, prosim, pogovorimo se. Želijo se pogovoriti, smešno je, da tega nikoli ne omenijo. Vedno pravijo, da se ne pogovarjamo, ustrajno ponavlja Trump, ki je ob tem Iranu spet zagrozil z napadi. Medtem Washingtonski center za strateške in mednarodne študije ocenjuje, da so ZDA v napadih na Iran porabile večino prestreznih raket TAT in približno polovico najsodobnejših raket Patriot. Obrambni analitiki ocenjuje, da bodo ZDA za obnovitev teh zalog do predvojnih ravni potrebovale od 3 do 5 let. Član odbora za nacionalno varnost iranskega parlamenta Ismail Kosari je Trumpov pristop do pogajanj s Teheranom označil za protislovnega in nezanesljivega. Po njegovih besedah je Trump že 75-krat trdil, da je Hormuška ožina odprta, čeprav ni bila, 106-krat govoril o porazu Irana in 88-krat trdil, da so ZDA sklenile sporazum s Teheranom. Iranski mediji so medtem ZDA obtožili umešavanja v dvostranske pogovore z Omanom in ocenili, da ta država z grožnjami le otežuje sklenitev dogovora, ki je sicer na dosegu rok. Iranski mediji poročajo, da so se dogovorili o oblikovanju ene same sredinske plovne poti, za uporabo katere bodo zaračunavali pristojbine za varnost in okoljevarstvo. Komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je sporočil, da so v Iranu od začetka leta usmrtili 56 ljudi zaradi obtožbo o ogrožanju nacionalne varnosti. Približno polovico, predvsem mladih, je usmrtil zaradi obtožb, povezanih s protivladnimi protesti, številne pa zaradi obtožb vohunjenja za Izrael.
5: Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Kot je že sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu, so Washingtonu poslali svoje komentarje na osnutek načrta. Obenem je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve skrajnega gibanja. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Izraelska vojska za zdaj ostaja tudi na jugu Libanona. Kljub pogajanjem s tamkajšnjimi oblastmi, ki tedni potekajo v Rimu, so za več vasi na jugu države izdali poziv k evakuaciji.
2: Prebivalci Kijeva in okolice so bili minulo noč tarče enega najhujših napadov ruskih raket in brezpilotnikov. Po najnovejših informacijah so terjali najmanj 21 smrtnih žrtev. Šlo naj bi za ruski odgovor na vrsto ukrajinskih napadov na logistične centre v Rusiji. Evropska unija je sporočila, da bo Ukrajini namenila 1,4 milijarde evrov pridobljenih iz obresti na zamrznjena ruska sredstva. Kot je še povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bodo s tem podprli nadaljnji odpor Ukrajine proti nezakoniti vojni Rusije. Ta mora po njenem mnenju plačati za uničenje, ki ga je povzročila. Podrobneje Marjan Vešligaj.
8: Ruska vojska je na Kijev in okoliške kraje izstrelila 24 balističnih raket Iskander, 4 protiladijske rakete Cirkon in vsaj 115 brezpilotnikov. Tarča so bila skladišča, poslovne pa tudi 20-nadstropna stanovanska stavba. Predsednik Zelenski je na omrežju X zapisal, da je bilo v napadih ubitih 17 ljudi, 44 pa ranjenih. K temu je še dodal, da bi lahko bilo žrtev manj, če bi Ukrajina imela prestrezne balistične rakete, na primer Patriot. Zelenski je na spletu objavil tudi posnetek iz Hersona, kjer ruski brezpilotnik z ubojnim sredstvom lovi prodajalca zelenjave. Slednji se uspe zaščititi, brezpilotnik pa uniči njegov avto. Tak je torej običajen dan v Ukrajini. Tarča napada je bila tudi ena glavnih ukrajinskih trgovskih verig Epicenter, kjer dela tudi moldavski delavec Ivan. Takole je opisal svojo nočno izkušnjo, ko je izstrelek priletel v njegov tovornjak. Nič nismo mogli narediti, vse je uničeno, naši dokumenti, denar in vse, kar smo imeli v tovornjaku, je dejal Ivan, ki ima nekaj opeklin, a si je rešil življenje. To je drugi tako obsežen napad na območje Kijeva v zadnjem času. Konec minulega tedna je bilo tam ubitih 10 ljudi. Moskva daje vedeti, da so napadi odgovor na ukrajinske napade z brezpilotniki, kakršen je bil ponoči na skladišče ruske trgovske družbe Wildberries v Tulski regiji in na rafinerijo v republiki Baškortostan.
9: Nam je sozdajoce prinjete rešenje o sazdanje novo roda vojsk.
8: Medtem pa je Vladimir Putin pozdravil ustanovitev novega rodu ruskih oboroženih sil brezpilotne sistemske sile in za poveljnika postavil veterana vojn v Siriji in Ukrajini Denisa Igoroviča Ljamina.
5: Na Hrvaškem zaznamujejo dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ob 31. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna. Na osrednji slovesnosti v Kninu je premier Andrej Plenković navedel, da Hrvaška z oboroževanjem nikomor ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Napovedal je, da bo vlada jeseni v sabor vložila predlog sprememb zakonov za večje pokojnine približno 200 tisoč vojnim veteranom za skupno 100 milijonov evrov. Predsednik Zoran Milanović pa je v govoru opozoril, da morajo biti pozorni na oboroževanje sosednjih držav, ter da se morajo vprašati, kaj bi pomenilo za državo, če bi za obrambo namenila 5% BDP, kot določa Zveza NATO. Ta denar namreč ne bo namenjen za šole in zdravstvo, ampak za francosko, ameriško in nemško orožje, je opozoril.
2: Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, ki je tarča kritik zaradi sicer opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je danes v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije. Sestanek izvršnega odbora, ki poteka na afriškem sedežu FIFA v bližini Rabata, je zaprt za javnost. Na njem naj bi govorili o korakih po umiku omenjenega načrta. Po nekaterih informacijah naj bi si Infantino skušal povrniti zaupanje najožjih sodelavcev in obdržati položaj.
5: Pritisk na Infantina se je okrepil, saj so se znotraj krovne organizacije svetovnega nogometa pojavili novi glasovi nasprotovanje njegovemu predlogu, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Tako je denimo Arsen Wenger, ki ga je Infantino leta 2019 imenoval za vodjo razvoja svetovnega nogometa pri FIFA, dejal, da je bila odločitev o umiku projekta nujna in nesporna. Generalni sekretar FIFA Matthias Grafström, ki je veljal za tesnega sodelavca Infantina, je polomijo, povezano s tem načrtom, označil za žalostno in graje vredno sosledje dogodkov.
2: Ponovimo, da je tokratni vročinski val najdaljši doslej, saj traja že 8. dan. Kljub rahli osvežitvi konec tedna se bodo visoke temperature nadaljevale še najmanj do 15. avgusta. Enako velja za sušo, ponekod po državi je oskrba z vodo že močno otežena, njena raba pa prepovedana za nenujne namene. V vročini številni poiščejo ohladitev v gorah, pri čemer Planinska zveza svetuje, da pohodniki odidejo na pot zgodaj in z dovolj tekočine. Gorski reševalci opozarjajo na vse več posredovanj, letos so jih opravili že 448. O odgovornem gibanju v gorah, posebnostih te sezone in reševanjih tudi v današnjem studiu ob 17. Sledi šport, v njem boste med drugim slišali komentar po gostovanju nogometaša v Celja v Erevanu, namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je zmago začel turnir na Japonskem. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: Predsednik FIFA Gianni Infantino, ki se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je v Maroku za zaprtimi vrati sklical krizni sestanek z visokimi predstavniki Mednarodne nogometne zveze. Celjani pa so se iz Južnega Zakaukazija vrnili z grenkim priukusom in ugodnim rezultatom. V prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov so po preobratu z 2-1 izgubili z armenskim Araratom. Komentar Marka Cirmana.
11: Prvi poraz v sezoni ni bil visok in preveč boleč. Slovenski prvaki so bili v vročem Erevanu boljši, a premalo učinkoviti in prepočasni v kombinatoriki. Rezultat je aktiven, popoln napad na preobrat za uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, pa bo na torkovi tekmi v Celju nujen. Kakovostno so spet izstopali staroselci, v prvi vrsti Mario Kvesič, ki v tem poletju igra morda celo svoj najboljši nogomet kariere. Svit Sešlar je zadev, a še ni na starih obrat. Način igranja trenerja Kampeloša pa mu nalaga več teka kot pod prejšnjim trenerjem, kar celskemu kreatorju igre ne ustreza. Širvis, ki je eden od novincev v moštvu, je bil korekten, a nič več kot to. Dukoli je živahen in čedalje pogumnejši, z vsako tekmo se zdi, da bo nevarnejši. Trener Viktor Kampeloš se je tekme lotil v svojem slogu. Evropsko pragmatično, ni želel divjati in povzročati nereda v obrambi, saj ta evidentno še ni uigrana. Mnogi Portugalcu očitajo na zadnjaški nogomet, a je prav tak pristop lahko ključen v zahtevnih evropskih tekmah polnih pasti. Celjani so po dolgem evropskem gostovanju že doma, v soboto jih v domačem prvenstvu čaka domača tekma z Olimpijo, v torek pa spet še en finale sezone, ko bodo znova skušali spisati zgodovino in se prvič uvrstiti na prag Lige prvakov.
10: Rezervni reprezentančni vratar Igor Vekić je z Rijeko, ki jo vodi Matjaž Kek, podpisal 2-letno pogodbo. 28-letnik, otrok Brava, je nazadnje branil za danski Vejle. Nogometašice Mure kvalifikacije za Ligo prvakinj začenjajo v drugem predkrogu. Za uvod turnirja, ki ga gostijo, bodo drevi najprej igrale z romunsko Konstanco. Več Sandi Škvarč.
12: V 14. evropsko sezono se serijske slovenske prvakinje podajajo z igralskimi jedrami iz lanske sezone in z okrepitvami, med katerimi so poleg nizozemske, angleške in črnogorske novinke tudi povratnica reprezentantka Mateja Zver, ki se v matični klub vrača po 11 letih v tujini. Po 7 pa še ena članica izbrane vrste Adriana Muri, ki bo za Muro zaigrala prvič. Po odhodu trenerja Vladimirja Kokola k Olimpiji, z njim je v prestolnico odšla tudi prva napadalka lanske sezone Ana Milović, bo 13-kratne slovenske prvakinje v novem prvenstvu vodil Hrvat Ivan Dizdar. Romunska ekipa iz Konstance ob Črnem morju deluje od leta 2022 in sicer v okviru istoimenskega moškega kluba, katerega solastnik je George Hadži. S prvim od 3 naslovov prvakin so pred 3 leti prekinile 12-letno vladavino Olimpije iz Kluža. Z današnjo zmago bi se slovenske prvakinje v sobotnem finalu pomirile z Dunajsko Avstrijo, ki je na prvi tekmi slovenskega turnirja premagala splitski Hajduk. Prvo mesto prinaša napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakinj.
10: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v uvodnem krogu po izenačenem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Manava Takarja. V osmini finala bo igral z Alexisom Lebrunom.
13: Vsekakor se bom mogel pripraviti maksimalno na njega, da odigram svoj najboljši namizni tenis. Taktično mislim, da ni tukaj veliko za dodajati. Dobro se poznava, igrala smo že večkrat. Zadnje mislim, da 2-3 sem izgubil, ampak enostavno, če ga hočem premagati, res bo potrebno, da odigram res najboljše.
10: Slovenska moška mladinska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi na 5. zadnji tekmi glavnega dela turnirja. Z 29-24 je premagala gostitelje Srbe. V četrtfinalu bodo naši igrali z Madžari. Še k tenisu, Carlos Alcaraz je zaradi težav za pestjem odpovedal nastop tudi na turnirju v Cincinnatiju. Španec upa, da se bo na igrišča vrnil konec meseca, ko bo v New Yorku branil lansko zmago na zadnjem Grand Slamu sezone.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Tri minute še manjkajo do 16, mi pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. Tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor, Slaven Gradec in tudi Radenci jasno 36, Ljubljana pretežno jasno 38, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Ptuj jasno 37, Celje jasno 38, letališče Portorož pretežno jasno 34 in Kredarica grmi ter 15 stopinj Celzija.
15: Promet.
14: Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoje so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
14: Dobar dan in dobrodošli v družbi Radija Maribor. Vsak čas bo ura 16 in upamo, da ste kje na hladnem, v globoki senci in seveda z osvežilno pijačo. Lahko pa se odpravite tudi na Mariborski otok. Kot ste slišali v naših informativnih oddajah, je vstop prost danes in jutri, seveda zaradi teh vročinskih valov. Lahko pa ostanete tudi v družbi Radija Maribor. Z vami bomo Gregor Strmecki, Nataša Rižnar, Simon Marčič in Romana Fekonja. In kaj kmalo se nam pridružijo tudi mali modreci. Za danes napovedujejo takole. Povezanje z vrtanjem po nosu in obnašanjem na avtobusu. Le kaj bi to bilo? Prisluhnimo jim že čez nekaj minut.
16: Penso con sueño para sí.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: A vi veste, kaj je to bonton?
3: Ja, ne vem, da je bonton. Jaz sem slišala.
2: To so pravila lepega obnašanja. Kaj bi recimo bilo lepo obnašanje? Kdo bi mi razložil?
3: Da smo pridni, pa še imamo radi.
2: Ja, to je odlično.
3: Da smo tiho.
2: Ja, kdaj je treba biti tiho?
3: To ne dolovi.
2: Ko nekdo govori.
3: Pa ko nekdo ga kličas.
2: Jaz, ko sem prišla k vam, sem predstavila, sem povedala, da je moje ime Irena. Je tudi to del lepega obnašanja, ko nekam prideš, poveš, kdo si?
4: Ja.
3: Ja. Da vemo.
2: Da vemo, s kom imamo opravka sploh, ne?
3: Ja, pa kjerega poznamo tudi.
2: Za mizo, ko smo. Kakšna so tu pravila lepega obnašanja?
5: Da smo ne pogovarjamo.
3: Da se ne na niti strano igramo.
6: Ne smemo po nosu vrtati. Da ne napačkamo.
3: Pa da lepo dedimo vico.
2: Kaj pa recimo na avtobusu?
3: Da se ne ustojamo. Da tudi lepo sedi.
6: Pa tudi lahko ven gledamo.
3: Ne smemo se stiskati za vrat.
6: To ne najahamo v stolu.
3: Pa tudi ne smemo na avtobusu iti, ko se vrata zaprejo vun.
6: Ne smemo se ljubčakati.
2: Ne smemo se ljubčkati na avtobusu.
6: Ko pa gremo v vrtec, samo se starši lahko ljubčamo, samo ljubček.
2: Če sta dva zaljubljenca, se ne smeta v avtobusu ljubčkati. A damo starejšim prostor na avtobusu?
5: Ja.
2: Kako rečemo?
3: Hvala.
2: Izvolite, sedite. A bi bil to pravi način?
4: Ja.
2: In kaj vi mislite, kaj si ona potem misli o vas, ko ste vi tako prijazni?
3: Da se lepo obnašamo, da smo pridni. Ja,
2: kdo nas pa tega nauči, lepega obnašanja?
3: Starši.
6: Babi in dedke.
3: Vzgojiteljice.
2: Ja?
3: Vzgojitelji.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
4: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Po vročinskih in vročih dneh si marsikdo želi vsaj nekoliko prijetnejše in hladnejše noči. A tudi v Mariboru je takšnih vse manj. Nočne temperature se vse pogosteje ne spustijo pod 20 stopinj Celzija, kar pomeni, da se tudi mesto vse pogosteje sooča s pojavom tropskih noči.
1: Tropska noč je v meteorologiji pojav, pri katerem minimalne temperature po noči in zjutraj ne padejo pod 20 stopinj Celzija. Zlasti v mestih se pojavlja pojav mestne klime, torej v mestih je več betonskih, asfaltnih površin, več opeke, ne? In vsi ti gradbeni materiali imajo pa to lastnost, da lahko akumulirajo nekaj več toplote, kot pa recimo za vegetacijo porasla tla.
0: Pojasnjuje profesor geografije na Mariborski filozofski fakulteti dr. Igor Žiberna. Mestne površine, kot so asfalt, stavbe in druga pozidana območja, čez dan akumulirajo toploto, po noči pa jo oddajajo nazaj v okolje, zato se mesto ohlaja počasneje. Če so bile tropske noči v Mariboru še pred nekaj desetletji redek pojav, danes postajajo vse bolj značilen del poletnega vsakdana, še dodaja profesor Igor Žiberna.
1: V tem prvem vročinskem valu, ki je trajal v juniju, smo v Mariboru zabeležili več tropskih noči kot v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih skupaj. Ne? V obdobju 1961, 1970 smo imeli v Mariboru zabeleženi samo dve tropski noči, ne? Torej v desetletju 2011-2020 pa že 71.
0: Dolgotrajna vročina vse bolj vpliva na počutje, zdravje in kakovost spanja ljudi. Zato bo prilagajanje mest na vse pogostejše vročinske obremenitve v prihodnje še pomembnejše. Zlasti z več zelenimi površinami, dodatno zasaditvijo dreves ter ureditvijo bolj senčnih javnih površin. In ker je res vroče in težko premagujemo visoke temperature, vam ponujamo tudi rešitev in idejo. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok danes in tudi jutri brezplačen. Tomi Prosnik iz občinskega podjetja Šport Maribor, ki upravlja kopališče.
2: Na mestni občini Maribor in pa Šport Maribor smo se seveda zaradi izjemno visokih temperatur, ki so še danes in jutri napovedane, se pravi 5. in 6. avgusta smo se odločili, da bo vstop na Mariborski otok brezplačen, se pravi, da se občanke in občani lahko v času tega vročinskega vala osvežijo in lažje premagajo te visoke poletne temperature. Kopališče bomo imeli odprto v normalnem delovnem času od 9. do 20. ure. Res pa je, da pač glede na pričakovan visok obisk bomo dovolili vstop do največje dovoljene kapacitete kopališča, tako da vsem pač svetujemo, da pridejo pravočasno in pa seveda toleranco v primeru, če bo že kopališče na svoji zgornji kapaciteti. Pozorni naj bojo tudi vsi na vodila rediteljev glede parkiranja, ker imamo parkirišče, kot veste, pred samim otokom, drugo parkirišče v Koblarjevem zalivu, ampak mislim, da bo dovolj za vse.
0: Do Mariborskega otoka pa se je mogoče pripeljati tudi z avtobusom proge G5 ali s kolesom, saj je pri vhodu zagotovljena varna hramba koles. Ja, kolikor si v preteklih ali pa preostalih dnevih leta želimo, da bi bil sonček, pa tokrat želimo, da naj malo manj sije. Ampak kljub temu, pesem pa je vedno lepa in jo je fino slišati.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor. V Slovenski Bistrici želijo zajeziti vandalizem tudi s pomočjo video nadzora. Bistričani se sprašujejo, zakaj pol leta po napovedi v tamkajšnjem parku kamer še vedno ni. V današnji poletni radijski

0: je prehajala konstantno in smo potem z tem video nadzorom, mislim, da celo odpravili vse to, te lapsuse pa napake, ki so se dogajale.
1: Koliko kamer bo postavljenih?
0: Ja, trenutno se vrtuje, mislim, da v moču parka pa kruzija, mislim, da je celo 9 kamer. Zdaj, te kamere so pač bolj predvidene tistemu preprečevanju vandalizma. Ne? Zdaj, veste, mi kot družba se omoli tudi spremiti, da kamere same vandalizma ne bojo odpravljene. Jaz pa mislim, da bo odkrivanje tega vandalizma potem lažje.
2: Video nadzor je občina napovedala predvsem zaradi ponavljajočega se vandalizma, uničevanja javne infrastrukture in drugih kršitev javnega reda. Medtem so pripravili in sprejeli pravilnik o izvajanju video nadzora, ki določa pravila za uporabo kamer in varstvo osebnih podatkov, kar je eden od pogojev za zakonito uvedbo sistema. Projekt se je zavlekel tudi zaradi zahtevne umestitve opreme v občutljivo območje zgodovinskega grajskega parka in iskanja ustreznih tehničnih rešitev. V poletni radijski tribuni smo slišali tudi, kdaj bo končana obnova Bistriškega športnega parka in zakaj je zagorelo v centru za ravnanje z odpadki. Če ste zamudili, prisluhnite posnetku na spletni strani Radia Maribor ali v aplikacijah za podcaste.
3: Poudarek dneva.
4: Na Radio Maribor.

0: 5. avgusta leta 1962, torej na današnji dan, je umrla Marilyn Monroe. Filmska zvezdnica naj bi zaužila preveč uspavalnih tablet. Rodila se je 1. junija 1926 s pravim imenom Norma Jean Mortenson ali Baker. Posnela je več kot 30 filmov in je veljala za tip naivne svetlolase seks bombe. Med filme, ki jih je posnela, velja omeniti predvsem 7 let skomin, nekateri so za vroče, neprilagojeni in avtobusna postaja. Verjamemo, da ste zagotovo videli katerega od teh filmov in dobro veste, kdo je Marilyn Monroe. In kaj se je dogajalo pri nas na današnji dan? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa tudi o zgodovinskem uspehu slovenskega alpinističnega para pred natanko stoletjem.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Marta Pavlin Brina je bila ena prvih predstavnic modernega plesa na Slovenskem. Osnovno vodilo njenega življenja je bila svoboda in to je izražala svojim plesom. Pred vojno se je plesno izobraževala pri Meti Vidmar, ki je leta 1927 v Ljubljani ustanovila licenčno šolo Mary Wigman.
3: Ko sem se na pragu zadnje svetovne vojne pripravljala na samostojni plesni nastop, me je vznemirjalo predvsem nasilje nad človekom v grozeči podobi fašizma in nacizma. Ta vznemirjenost se je odrazila tudi ob mojem plesnem nastopu v programski zasnovi. Upodobiti takratnega mladega človeka, lahko pa tudi Slovence in z njimi vse male narode, ki so bili stisneni med sile izven njih. Druga misel v konceptu je bila na eni strani prikazati vse, kar je sestavljalo takratno družbo, na drugi pa potrebo človeka po svobodnem izživetju življenja, po sreči, po lepoti.
2: Med vojno se je pridružila partizanom in delovala v kulturniški skupini 14. divizije, ki jo je vodil še ne 21-letni Karel Destovnik Kajuh. Po vojni Marta Pavlin ni mogla več plesati, ker so ji na zimskem pohodu 14. divizije na Štajersko zmrznili prsti na nogah. Vendar se je uveljavila kot koreografinja in plesna pedagoginja. Poučevala je na vzgojiteljski šoli v Ljubljani, ter bodoče vzgojiteljice in vzgojitelje seznanjala s teorijo plesnega izražanja. Marta Pavlin Brina se je rodila v Ljubljani 5. avgusta 1911. 5. in 6. avgusta 1926 sta alpinista Mira Marko Debelak in dr. Stanko Tominšek v hudi konkurenci s takratnimi najboljšimi italijanskimi in avstrijskimi plezalci prvenstveno preplezala direktno smer v severni steni Špika. Uspeh je zaradi zahtevne smeri dobil zelo veliko pozornost. O njem je obširno poročalo nemško in avstrijsko planinsko časopisje. Leta 1937 je Mira Marko skupaj s plezalcem Edom Držajem preplezala slovensko smer v steni gore Ben Nevis na Škotskem.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Julija, malenkostna rast števila brezposelnih. Kljub veliki toplotni obremenitvi vročinskega vala na mariborski urgenci ne beležijo večjega obiska. Mariborski vodovod in komunala Ptuj sta zaradi hude suše omejila uporabo pitne vode.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Julija se je število brezposelnih v primerjavi z mesecem junijem nekoliko povečalo. Ob koncu preteklega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih ali 2,4 odstotka več kot mesec prej. Po besedah generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje Slovenije Grete Metke Barboš-Krbinc je to povečanje pričakovano.
2: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
0: V primerjavi z julijem lani pa je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2 odstotka. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka reke Save in povišane temperature vode v njej danes ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80 odstotkov, nato pa po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo to omogočale razmere. Da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega omrežja načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke kot najpomembnejšega objekta, pa so med tem zagotovili v Elektro Slovenija. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Obisk v Mariborskem urgentnem centru je bil v preteklih dneh vročinskega vala po ocenah namestnika predstojnika Andreja Hohneca proti pričakovanjem celo za 10-20 odstotkov nižji kot je letno povprečje.
3: Prihajajo večinoma z poslabšanji svojih osnovnih bolezni, pomeni bodi si kardiovaskularnih, sprej srčnih obolenj, srčnih popuščanj ali pa težav z dihanjem, ne, pljučni bolniki, KPB, astma in podobno. Na poškodbenem delu urgentnega centra prihajajo seveda poškodovanci, a ne, veliko je kolesarjev, recimo pohor je blizu prometnih nesreč, tudi kakšno utopitev recimo smo že obravnavali.
0: Temperature, ki so danes ponekod presegle tudi 38 stopinj Celzija, se bodo po napovedih vremenoslovcev ob koncu tedna nekoliko znižale, a se bo prihodnji teden predvidoma spet otoplilo na temperature nad 30 stopinj Celzija. Hohnec svetuje ljudem še naprej samozaščitno ravnanje, posebej pa opozarja na razumno uporabo klimatskih naprav, tako, da bo temperatura v prostoru nižja kot na prostem za največ 6-8 stopinj Celzija. Če je torej zunaj 32 ali 33 stopinj Celzija, nastavite hlajenje klimatske naprave na 24 ali 25 stopinj Celzija. Nizka vodnatost se na Štajerskem najbolj kaže na manjših rekah in potokih. Na Agenciji za okolje pojasnjujejo, da so podobne razmere beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob tem dodajajo, da presahnitev manjših potokov ob dolgotrajni suši ni nič neobičajnega. Večjo skrb pa vzbuja dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša, pojasnjuje Florjana Ulaga iz Agencije za okolje.
4: Drugo je, so zdaj hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi. Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in koliko časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje. A ne? Zdaj imamo že tretji vročinski val, ki bo še kar nekaj časa vztrajal.
0: K slabšim vodnim razmeram poleg pomankanja padavin prispevajo tudi vse pogostejši vročinski valovi in tropske noči s temperaturami nad 20 stopinj Celzija. Mariborski vodovod in komunala Ptuj sta zaradi hude suše omejila uporabo pitne vode. Njene zaloge se namreč hitro zmanjšujejo, poraba pa je višja od normalne ponekod tudi za skoraj tretjino. Težave z zalogami pitne vode pa imajo tudi v drugih krajih in tako sta porabo omejili tudi komunali Radgona in Slovengradec. Več Bratko Zavrnik.
5: V skladu z omejitvenimi ukrepi je dovoljena uporaba pitne vode le za omogočanje življenja ljudi in živali, torej za pitje, kuhanje in umivanje.
6: Kar se pa tiče pranja vozil, kar se tiče pranja dvorišč, kar se tiče zalivanja zelenic, vrtov in teh zadev, je pa dejansko prepovedano do nadaljnega. Bazeni so absolutno tudi prepovedani, s tem, da bazeni niso v tem trenutku toliko takšni poradniki, zato tega, ker so velika večina ljudi napolnila bazene že v mesecu junijo.
5: Pravi direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug. Omejitve veljajo v vseh občinah, ki jih oskrbujeta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Direktor slednje Janko Širec.
7: V tem vročinskem valu je tudi poraba vode večja. Mi smo v zadnje dni črpali skoraj na našem maksimumu, to je približno 20 tisoč kubikov vode na dan. Glede na to, da je naše mreže zelo staro in dotrajano, seveda tudi zmogljivost ima nekaj svojo mejo.
5: Strogo prepovedan pa je tudi oduzem vode iz hidrantnega omrežja, pravi poveljnik mariborskih gasilcev Primož Osojnik.
8: Iz teh hidrantnih omrežjev kasneje tudi jemljamo vodo za gašenje, ko nam pač zmanjka iz tiste prve zaloge, ko si jo pripeljamo na sam kraj.
5: Vodostaji so sicer nizki, a preskrba za osebne namene ni ogrožena. Ker pa vremenska napoved ne kaže izboljšanja, se ne ve, kako dolgo bodo ukrepi trajali. Pomagale bi že manj obilne padavine.
0: Šport. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov klonili na gostovanju pri Ararat Armeniji z 2-1. Povratna tekma bo čez teden dni. Danes bodo v kvalifikacijah Lige prvaki nastopile še igralke None Mure. Na Fazaneriji v Murski Soboti bodo v drugem krogu polfinalu ob 18. igrale s Farulom iz Konstante. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na Euro Beogradu dobila tudi zadnji obračun glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so z 29-24 premagali gostiteljico Srbijo za 5. zmago ter 1/4 finale brez poraza. Za polfinale bodo jutri igrali z Madžari. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v 16. finala turnirja serije VTT Champions v japonski Yokohami premagal Indica Manava Takarja s 3-2. Tam bo igral z boljšim iz obračuna med drugim nosilcem Francozom Alexisom Lebrunom, 4. igralcem sveta ter Indicem Manušem Šahom. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Borut Plešaj, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, seveda tam, kjer so. Ponoči se bo razjasnilo. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo Agencije za okolje, v večjem delu Slovenije bo jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor in Slaven Gradec jasno 36, Ljubljana pretežno oblačno 33, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Ptuj jasno 37, Celje jasno 38, letališče Portorož jasno 35 in Kredarica pretežno oblačno in 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zaradi varnosti zapirajo. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17:09, na Radiu Maribor pa objavljamo o smrtnico. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo v petek, 7. avgusta ob 10.45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo v petek, 7. avgusta ob 10.45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: V tedniku Panorama v novi številki prinaša. 6-milijonska investicija komunale gre v zaključno fazo. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na porast nezakonitega kurjenja in hrupa. Ginekološka ambulanta v Slovenski Bistrici z nadomestnimi zdravniki. Zaradi suše vode zmanjkuje, ponekod jo dovažajo s cisternami. Mila Lesjak iz Gorice pri Oplotnici. Poletni tabor bistriških tabornikov na Kolpi.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ob 17.30 ponujamo poslušanje eno od oddaj mladim pretekle sezone. V januarju je dišalo po pici, cimetovih rolicah in dobrih zgodbah. V studiu smo gostili izjemno mlado kuharico Brino Robinik-Kobal, mlado šefinjo in podjetnico. Beseda je tekla o tem, kako se iz domače kuhinje pride do master šefa, kako se iz ene ideje rodi poslovna pot in kako se je odrezala v hitrem kulinaričnem kvizu. Ob 20. lahko znova poslušate oddajo Top 17. Tokrat smo se skupino Il Divje spomnili letošnjega festivala Melodije Morja in Sonca, na katerih je skladbo Morje mi navdušila poslušalce. Izvedeli pa boste tudi, kateri dve skladbi sta ta teden na vrhu naše glasbene lestvice. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Pa kaj si, ti ja malo nor, kak je vroče.
1: Ja, če pa je poletje.
2: Poletje na Radiu Maribor.

Govorili smo že o omejitvah uporabe vode, sedaj pa dodajamo še tole obvestilo. Krajevna skupnost Zgornja Polskava poziva uporabnike pitne vode iz vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik, naj zaradi izredno sušnih razmer in zato omejenih zalog vode ravnajo s pitno vodo racionalno in odgovorno. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje in pranje avtomobilov. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamor ne gledam. Pazim na to malo dvak.
2: Poletje na Radiu Maribor.
3: Za študente, za dijake,
4: pa tiste ta radovedne,
3: pa tudi za žurerje,
4: pa za babice, za svoje vnuke,
3: pa za prav vnuke,
5: pa za prav vnuke,
6: pa za vedoželjne,
3: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
4: pa za mamo, da ve, ki sem.
5: Sen.
6: Pa ni sen.
4: Sen.
3: Itak pa za mlade, ne?
4: Za mlade.
2: Vsako sredo podaja Mladi.
7: Na Radiu Maribor.
8: Lepo pozdravljeni. Upam, da nas niste preveč pogrešali. Vendarle je mimo že 7 dni, odkar ste nas nazadnje poslušali. Danes je na sporedu zame nekoliko drugačna tema. Če sem do sedaj govorila večinoma o boleznih kože, spolno prenosljivih boleznih in medicini nasploh, bom v današnji oddaji odkrila popolnoma nov spekter, ki diši po uspehu, sveže pečenih idejah in kančku adrenalina. Danes bi v studiju morali biti z mano dve mladi šefinji, a ker ima življenje včasih svojo pot, je na žalost gostinka in podjetnica Anina Perič ostala v Ljubljani na cesti s počeno gumo. Tako da bo danes z mano mlada šefinja in podjetnica Brina Robinik-Kobal, s katero bova debatirali o njeni poti, udeležbi na Masterchefu in podajanju na samostojno pot. Verjamem, da bo v tej oddaji kar nekaj presenečen, zato kar ostanite z nami. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Borut Plešej.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Z mano v studiju je že mlada šefinja in podjetnica Brina Robinik-Kobal. Brina, pozdravljena.
4: Živjo, pozdravljena.
0: Vesela sem, da si prišla, da bova malo poklepetali o tvoji poti, izkušnjah v Masterchefu in kako si se podala na samostojno kulinarično pot. Kako bi se na kratko predstavila našim poslušalcem?
4: Uf, moram reči, da sem o tem vprašanju razmišljala na poti iz Ljubljane do sem. V bistvu bi najprej pozdravila vse poslušalce, še z moje strani. Predstavila pa bi se kot mlado, nadobudno, kreativno šefinjo, ki v bistvu sem ugotovila, da mogoče nekako povezujem ljudi skozi hrano. Tako bi jo se nekako opisala.
0: Odlično. Pa kar preideva k bistvu. Kdaj si začela s kuhanjem in če se mogoče spomniš prve jedi, ki si jo kadarkoli postregla?
4: S kuhanjem v bistvu sem začela že, ko sem bila že zelo majhna. Zato, ker sem v bistvu, mislim, doma smo itak vedno ful radi veliki jedel, dober jedel. In sem potem, mislim, da sem okoli 6-8 let stara, sem dobila za Božička prvo kuharsko knjigo za otroke in takrat sem v bistvu se zalubila v nasplošno kuharske knjige. Še posebej te otroške so imela veliko slikic in mi je bilo ful dobro, ker ni bilo tako treba brati. Tako da v bistvu takrat se mi zdi, da sem se prvič srečala realno z samo kuho in da se prav spomnim, ta knjiga je bila tako dobro zasnovana, ker je bilo res od samih osnov, kako na kakšne različne načine se jajca pripravijo, kako se palačinke dela, se pravi neke te osnovne stvari, ki jih pač nek otrok bi lahko že znal sam pripraviti. Pa sem pa tako skozi leta pol vedno več kuhala, mogoče moja prva, mislim, zares ne vem, če se spomnim prav prve stvari, ki sem jo spekla ali pa skuhala, ampak po mojem so bila tako kakšna jajca. Vem, da sem takrat ful so mi bila zanimiva, kako se kuha jajca, ker pač pa ta čas razlike, koliko se dejansko spremeni, da imaš od mehko kuhanga do trdo kuhanga jajca. Tako da mislim, da sem s tem najbolj eksperimentirala na začetku.
0: Vmes si omenila, da ne veš, če si skuhala ali spekla, kaj raje počneš, kuhaš ali pečeš?
4: Uf, kaj pa

0: Se mi zdi, da sem ful tako skozi leta ratala zelo dobra z testom. V bistvu zelo rada delam nekaj, kar je s testom, ampak se ne vem, čisto odvisen. Zares mogoče tudi rajši jem slano.
1: Okay.
0: Za sladko nisem to, recimo meni je ena tablica čokoladice oziroma tak mehen kvadratek čokolade dosti za cel dan. Tako da nisem glih za sladko, ampak mogoče zato pa delam tudi ful dobre sladice, ki pa ne dajem toliko cukra noter.
1: Aha,
0: ja.
1: Pravi tudi kakšni diabetiki prišli.
0: Ja, po mojem.
1: Kdaj si ugotovila, da je kuhanje zate nekaj več kot le hobi?
0: Pa v bistvu jaz bi rekla, da je bilo ene par različnih nekih takih trenutkov v mojem življenju, ko sem rekla, ok, to je pa zdaj ta aha moment, ko sem nekako dojela, da mogoče pač to ni samo hobi, pa je to pač se prestavilo v neko kariero. Zato, ker sem pač hodila na gimnazijo, pol po gimnaziji sem šla pač študirati na FDV, kar zdaj trenutno zaključujem magisterij strateško tržno komuniciranje, tako da v bistvu sem vedno imela v glavi, ne vem, ali sem hotela biologijo študirati, ali pa videti na medicino, ali pa, ne vem, celo režijo. Tako da v bistvu nikoli nisem zares gledala kot svoj hobi nekaj, kar lahko tudi služi z njim. Potem so se pa v bistvu neke čist zgolj naključne stvari zgodile, oziroma no, sem v življenju ni naključi, ampak da sem zmagala dve tekmovanji. In te dve tekmovanji sta mi pol v bistvu v kuhanju. In takrat, ko sem to zmagala, takrat je vsakič, ko sem v bistvu nekaj v kuhanju dosegla, mi je bil pač eno dodatno potrdilo, mogoče pa ne, sam dobro kuham za svojo družino pa prijatelje, ampak da pač mogoče je pa to nekaj, kar dejansko lahko počnem kot svojo kariero.
1: Se pravi, če prav razumem, si se izobraževala kaj posebej kot šefinja ali je to zrastlo predvsem iz hobija?
0: Jaz bi rekla, da je to predvsem zrastlo iz hobija, še posebej, ker pač nisem hodila na gostinsko šolo ali pa kaj podobnega. Edina mogoče, kar bi zares rekla, da je bila šola, je bila, ko sem zmagala eno tekmovanje, sem potem dobila za nagrado približno 15 ali 16 tečajev na Gordon Ramsay Akademiji v Londonu. To je bilo leta 2022 in takrat se mi pol tudi ta mogoče malo kuharski del mojega življenja pač začel razvijati. Sem pa pol takrat v bistvu mislim, ta Gordon Ramsay Akademija ni bila zares šola, kamor se pač ti upišeš in potem hodiš recimo celo leto, ampak je tako, ker recimo tudi danes pač jaz vodim kulinarične dogodke oziroma kulinarične tečaje, tako da v bistvu so bili pač neki poldnevni do celodnevni tečaji in pač sem jih 15 obiskala.
1: Omenila si ti dve tekmovanje, to je bilo v Sloveniji, v tujini, si se sama prijavila na to, so te drugi?
0: V bistvu ja, obe sta bila v Sloveniji, to je bilo, prvo je bilo 2021, je bilo Nov okus Ljubljane, je bilo tekmovanje, kjer so v bistvu si mogel sestaviti recept na podlagi nekih sestavin, kjer so tih pač oni predlagali. To je bilo pa čist spontano, v bistvu sem videla oglas na cesti oziroma na ulici in se mi je zdela ful dobra stvar in sem se prijavila in pač prijavila se lahko kdorkoli, tako da sem pa spisala recept, pofotkala samo jed in na koncu oni mene zbrali med top, pač v finale, med top 3 in so me poklicali in so rekli, ej, no, zdaj prideš pa v živo skuhat. In jaz tako, v tistem trenutku, takrat jaz še nisem nikoli kuhala niti v profesionalni kuhni, kaj da bi sploh pomislila, da bi kuhala v profesionalni kuhni. In pridem jaz tja, totalno nepripravljena, v roza hlačah, brez predpasnika, s spuščenimi lasmi, tam zagledam dva šefa, ki sta imela pincete, ki sta imela vse te pripomočke, bila v teh belih jopčih šefovskih in jaz sem se sam spogledala z mami in sem bila tako, kaj jaz tukaj delam. In takrat, ja, takrat sem pa uspela zmagati to tekmovanje in takrat je bilo v bistvu sem izda prvič, ono, wow, ok, neka potrditev, da pač sem skuhala jed na nekem nivoju, ko sploh nisem vedela, da je.
1: Da je nekaj več.
0: Tako.
1: Leta 2023 si tekmovala v Masterchefu Slovenija. Zakaj si se takrat odločila za prijavo?
0: To je v bistvu kar zanimiva zgodba. Ja. To, takrat se je v bistvu vse začelo dogajati. Se pravi, prijave so bile takrat leta 2022 odprte. To je bilo glih potem, ko sem zaključila vse tečaje na Gordon Ramsay Akademiji. In takrat sem tudi začela malo več razvijati ta svoj profil Brina v kuhni, ki je bil glih dober. Takrat star dobro eno leto. In takrat, pol v bistvu, sem prišla v življenju do neke prelomne točke, ko sem takrat planirala iti na izmenjavo, na Erasmus, pač v Madrid. In takrat sem imela v bistvu že vse splaniran. In takrat dobim jaz sporočilo na svoj Instagram od Masterchefa, hej, ja bi se prijavila. In takrat sem se prav počutila, prav spomnim se, da sem se počutila tako res razdvojeno, da pač imam pred sabo dvoje vrat in zdaj moram pač zbrati, a grem, pa kamorkoli bom šla, se mi bo pač spremenilo življenje, a grem živeti v Madrid za pol leta, ali grem na Masterchef. In ja, takrat je bila pol kar neka, se mi zdi, da sem poslušala intuicijo in ugotovila, da če grem na Masterchefa, se mi bo definitivno nekaj spremenil. Ful sem želela si takrat dejansko več znanja dobiti v kuhanju, ker pač se mi zdi, da mislim, se dejansko se učimo celo življenje. In takrat ja, pol sem se prijavila na Masterchefa v bistvu z mislijo, da se bom veliko učila noga. Sploh nisem niti takrat še razmišljala o tem, da pač lahko tudi prepoznavnost dobiš takrat.
1: Kako pa bi danes opisala to svojo izkušnjo v Masterchefu, ko je v bistvu to že vse mimo in gledaš za nazaj, bi se še enkrat odločila za to?
0: Kako bi opisala to izkušnjo? Definitivno za malo Brino, ki je bila takrat stara 21, zelo stresna izkušnja, ali 22, no, ampak ja, tam nekje. Skratka, mislim, meni je bilo to zelo stresno, nisem se v bistvu čist dobro zavedala, v kaj se spuščam, v to, da so dolgi snemalni dnevi, v to, da si konstantno pod pritiskom, konstantno si v bistvu opazovan, a ne? Vsak tvoj korak, kaj rečeš, kaj narediš, da moraš v bistvu pravilno izbirati besede, ker pač na vsakim intervjuju lahko oni to uporabijo pač v šovu. Tako da v bistvu takrat je, ampak kljub temu samo, pa tudi v bistvu sem bila pa takrat ful hvaležna, da sem toliko zgodaj izpadla, ker v bistvu takrat med snemanjem sem tudi ful zbolela. Ker je pač očitno bilo toliko stresno to za moje telo, da sem pač nisem več zmogla. Tako da sem ful hvaležna za to izkušnjo, pa zdaj ne vem, a bi se zdaj še enkrat prijavila ali ne, to je tak, tako malo težko vprašanje za zares odgovor. Bi pa rekla, da še vsem se mi zdi, da sem hvaležna, kljub temu, da je bilo to težka izkušnja, je pač mene danes oblikovalo v to, kar sem danes in v bistvu ne bi mogla biti danes ta oseba, ko sem brez se izkušnje.
1: Kako pa je to sodelovanje v šovu vplivalo na tvojo pot v kulinariki? Nekaj o osebni plati si mogoče že povedala, kaj pa profesionalno?
0: Ja, definitivno. Jaz takrat, ko sem se parjala, kot sem že prej rekla, nisem sploh razmišljala o celotni medijski prepoznavnosti, ki jo lahko oziroma jo imaš možnost izkoristiti, ko si na Masterchefu. Tudi jaz takrat, pol, ko sem izpadla, je bilo še ene par mesecev, sem izdela, sem imela kar ene, tako kar mir, preden je pač to vse, tudi ta show v živo se je predvajal. Tako da takrat, pol šele, ko sem sebe videla na televiziji, sem začela dojemati, pa ko sem začela dobivati vsa ta sporočila, pa v bistvu, ko sem začela dojeti, koliko pozitivno sem vplivala na ljudi in koliko so v bistvu zame navijali in tudi, ko sem izpadla, pač mene tako še eno leto kasneje so mi ljudje pisali ali pa ko sem delala na festivalih, pa so prišli probati, so rekli, Brina, mi smo s tabo jokali, ko si šla domov. In tako v bistvu, da takrat, ko se zaveš, da kakšen nor vpliv imaš na ljudi in da v bistvu si jim prirasel k srcu, takrat se mi zdi, da pač potem to je vse potegnalo za sabo, no, na splošno in celotna ta neka medijska prepoznavnost mi je pol tudi omogočila, da dejansko sem dobila on klik v glavi, ok, to pa je zdaj pač ni več hobi Brina, zdaj pa pač to je kariera in sem pač ta nek shift v glavi naredila, ta preskok, da sem pol začela res bolj podjetno razmišljati. Ne sam pač, ja, da sem pa tudi začela delati delavnice, dogodke in v bistvu takrat sem pa naredila še nek preskok v tem smeri, da recimo danes nisem samo poznana po tem, da sem pač nekdo, ki je bil v Masterchefu, ampak pač sem Brina v kuhni, gradim svojo blagovno znamko in je pač bil Masterchef ena izmed mojih izkušenj.
1: Je bila mogoče kakšna tehnika kuhanja, ki si se naučila v Masterchefu in ti je še danes posebej pri srcu? Ali pa mogoče jed, sladica?
0: Mogoče prav tehnika, zdaj spomnim se, ne bom spomnila iz glave, ampak prvo, kar mi je tako zelo utrinalo v glavi, je definitivno en izziv, ki smo imeli, ki smo delali z morskimi sestavinami. In jaz sem takrat dobila kraljevo rakovico, to je ena taka pač res ogromna rakovica, ki je pač skoraj da se ne da dobiti v Sloveniji. Oziroma pač ni glih neka popularna jed, ki bi jo mi pripravljali. In takrat vem, sem se prav spomnila, sem naredila en tak ful dober kari. Prvič sem jo pripravljala, prvič sem jo skuhala perfektno in takrat tisto zadovoljstvo, da mi je to ratalo, se prav spomnila, koliko sem bila ponosna nase. Mogoče ta druga jed je bil pa neki ziv, ki je bilo več je manj, ker smo mogli v bistvu čim manj sestavin uporabiti, da naredimo okusno jed. Tako da smo imeli v bistvu osnovni sortiman na voljo, pa mislim, da sem jaz ene tri sestavine dodatno zbrala. Mislim, da sem piščanca, krompir, pa ne vem, mislim, da je eno omako zbrala. Pač tako res čist simple stvari in pa se spomnim, koliko sem bila ponosna, da sem se spomnila tako inovativno narediti pa iz tega idrijske žlikrofe, oziroma pač verzijo tega z neko piščančjo obaro, pa še hrustljavo, pa kako sem recimo, ne vem, ker nisem imela maščobe, sem pa iz piščančje kože renderirala ven pač to maščobo, tako skratka, to se mi zdi, da je tak dober izziv, ki mogoče v normalnem življenju glih ne prideš.
1: Do tega.
0: Do tega, ja.
1: Kaj pa bi rekla, da je bila največja lekcija, ki si jo odnesla iz tekmovanja in bo mogoče ostala s tabo do konca življenja?
0: Mislim, definitivno veliko lekcij, to, ker se mi zdi, da mi je MasterChef dal možnost mogoče v pogleda vase, pa da sem se res lahko tiste par mesecev, ko smo to snemali, da sem se lahko res osredotočila nase, kdo sem jaz kot oseba, kaj si zares želim, česa sem vse sposobna, kje so v bistvu moji limiti. Tako, v bistvu zelo veliko sem na sebi spoznala, se mi zdi. Tako je bila kar neka taka ogromen preskok v življenju sem naredila, tudi takrat osebno, se mi zdi.
1: To samo zgolj iz moje radovednosti sprašujem, kako dolgo pa ste mogli snemati, da je prišla ven ena epizoda?
0: Eno epizodo, jaz upam, da to lahko povem. Ne, mislim, da lahko povem. Načeloma se cel dan snema.
1: Aha, en dan?
0: Cel dan je v bistvu.
1: Aha, ok. A sem mislila, da bo tako en teden.
0: Ne, ena epizoda je v bistvu cel dan, ampak to si pač res od jutri do večera tam, tako da v bistvu že to, da si konstantno tam, pa ful nekega čakanja je, ker pač se iz snemalne ekipa je to treba vse koordinirati in vse. Tako da ja, je kar mentalen izziv tudi predvsem. No.
1: Najlepša hvala, Brina, za ta del. Vi, dragi poslušalci, ne odidite predaleč, zato ker po glasbenem premoru prihaja nekaj zdravstvenih napotkov glede kuhanja. Se slišimo. Where do

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, zdaj si bomo vzeli nekaj minut, da pokukamo v malo drugačno stran kuhinje, v znanstveno stran kuhinje. Govorila bom o toplotni obdelavi hrane in zakaj je pomembno, da pazimo na temperaturo, higieno in pa vse tisto, kar se skriva za kulisami vsake uspešne jedi. Ne skrbite, ne bom vas učila kuhati, kot to počnejo v Masterchefu, to bomo prepustili Brini. Ampak nekaj zanimivosti iz mogoče medicine in vsakdanjega življenja, tudi če niste preveliki ljubitelji kuhinje. Kaj pravzaprav pomeni toplotna obdelava hrane? To pomeni, da hrano segrevamo, kuhamo, pečemo, pražimo, pasteriziramo, da uničimo vse bakterije, viruse in pa druge mikroorganizme, ki bi lahko povzročali neko zastrupitev. Toplotna obdelava je pomembna iz večjih razlogov. Prvo kot prvo gre za varnost hrane. Preprečimo, da bi nas presenetila neka bolezen ali bakterija. Kot drugo je zelo pomembno zaradi okusa in teksture. Pravilno kuhana jed je mehka, dišeča, privlačna, kar imamo vsi radi. In pa ohranjanje hranilnih snovi. Preveč ali premalo kuhana hrana lahko izgubi vitamine in minerale. Če pa dam en primer, piščančja prsa oziroma piščanec nasploh. Če niso dovolj pečena, recimo, da notranja temperatura ne preseže 75 stopinj Celzija, lahko pride do zastrupitve salmonelo. In verjemite mi, ena napačno pečena jed lahko pozdravi cel večer, pa ne samo večera, še naslednji dan, zato ker boste mogli iti k zdravniku. Kaj pa se zgodi, če ne pazimo? Najpogostejše so v bistvu zastrupite s hrano zaradi bakterij, naprimer salmonela, E. coli. Kakšni so simptomi? Driska, bruhanje, vročina, utrujenost, slabost. Vse skupaj prinaša res zelo veliko nevšečnosti. Kako pa vemo, da smo se zastrupili in da se nismo okužili? Zastrupitev nastane bistveno hitreje kot okužba že kar nekaj ur po zaužiti hrani in je ponavadi posledica nekih toksinov, nevarnih snovi, ki jih izločajo bakterije. Včasih lahko neka napačna priprava hrane privede tudi do dolgotrajnejših težav, ampak to je predvsem pri, na primer, starejših ljudeh ali ljudeh, ki so nekoliko bolj ranljivi, ki imajo kakšne sistemske bolezni. Poleg tega pa se lahko zgodi, da, kot sem že omenila, preveč kuhanja uniči hranila, kar je še posebej pomembno pri zelenjavi. Naprimer, brokoli kuham predolgo, izgubi večino vitamina C. Zato ni pomembno samo, da hrana ni nevarna, pomembna je tudi, da ohrani svoje hranilne vrednosti. Kako lahko vi doma preprečite težave? Vedno preverite notranjo temperaturo mesa z digitalnim termometrom. Ko rečem vedno, ne mislim čisto vedno, ne rabite zdaj kupiti termometra, ampak samo toliko, da veste približno, piščanec se kuha nekje 10 minut, pa še vedno ga jaz prerežem, pa not pogledam, če je rdeč, potem še malo treba dopeči. Ločujte surovo in kuhano hrano. Surovo meso nikoli ne sme pristati na isti deski, kjer boste potem rezali solato ali kruh, oziroma kjer boste potem pripravljali sestavine, ki ne bodo toplotno obdelane. Ne puščajte hrane predolgo na sobni temperaturi, zato ker se bakterije lahko hitro razmnožujejo. To je lep primer, recimo, če naredimo francosko solato, pa pustimo res zelo, zelo dolgo in jo ne uspemo pojesti. Jo mogoče raje zavržimo, pa si pripravimo svežo. Prav tako pa je pomembno poskrbeti za čiste kuhinske pripomočke, naprimer deske, nože, kuhinske krpe. Pa še nekaj mogoče hudomušnega, tudi če ima jed najboljši okus na svetu, če vas bo zastrupila, boste hitro pozabili na kulinarično čarovnijo. Zato velja, kuhanje je umetnost, a varnost je znanost. S tem sem se spomnila ene anekdote mogoče z enega letošnjega izleta v Maroku, kjer sem se najbolj veselila njihovega tadžina in hkrati puščave. Lahko povem, da se ni dobro končalo, v puščavo nisem prišla, ostala sem pa v hotelski sobi na WC-ju. Zanimivo je pa tudi, da nekateri mikroorganizmi preživijo le določeno temperaturo. Zato je znanje o toplotni obdelavi nujno za vsakega, ki želi biti svoj kuhar ali pa svoj ustvarjalec. Ker pa radi povezujemo teorijo s prakso, recimo, da če pripravljate daljši obrok, kot je naprimer neka pečena večerja, mogoče torta, je zelo koristno, da si zapišete čas, ko ste začeli kuhati in pa temperaturo, da si vzpostavite neko varnostno mrežo, da jed ne bo nevarna in pa hkrati, da si zagotovite, da bo okusna. Za konec tega dela, dragi poslušalci, kuhanje je resnična umetnost, a če ne upoštevate osnovnih pravil, lahko hitro postane problem. Malo discipline, nekaj znanja in veliko pozornosti in vaše jedi bodo varne, dišeče in okusne. In čeprav danes nimamo druge gostje, upam, da ste uživali v tem malce drugačnem segmentu. Pokukali smo znanstveno stran kuhinje in spoznali, da je lahko tudi zabavno, čeprav je tema resna. Sedaj pa se po kratkem glasbenem predahu vračamo k Brini, ki nam bo razkrila nov sklop vprašanj, projektov in še več zanimivih zgodb iz svoje kulinarične poti. Ostanite z nami, dragi poslušalci. Obeta se pester in dišeč del oddaje. If you ask a stupid question,

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Pozdravljeni nazaj. Sem že skupaj z Brino ponovno, mlado šefinjo in podjetnico, s katero bova nadaljevali pogovor od preglede njene poti, sodelovanja v različnih
4: kulinaričnih dogodkih, tako, tekmovanjih, tako, projektih.
0: Ja. Pa da kar začneva, kje vse si se torej izobraževala? Nekaj si že prej povedala o Gordon Ramsay akademiji. Na internetu sem zasledila, da si bila v restauraciji Anne Roche. Je bilo še kaj drugega? Kaj od tega ti je dalo največ?
4: Pa jaz v bistvu gledam te svoje izkušnje pretekle ali pa projekte ali kakorkoli kot nek mozaik in vsaka od teh izkušenj mi je definitivno nekaj dala, ne bi zdaj zares, mislim, da ni ene specifične izkušnje ali pa restauracije ali pa šole, ki bi pač mi največ dala, ker se mi zdi, da vsaka pač na nekem svojem področju ful prispevala k moji karieri in pač osebni poti. Tako da ja, res je, delala sem skoraj eno leto pri Anne Roche, najprej v Ana in Slon, potem pa v Jazu, tle v Ljubljani. Takrat recimo, to je bilo glih pa Masterchefu, takrat sem se prvič v bistvu zares izkusila v profesionalni kuhinji in zares prvič spoznala na splošno, kako se giblaš, kako funkcioniraš v takem okolju, pravila, kako kaj pripravljaš, ker to je definitivno čist nek drug svet, kot kar jaz ka doma kuham za svojo družino ali pa kaj snemam recepte.
0: Kako pa znanje in izkušnje iz tujine prenašaš recimo v lokalno slovensko kulinariko? Pa mogoče, kaj je tvoja, ne želim reči specialiteta, ampak kakšno področje hrane pripravljaš, če veš, kaj mislim?
4: Ja, razumem. Je v bistvu mogoče to, kako prenašam neke tuje hrane v slovenski svet in oziroma v, slovensko kulinariko. Bi jaz definitivno rekla, da zdaj zadnje pol leta sem v bistvu skoraj vsak mesec potovala za ene dva tedna v različne države, od Portugalske do Maroka, Francije, in se mi zdi, da vsakič probam na potovanjih probati res čim več različnih in sestavin in jedi in se pogovarjati tam z lokalci, da mi pač res iz prve roke razložijo. Recimo iz Maroka, kako sem, to je bila tudi zanimiva zgodba, sem v bistvu ta tažin, ki si ga ti zelo si želela probati, ne? Sem dejansko posodo kupila pri enemu na cesti in jo dokupila kovček in jo spravila v Slovenijo, tako da sem tudi doma to kuhala. Tako da ja, probam v bistvu iz vsake države nekaj odnest, prinest, če ne posnet videa, pa mogoče neke začimbe pa uporabiti v kakšnih kulinaričnih dogodkih, kaj delam, ne vem, 3, 4, 5, 6 hodne menije. Tako, v bistvu se mi zdi, da sestavljam pa te neke mozaike iz vsakih nekih kultur, pa še malo v Slovenije, pa malo tako, se pravi neka taka mešanica. Bi pa rekla, da mi je mogoče najljubša Azija, čeprav še nisem bila in je, mislim, da letos 26 leto, ko se bo Brina odpravila v Azijo, ker pač to je pa meni, recimo japonska hrana je pa meni tako nekaj najboljšega na svetu. Pa sploh še nisem bila tam, pa že vem, da je dobra.
0: Pa moram reči, zdaj mislim, da sem se spomnila, da sem ti sledila na Instagramu in da si prinesla iz Maroka amlu.
4: Ja.
0: In potem sem bila v Maroku in sem rekla, moram probati, pa sem ga tudi domov prinesla.
4: A res? Ja. O, kako dobro. No, evo, temu se reče, da sem dober influencer.
0: Ja, res. Katera jed ali stil kuhanja te trenutno najbolj predstavlja? Omenila si nekaj v japonski kuhinji?
4: Jah, kaj pa vem. Prav stil kuhanja, trenutno, glede na to, da je zima, jaz obožujem kuhanje juh. Jaz mislim, da sem človek, ki poje tako največ juhe možno. Okay. Tako, po mojem, ne grem dneva brez tega, da bi pojedla juho, kakršnikoli obliki je to, ali je neka enolončnica, ali je to obara, ali je to kremna juha, ne kremna juha. Tako da, po mojem, če bom kdaj odprla kakšno restauracijo, mislim, da bo juharna ali pa nekaj.
0: Kar pa tva najljepša juha?
4: Uf, to je čisto odvisno od tega, kako se jaz počutam.
0: Aha, ok.
4: Jaz ful povezujem hrano s čustvi, se verjetno nisem edina, ampak se mi zdi, da recimo, ne vem, obvezno kakšen vikend ali pa če sem ful zmatrana, definitivno goveja juha ali pa piščančja, tako nekaj, kaj te res tako pogreje. Potem mogoče... Uf, kakšna dobra kremna juhica je tudi ful dobra. Glih, včeraj sem delala cvetačno. Imam en ful dober recept. Jaz fulkrat delam kremne juhe, ne da bi uporabila smetano, tako da v bistvu še zdravo zraven.
0: O, to pa je dobro.
4: Ja.
0: Zdaj, ko si rekla, da povezuješ čustve, da ravno razmišljam, da očitno mora biti za mene učenje nekaj težkega, ker meni, ko se čim tako, pa še prebranac. Res rada pižo. Kako pa sicer danes izgleda tvoj vsak dan, kar se tiče kuhanja, ustvarjanja receptov, nekih dogodkov, delavnic?
4: Moj vsak dan je definitivno vsak dan drugačen. Trenutno, mislim, sem že prišla do te točke, ko sem mogla tudi mogoče malo gledati na ravnovesje v življenju in ne samo dela, ker sem po naravi velik deloholik, ker enkrat, ko počneš nekaj s srcem in s strastjo, ne poznaš urnika. To ni 9-to-5, super, ob petih zapremo pisarno in gremo domov in uživamo, ampak jaz pač uživam cel dan. In je pa ful težko presekati to in biti tako, ok, zdaj pa pač bomo nehali delati, pa bomo šli, ne vem, bordat ali pa skejtat ali pa zdaj surfat, kakorkoli, ali pa sam na sprehod v naravo. Tako da v bistvu moj vsak dan zgleda tako, da jaz recimo se ne maram zjutraj zgodaj zbujati, tako da potem si vzamem pač moja jutra na relax, da se spočijam, da lepo kašem čajček, kavico, vse moje vitamine popijam zjutri. In pa pa začnem počas dan, začnem recimo, ne vem, ali z odpisovanjem Instagram sporočil, ker teh je tako zelo ogromen. Pač probam biti res konsistenčna pa konstantno prisotna, ker pač dobivam tudi veliko povprašanj od razno receptov, nasvetov, od tega, na kateri terapevtki hodam, do, mislim, tako pač dejansko moram konstantno biti pač prisotna in odpisovati. Tako da ja, če komu ne odpišem, je mogoče zato, ker sem preobremenjena. Pol od, ne vem, od mailov, pa se pač zdaj ponovo imam tudi svojo ekipo, tako da nisem več sama. Tako da pol tudi briefam se svojo ekipo, kaj morajo oni delati, kaj se kaj dogaja. Tako da to, pa ne vem, če so kakšni kulinarični dogodki. Včasih sem tudi odsotna po cel dan, pa ne vem, 16 ur sem zaprta v kuhni in pač delam. Glih včeraj sem imela svoj kulinarični dan v mesecu, kjer sem snemala recepte za prihajajoči mesec. Tako da v bistvu pač se zaprem v studio, snemam od jutra do večera, posnamem, kar se da vsebin in to je to. Tako da v bistvu res pester dan. Pa si pa itak moram še za frende najdeti čas in podobno.
0: Opazila sem, da delaš bokse. Zdaj v zadnjem času sem opazila bokse s cimetovimi rolicami, pa baobansi. Pa me zanima, kaj lahko poslušalci od teh projektov pričakujejo v prihodnje.
4: Ja, res je. V decembru sem se jaz v enem tednu spomnila, ker sem se počutila, da moram izkoristiti december in potem sem itak seveda si zelo veliko zadala in sem v enem tednu se pravi od same ideje do izvedbe speljala ta izdelek, se pravi to je Baobox, kjer ga pač ti naročiš, dobiš na domu v bistvu že vse vnaprej zmrzneno oziroma predpripravljeno. Tako da, kaj pa pričakujem, pa ja, pa seveda sem vsak vikend dostavljala cimetove rolice, sveže spečene, ker seveda pač meni december ne, za me december ne obstaja brez cimetovih rolic. Tako da ja, v bistvu na splošno sem zaštartala celo spletno stran in pridajo razni izdelki gor. Zdaj za Baoban se razmišljam, da bi pač dejansko jih še ponujala, ker se mi zdi, da je bil ful dober odziv. Pa tudi jaz jih zelo rada pripravljam, ker sem se tudi sama jih naučila na Gordon Ramsay Akademiji. Cimetove rolce bom pustila po mojem kar za letoš decembra, se pravi, če za novo
0: leto. V decembru.
4: Tako da pa imamo od nekih personaliziranih predpasnikov, smo za eno tako fuluškano zabavo naredili, mislim zabavo, tako zadevo. Ker smo v bistvu kot brina v kuhni, sem pač razmišljala o tem, da predpasnika ne moram ponujati kot brina v kuhni, a ne?
0: Okay. Pripravljaš pa tudi delavnice kuhanja. Kakšne jedi najraje pripravljaš na njih?
4: Ful odvisno, ampak jaz recimo sem zdi, da zdaj že ene dve leti počnem azijsko kulinariko na delavnicah, pa delamo babanse, delamo spomladanske zavitke, pa mongolskega piščanca. Pa v bistvu ni point sama azijska kulinarika, ampak v bistvu želim vsakomu, ki pride na delavnico, pokazati, da gremo pač res od začetka. Od tega, kako se drži nož, kako se postavi desko, kako se giblja v kuhni, kako pašejo okusi skupi. Se pravi, da v bistvu nekako razumejo celoten segment, kaj pač lahko v 4 urah nekomu predam znanje kuhanja.
0: Na kak način pa izbiraš neke projekte, ki jih pač želiš izpeljati?
4: Ja, tukaj se mi zdi, da izbiram predvsem projekte, ki imajo dobro zgodbo oziroma ki vem, da lahko skupaj ustvarimo dobro zgodbo. Se mi zdi, da ful verjamem v neko intuicijo, v to, da pač verjamem tudi zelo veliko energije in pač verjamem v to, da če je neka dobra energija iz obeh strani, se pač lahko ful dobri projekti iz tega ven izpeljajo.
0: Imaš mogoče kakšen konkreten kulinaričen nasvet za mlade, ki morda še le vstopajo v svet kuhanja?
4: Nasvet bi po mojem bil, da si morajo drzant upati, da si morajo, da si mor, v bistvu, da morajo tudi si upati sanjati, pa da nobene sanje niso prevelike, to definitivno, pa nobena ideja ni neumna ali pa nobena ideja ni prezahtevna ali pa kakorkoli. Pa mogoče nasplošno v kuhanju prej, pa to sem mogoče tudi ni sam za kuhanje, ampak za kjerakoli mlado osebo se mi zdi, da spustiš ego. Zaradi tega, ker to te bo zelo dlje pripeljalo, kot kar to, da pač garantiraš pri 20-ih ali pa ne, ko si 22 star, pa reči, jaz že vse znam. Pač pust, da te drugi kaj naučijo, tudi če ti že to veš, pač sam bod tih, pa se uči od drugih, pa pač sam absorbiraj to znanje, ki ti ga kdorkoli da, pa se mi zdi, da bo marsikdo delač prišel s tem. No.
0: Kakšni pa so tvoji cilji za prihodnost? Kje vidiš sebe čez nekaj let?
4: Moji cilji za prihodnost? Jaz si ful nerada postavljam cilje, ker se mi zdi, da sem taka zelo oseba svobodnega duha in mislim se zdaj, ko imam ekipo, sem si mogla malo bolj začrtati, pa kam gremo, pa da pač tudi ekipa ve, kam gremo, ker prej, ko sem bila sama, sem pač zelo bila na free. Ampak ja, mogoče cilji so to, da v bistvu še vedno to počnem, kar počnem trenutno, da se mogoče še nek sistem bolj postavim, da si tudi jaz lahko malo bolj frej vzamem, da pač ne bom pregorela, da začnem mogoče kakšne izdelke še dodatno prodajati ali pa da mogoče odprem kakšno svojo restauracijo ali pa nek kulinarični center, ki bi pač mogoče združeval in dogodke in tečaje in restauracijo in ne vem, tako fulenih opcije.
0: Brina, najlepša hvala za vse podeljene izkušnje in nasvete. Res upam, da bom lahko poskusila kakšno tvojo jed. Za enkrat pa adio, hvala, ker si bila z nami, ampak po glasbenem premoru vas čaka presenečenje, dragi poslušalci, spet. A vas zanima, kaj sem pripravila? Priklopite se nazaj že čez 3 minute po glasbenem premoru. Ne zamudite!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Pozdravljeni nazaj, dragi poslušalci. Kot obljubljeno, čaka vas še eno manjše presenečenje. Kviz. Ok, Brina, pravila so enostavna. Odgovorila boš na vprašanja, odgovori naj bodo kratki in hitri. Poslušalci, vi pa lahko doma odgovarjate skupaj z nami. Smeh, nagajivost in malo tekmovalnega duha so obvezni. Si pripravljena?
4: Joj, ne vem, če sem.
0: Gremo. Katera sestavina nikoli ne sme manjkati v tvoji kuhinji?
4: Sol.
0: Če bi lahko bila ena jed, katera bi bila?
4: Juha.
0: Če bi lahko do konca življenja jedla samo eno jed, katero bi izbrala?
4: Juha.
0: Če bi lahko kuhala s komerkoli, koga bi izbrala?
4: Gordon Ramsay. Anthony Bourdain.
0: Katera pesem najbolje opiše tvojo kuho?
4: Ne vem, dan dej voda.
0: Najbolj nora jed, ki si jo poskusila?
4: Žabi kraki.
0: Če lahko izbereš samo tri sestavine, s katerimi bi kuhala cel dan, katere bi izbrala? Tako ti ziv v Masterchefu.
4: Ja, lahko krati ti sestavine. Piščanc, korenje, pa krompir.
0: To je to. Hvala, Brina, ker si prišla in bila tukaj z mano. Upam, da se še kdaj dobiva v tem studiu ali pa ki ob kakšni dobri hrani. Adio.
4: Hvala za povabilo.
5: This program is brought to you by Mladi, Mladi.
0: In že je konec naše oddaje, ampak kar brez panike. Do naslednje epizode nas loči še samo 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. Ampak hej, nismo samo na radiju. Najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladim Mladim na Facebook ali afna mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Borut Plešej. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
5: Podaja Mladi.
6: Mladi. Mladi, mladi, na radiju Maribor.

0: jutro. Če še razmišljate, kako začeti četrtkovo jutro, ga le preživite z nami. V okusih jutra bo naša gostja Petra Erkman, ustanoviteljica ADHD kluba, s katero bomo spregovorili o ADHD-ju, razbili nekaj najpogostejših mitov in iskali boljše razumevanje tega, s čimer živi vse več ljudi. Pripravili pa smo tudi nov poletni izletniški namig. Tokrat vas popeljemo v Slovensko Bistrico, kjer bomo odkrivali, zakaj je lahko odlična ideja za poletni izlet. Začnite četrtek z nami.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radia Maribor.
3: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
4: Ja, glup na radio, glup ne?
3: Glup na radio, gava, ej.
4: Gava, dej, vepa, dej.
1: Poletje na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Kot je povedal predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer, jo bodo najprej zmanjšali na 80%, nato pa potrebi še več.
2: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% do.
1: Če ne bo bolje, bo nujen popoln izklop. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep. V oddaji tudi o tem.
3: Vse pogostejši vročinski valovi in ekstremne vremenske razmere vplivajo tudi na potovalne navade. Ukrajinski predsednik znova poziva zaveznice k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Kaj bo prinesel krizni sestanek predsednika FIFA z visokimi predstavniki organizacije? Jutri sončno je zelo vroče, v petek in soboto nekoliko znosnejše.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. V jedrski elektrarni Krško bodo, kot rečeno, po noči zmanjšali moč reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Težava je v tem, da elektrarna ob zaustavitvi postane porabnik energije iz omrežja. Kot so sporočili iz Elesa, je naš elektroenergetski sistem sicer zasnovan tako, da lahko obvladuje izpad JEK-a, bi se pa v tem primeru povečala odvisnost Slovenije od uvoza elektrike. Več Suzana Vahtarič.

0: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
1: Proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma z našim opremljanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
0: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Fajfer, do popolnega izklopa jedrske.
1: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž, če ne bo nek boljša, ne, sledi popolni izklop.
0: Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija.
2: Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord v številnih krajih, predvsem v srednji Sloveniji so najvišje temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Na zahodu države je bilo sicer popoldne nekaj vročinskih neviht, ki so ponekod ohladile ozračja nezadolgo. Tudi jutri bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj, v petek in sobotu. To pa je napovedanih nekaj stopinj manj. Domen Anderle.
3: Na urgenci ljubljanskega UKC-ja v teh dneh beležijo za okoli 10% več obravnav bolnikov, predvsem starejših s kroničnimi boleznimi, a poslabšanja ne pripisujejo vročini. Urgentni zdravnik Teo Vajdal.
4: Verjetno velik del teh težav, se pravi z nekimi blažjimi znaki v smislu res neke dehidracije ali pa kakšne izgube zavesti, da je veliko teh bolnikov obravnavanih na primarnem nivoju zdravstva v smislu v družinskih ambulantah, v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči in stanje ni toliko kompleksno, da bi rabili potem nadaljno bolnišnično obravnavo.
3: To so nam potrdili tudi v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Na njihovo splošno nujno medicinsko pomoč se v teh dneh najpogosteje obrnejo

0: temperature v narekovajih le blizu 30 stopinj, morda ki je na vzhodu države celo kakšno stopinjo pod 30, na Primorskem pa se ta osvežitev ne bo prav dosti poznala.
1: Na to pa se bodo od nedelje temperature postopoma spet dvigale. Najvišje dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija in se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta.
0: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
1: Te se bodo v prihodnjih dneh še poslabšale. Najbolj bo na udaru vzhodni del države, napoveduje hidrolog Janez Polajnar.
2: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, je naprimer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. No in ravno na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo.
1: Suša bo preglavice povzročala tudi lokalnim zajetjem pitne vode, zlasti na območju Krasa.
3: Zaradi suše so na severovzhodu države prepovedali rabo pitne vode za nenujne namene. Do preklice je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbujeta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Porabo sta med drugimi omejili tudi komunali Radgona in Slovenj-Gradec. Mura in Drava sta med najbolj prizadetimi rekami v državi, dolgotrajna suša je ponekod izsušila tudi manjše potoke. Razmere na severovzhodu je preverila Mojca Jevšek.
4: Nizka vodnatost se tudi na Štajerskem najbolj kaže na manjših rekah in potokih, pojasnuje Florjana Vlaga iz Agencije za okolje.
5: Slinja ima tako recimo v Tiškem vrhu pretok le 0,8 kubičnega metra na sekundo, kar je pravzaprav zares malo. Drugo je so zdaj hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi, tako da razmere so pač slabe v hidrološkem smislu, vendar niso pa še ekstremne, bi rekla, izredne, so imeli že slabše situacije.
4: Podobne razmere smo beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob dolgotrajni suši tako presahnitev manjših potokov ni nekaj izjemnega, saj je to del naravnega rečnega režima. Zaskrbljenost pa vzbuja predvsem dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša.
5: Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in koliko časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje. Zdaj imamo že tretji vročinski val, ki bo še kar nekaj časa vztrajal.
4: Letošnje poletje pa zaznamuje tudi večje število tropskih noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Zaradi toplotnega učinka urbanih površin so te pogostejši pojav tudi v Mariboru, pojasnjuje Igor Žibena z Filozofske fakultete Maribor.
6: V 60-ih letih oziroma v obdobju 1961-1970 smo imeli v Mariboru zabeleženi samo dve tropski noči, ne, torej v desetletju 2011-2020 pa že 71.
4: Na vodne razmere tako ne vpliva le pomanjkanje padavin, temveč vse daljša in pogostejša vročinska obdobja z višjimi temperaturami tudi po noči.
7: Radijski dnevnik.
3: Ruska vojska je v novem obsežnem napadu na Kijev in sosednje regije ubila 21 ljudi in jih več 10 ranila. Po besedah predstavnikov vojske so se z napadi na logistične centre maščevali Ukrajini za njene napade na ruskem ozemlju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice pozval k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Matej Hrastar.
8: Volodimir Zelenski je zaveznice opozoril, da je število dobavljenih izstrelkov za prestrezne sisteme, ki zmorejo se streliti tudi ruske balistične rakete, od prejšnjega leta padlo za dve tretjini. Ukrajina naj bi po noči se strelila okoli 90% brezpilotnih letalnikov in nobene od 24 balističnih raket. Zelenski trdi še, da bo Rusija pred zimo še okrepila proizvodnjo balističnih raket. Donald Trump je sicer prejšnji mesec Ukrajini obljubil licence, da bi te izstrelke lahko izdelovala sama, a prejšnji teden o tem ni bil več tako prepričan. Napad je trajal okoli 2 uri, posledice so bile hude. Ob napadu na skladišče v kijevskem predmestju Brovari je raketa zadela železniško postajo, umrlo je 8 ljudi.
7: Troški za spokojnost, zvezal se s svojim sosedom in potrdil.
8: Ko so se stvari malo umirile, sem videl, da skladišče gori, je povedal lokalni prebivalec Sergij Topiha. Slišal sem eksplozije, videl, kako se konstrukcije rušijo. Potem pa sem

0: videl še okrvavljene ljudi, ki bežijo z bližnje postaje. To ni začetek in tudi konec ne. To je sistematično uničevanje in zdaj smo bili pač mi na vrsti. Rusija trdi, da je napadla 7 logističnih centrov, pre katerih razpošiljajo vojaško opremo. Obrambno ministrstvo je sporočilo še, da so v Črnem morju napadli 3 tovorne ladje, na katerih je bilo ukrajinsko orožje. Ukrajina pa je v Jekaterinburgu napadla in med vožnjo poškodovala avtomobil direktorja podjetja Ural Dron Zavod, ki rusko vojsko oskrbuje z droni. Vladimir Tkačuk se s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici. Vladimir Putin pa je izvedel več menjav znotraj ruske vojske. Na mesto poveljnika enot za dronsko bojevanje, roda, ki je v sodobnem bojevanju vse bolj pomemben, je imenoval generalpolkovnika Denisa Ljamina.
1: Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 000 migrantov iz Maroka je nevzdržno, je danes poročil vodja španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki živijo v slabih razmerah, z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarije.
2: Vse pogostejši vročinski valovi vplivajo tudi na potovalne navade. Nekateri izbirajo ugodnejše termine, drugi kraje z milejšimi poletji. Ne gre pa za množično opuščanje sredozemskih destinacij, ugotavlja stroka. Podnebni vidik je odnekdaj vplival na turistične tokove, v prihodnje pa bo to kombinacija cen, prometne dostopnosti, geopolitičnih razmer ter kakovosti ponudbe in zmožnosti počitniških krajev, da se prilagodijo podnebnim razmeram. Opažanja turističnih delavcev na slovenski obali povzema Mateja Rolih Maglica.
3: V turističnem združenju Izola ugotavljajo, da je še vedno veliko gostov, ki imajo radi morje in visoke poletne temperature. Hkrati pa statistični podatki jasno kažejo trend širjenja sezone, kar po besedah Nine Golob pripisujejo tudi dobri kulinarični, kulturni in športni ponudbi.
4: V času res pravih vročinskih valov pa opažamo, da gostje malo spremenijo dnevni ritem, več jih vidimo zgodaj zjutraj pa pozno zvečer. Tudi mi smo se prilagodili temu, naprimer zanimiv primer je naša Izolana, kjer smo vodene oglede namenoma pripravili ob 13. uri.
3: Niti v Portorožu ne beležijo upada obiska v poletnih mesecih. Kot pojasnjuje Lea Šuligo iz tamkajšnjega turističnega združenja, so v juliju zabeležili 4% več nočitev kot v enakem obdobju lani.
5: Ima pa naša destinacija zelo veliko za ponuditi tudi izven glavne poletne sezone in to je tudi obdobje, ki ga najmočneje promoviramo. Tako da smo na en način dobro pripravljeni, če bi do teh sprememb v navadah turistov kdaj prišlo.
3: Julij verjetno ne bo izgubil primata osrednjega turističnega meseca, pravi dekan turistike Emil Juvan, a morajo destinacije že danes razvijati prilagoditvene ukrepe. Slovenija ima zaradi lege pomembno konkurenčno prednost.
6: Na razmeroma majhnem prostoru združujemo alpski, sredozemski, panonski in kraški svet, kar seveda pomeni, da lahko turistom ponudimo različna doživetja tudi v obdobjih vremenskih ekstremov. Med vročinskimi valovi postajajo vse bolj privlačne, više ležeče destinacije, ki imajo gozdove, reke, jezera ali druga naravno hladnejša okolja. Medtem pa lahko obalne destinacije svojo konkurenčnost ohranjajo z razvojem večernih programov, s senčenjem javnih površin preko dneva, zeleno infrastrukturo.
3: Pa z razvojem ponudbe, ki omogoča kakovostno preživljanje počitnic v času visokih temperatur in še, poudarja Juvan, pomladnih in jesenskih turističnih produktov, ki podaljšujejo sezono.
2: Policisti na obali že nekaj let zapored izvajajo preventivne akcije v okviru projekta Varno poletje. Obiskovalce plaž in kopališč pozivajo naj poskrbijo za svojo varnost. Vrednejših stvari naj ne nosijo s seboj oziroma naj poskrbijo, da te ne ostajajo brez nadzora. Tako je bilo tudi danes na portoroški plaži. Statistično je leto sicer brez posebnosti, varnostna slika je stabilna, pravijo v policijski postaji Piran, ki tudi to poletje zagotavlja stalno navzočnost svojih ekip na terenu. Mateja Brežan.
7: Z večjim številom ljudi na območju se poleti bistveno poveča tudi število tatvin in drugih odklonskih dejanj. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare.
8: Predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari.
7: Pa to obiskovalci počnejo?
9: Ja gledam, da nimam preveč stvari s seboj, v bistvu malo drobiža, pa kopalko in to je to.
10: Načeloma tako, da na plažo res vzamemo samo toliko, koliko rabimo, za kakšen sladoled, kakšno pijačo. Probamo res čim manj stvari nositi na plažo, da smo bolj brezskrbno v morju.
11: Jaz na plažo vrednih stvari ne nosim, pustim raje druge, ker vem, da je dosti kraj in poskrbim.
7: Kot še poudarja Šare, ima pri preprečevanju tatvin pomembno vlogo lokalna skupnost.
8: Ki so tu doma, sami opazijo mogoče kakšne stvari, ki so nenavadne, nas na to opozorijo, pa tako delujemo že preventivno.
7: Ključno je tudi sodelovanje z upravljalci plaž.
8: Vsako leto pred začetkom turistične sezone se dobimo na sestanku, pregledamo torej, kje prihaja mogoče do več tatvin, kje manj, kaj bi lahko izboljšali. Določena plaža ima tudi možnost najema manjšega sefa, da lahko obiskovalci, ki seboj prinesejo dejansko vrednejše predmete, tja jih pospravijo.
7: Preiskave policije kažejo, da gre pri izvrševanju tatvin večinoma za organizirane skupine.
8: Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške,
7: ki se z izvrševanjem tatvin tudi preživljajo, je še povedala Šare.
2: Manj kot mesec dni po izginotju kamnite krogle z ograje Tromostovja v Ljubljani je z ograje sosednjega mostu izginila še ena. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so že junija pozvali mestno občino k nujni sanaciji poškodovanega dela ograje, ob tem pa opozorili, da je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja. Sledi šport in Jakob Kuhar, hvala za pozornost, prijeten večer želim.
12: V Maroku poteka krizni sestanek visokih predstavnikov Mednarodne nogometne zveze. V predsednik Gianni Infantino se sooča z ogromno kritikami, potem ko je želel svetovno prvenstvo odpreti zasebnim vlagateljem. Švicar je v Maroku že ves čas krize, v kateri se je znašel. K odstopu ga je pozval tudi nekdani izjemni portugalski nogometaš in zdaj funkcionar Luis Figo. Peto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske je dobila nizozemka Demi Vollering. Etapo sta zaznamovala dva vzpona v zaključku in zaključni sprint treh tekmovalk. V rumenem še naprej ostaja švicarka Marlene Reusser, ki je v cilj prišla v času današnje zmagovalke. Še tretjo etapo zapored pa je na dirki po Poljski dobil italijanski specialist za sprint Jonathan Milan. Italijan dobro izkorišča laži in njemu dobro na kožo pisan začetek dirke. Od Slovencev je bil z 32 mestom najboljši Matevž Govekar, Luka Mezgec je zaostal 34 sekund in končal na 126. mestu. Te dni poteka tudi dirka po Burgosu, današnjo etapo je dobil Britanec Oscar Only, ki je imel največ moči na zaključnem vzponu na Pinedo de la Sierra. Na dirki sta kot pomočnika tudi Domen Novak in Jacques Hergin, ki pa nista bila v boju za najvišja mesta. Še malo k nogometu, nadaljuje se kvalifikacija za evropska tekmovanja. V kvalifikacijah za Ligo prvakov dan z dve tekmi, že se merita danski Orhus in Sabah Baku iz Azerbajdžana. Zvečer bo na delu slovenski reprezentant Jon Gorin Stanković, ki bo šturmom gostoval v Turčiji pri Fenerbahčeju. Še novica o prestopu. Slovenski vratar Igor Vekić se seli k Rijeki. Tam bo reprezentant združil moči z nekdanjim selektorjem Matjažem Kekom. Vekić je nazadnje igral za danski Vejle. Za konec še košarki. Košarkarska zveza Slovenije je sporočila, da se po 8 letih vrača B reprezentanca. Ta je namenjena predvsem prehodu med mladinsko in člansko košarko. Reprezentanco vodi Peter Markovinovič, aktivnosti pa se izvajajo v dveh večtedenskih sklopih.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
13: Še 11 minut manjka do 19. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Jutri bo po večini jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. V večjem delu Slovenije bo jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno oblačno 35, Ljubljana pretežno oblačno 30, Ptuj, Murska Sobota in Slovenska Bistrica jasno 36, Radenci jasno 35, Celje jasno 37, Slovenj Gradec jasno 34, Letališče Portorož pretežno jasno 33 in Kredarica zmerno oblačno ter 16 stopinj Celzija.
14: Promet.
13: Na cesti Pesnica Hoče je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na izvozu Melje iz smeri Šentilja. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Radio
13: Dobar dan ali pa glede na uro, dober večer, spoštovani poslušalci. Z vami bomo v tem večernem delu programa Gregor Strmecki, Martin Možina in Romana Fekonja. Takole, dobro uro vas prepuščamo izbrani glasbi, ob 20. pa lahko znova poslušate oddajo Top 17. Tokrat smo se skupino Il Divje spomnili letošnjega festivala Melodije Morja in Sonca. Prijeten večer vam želimo.

da bo ta svet bolj slabo končal. Včasih tiho, včasih na glas, včasih je po

nazaj. Končno si se le vrnila, kje tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicala. Evo, saj sem vedel, spet pozabila si mi kupit pir. Hočeš, da se odžeje

0: Say the mask.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Nifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't say the mask.
10: Radna listvica, Radio Maribor.
11: Lep poletni pozdrav v zadnji julijski lestvici Top 17. Vroči dnevi, kar kličejo po osvežitvi in kje boste našli boljšo kot v naši družbi, ob zvokih najbolj sveže glasbe na valovih Radia Maribor. Sem Robert, ob meni pa vas pozdravljata še Goran Glavičič in Tinček Bradač. Začenjamo z vročimi novostmi in predlogi, ki vas bodo takoj zazibali v poletni ritem.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
11: Žiga iz zasedbe Il Divji nam predstavlja poletno uspešnico Morje mi, ki jo je tudi napisal.
12: V to pesem na začetku, na prvo žogo, ni toliko ljudi reklo, tam je pa top, ne? Ampak zdaj z aranžmajem pa vsem skupaj in zdaj, ko smo jo podali v svet, zdaj pa je to noro. Vse, kar se tiče pesmi, je šlo gladko, pomeni, lepo je nastala. Tudi aranžma in snemanje je zelo lepo, delamo za isto ekipo kot Bolj se branim v Zagrebu, kitarist od Severine, Dario Mihić, potem revijski basist, hrvaški Nino, potem recimo bobnar tudi za Thompsona špila. Ne? Glavnem, ena taka magična ekipa se je okoli nas, prva liga se stavila, ne? Okoli petih amaterčkov iz Štajerske. Ne? Moram pa priznati, da tudi koreografija za nastop na odru, moram priznati, da je zelo hitro nastala, ker petek 12. mislim, da je bilo to junija, smo mogli poslati posnetek našega nastopa, takrat smo bili glih v Ormožu na koncertu in se spomnim, da moramo. In Matija je bil takrat glih odsoten, tako da je bil kolega Gregor od izpušljcev, ga je takrat nadomeščal. In je on nastopil v video na ves njega, ne, smo na hitro sestavili nekaj, ne. Ampak očitno smo v redu na hitro sestavili, ne, tistih 5 minut, ker so nas ljudje pohvalili, kako lepo koreografijo smo imeli. Tako da zgleda, če je pristno, pa če je sproščeno, ljudje to začutijo. Tu moram povedati, da kar se pa zvoka tiče letos, pa fenomenalno. Tudi ti glasbeni uredniki, ki so bili v RTV v prikolici, noter smo jim potem pivo nesli, ker so nam tako stereo sliko zvoka sestavili. Če bi ljudje slišali tisto verzijo, ki je bila na začetku, ne, ni neprimerljivo slabše. Pesem ima moč v sebi in smo bili tako raznežnjeni, tako čustveni, to smo se jokali. Tudi petek prej smo video posneli, ker razložim, o čem pesem sploh govori. Smo s Klemnom 15 minut tisto sploh rabla zadiha, da smo posnela, ne. Pač, ne vem, nismo jokice, ampak res se nam je odprlo, da eno tako čiščenje smo imeli, ne.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Ameriški kantavtor Alex Warren, ki nas je očaral s svojo skrivostjo, predstavlja tretjo skladbo z drugega albuma Wild Child. Skladba Passenger govori o tistih trenutkih v ljubezni, ko imaš občutek, da ne držiš volana v svojih rokah.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Deseto mesto odpira eno najbolj vročih in odmevnih sodelovanj v tem letu. Jan Plesenjak in skupina Flir sta združila moči v iskrenem, izrazito bendovskem in kitarskem popu v duetu Prazna postelja.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Delaš

0: deveto mesto.
1: Na devetem mestu na svojo prepoznavno melanholijo in poletno dinamiko v skladbi Pesem tebi pozdravljata belokranjska brata, znana kot 2B. Na osmem pa imamo novost tedna, skladbo Valovi. Skupina Runner je z festivala Melodije more in sonca v Portorožu odnesla kar 2 pomembni priznanji. Nagrado MMS Bodočnost in nagrado Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega izvajalca.

Osmo mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: sedmo mesto.
1: Legendarni Vlado Kreslin nas v svojem aktualnem singlu Herman in moj oče popelje nazaj v preteklost, v čas hladne vojne. Šesto mesto pa ta teden zasedeta mojster romantičnih melodij Žan Serčič in pevka Ari z njunim privlačnim glasbenim prepletanjem v skladbi Mars in Venera.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Herman je bil učitelj,

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Sveto mesto.
1: Na sredini domače lestvice je mariborski glasbeni velikan, ki letos navdušuje z novim albumom Tvoj portret. Ivo Mojzer nam s čudovito morsko pravljico pričara tiste prave poletne spomine na peščene plaže in bel slamnik. Skupina Joko Raut, ki letos praznuje 10. obletnico delovanja, pa nam bo na to ponudila Odseve sonca.

0: tretje mesto.
1: Tretje mesto in bronasta medalja gre za zasedbi Akustični. Kari in Mate nam s svojim najbolj osebnim singlom do zdaj razkrivata globoke notranje boje in ranljivost, zavito v vrhunsko akustično interpretacijo.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom domače slovenske lestvice v tem tednu najdemo velika zmagovalca 45 melodij Morja in sonca, Draga Mislea Mefa in Marino. Zmagovalna, izjemno čustvena in atmosferična skladba Drugačna je le noč nam sporoča, da je vsaka noč lahko posebna.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če

tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: le noč.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Kot slovenski predlog ste poslušali poletno uspešnico Morje mi zasedbe Il Divje. Gledam.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tvoj predlog Passenger je poskrbel ameriški kantavtor Alex Warren.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Mednarodni del začenjamo na sedmem mestu s senzacionalnim britanskim duetom, ki podira rekorde. Sam Fender in sveža dobitnica Grammyja Olivia Dean sta združila moči v uspešnici Rain Me In.
3: Now let go of everything I

0: šesto mesto.
1: Na šestem mestu kraljuje Taylor Swift z eno najbolj spevnih skladb z njenega zadnjega obdobja, ki jo že dobro poznate. I knew it, I knew you. Peto mesto pa prinaša svežo uspešnico legendarnih U2. Skladbo Street of Dreams.

0: Peto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto.
1: Na četrtem mestu nas sodobnim R&B ritmom osvaja britanska dekliška skupina Flow. Tukaj je Don't Break Her Heart.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali poletno uspešnico Morje mi zasedbe Il Divje. Gleda.

0: vrh lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za tuji predlog Passenger je poskrbel ameriški kantavtor Alex Warren.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Vročo mednarodno trojico na tretjem mestu odpirajo večni rock'n'roll mački The Rolling Stones z energičnimi rock ritmi in skladbo Jealousy Lover.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom svetovnega dela lestvice Top 17 najdemo sodelovanje, na katerega smo čakali več kot 12 let. Martin Garrix in Ed Sheeran sta izdala svojo legendarno klubsko himno, ki sta jo prvič posnela že leta 2014. To je tudi izjemno darilo za Garrixov 30. rojstni dan. Tukaj je Repeat It.

In tako smo prijadrali do zmagovalnih skladb tega tedna. Najprej na svetovni vrh, kjer kraljuje neverjetna Olivia Rodrigo z uspešnico The Cure. Na to pa še slovenska krona tedna. Mariborski rockerji Oktober na svojo čudovito sporočilno skladbo pozivajo, da v tem norem svetu včasih preprosto obrnemo na list. V imenu ekipe, ki pripravlja oddajo, ob meni sta bila še Tinček Bradač in Goran Glavičič, moje ime je bilo Robert Zajšek, se vam zahvaljujem za družbo. Uživajte v vročih poletnih večerih, bodite nežni drug do drugega in se slišimo naslednji teden.

0: Obrni stran, skupina Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran.

bodo peli na veselicah, iz dneva v dan, vedno bolj bolj klical, ti boj zaznan. Jaz bom pa špricu, z brizgalno brizgo, bedo da disko, oba bomo srečna. Jaz in ti, slava ni večna, a zdaj gori, treba kovat železo, dokaj je še vroče, treba napraviti.

Še nekaj minut manjka do 22. in takrat vas vabimo, da prisluhnemo pregledu današnjega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. Nocoj pa bo tudi nočni program iz studija Radija Maribor in vabimo k poslušanju. Po polnoči bomo zavrteli peti del dokumentarne radijske serije Po železni cesti, ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. V osredju bodo prednosti, ki jih je prinašal železničarski poklic, tako za zaposlenega posameznika kot za njegovo družino. Kako se odraščanja ob očetu kretniku spominja pisatelj Tone Partlič, ki potrjuje, da je očetova zaposlitev pri železnici za celotno družino pomenila izhod iz revščine in kronične eksistenčne negotovosti. Po eni uri bomo spoznali kapljo na Kozjaku, kjer je doma vetrna harfa in kjer prostovoljstvo ni le beseda. Po drugi uri pa bomo ponovili oddajo Ritem mesta, v kateri boste spoznali novost mariborske zasedbe Oktober. Kar hitro bo ura 5, ko se bomo ponovno uživo oglasili iz našega studija. V okusih jutra bo naša gostja ustanoviteljica ADHD kluba Petra Erkman. Govorili bomo o ADHD, razbijali najpogostejše mite in iskali način za boljše razumevanje te motnje, s katero živi vse več ljudi. Ob tem pa smo pripravili tudi nov poletni izletniški namig. Tokrat vas bomo popeljali v Slovensko Bistrico, kjer bomo odkrivali, zakaj je ta kraj lahko odlična izbira za poletni izlet. V poletni radijski tribuni bomo postavili v ospredje invazivne tujerodne rastline, ki so okoljska težava, vse pogosteje pa so tudi resen izziv za kmetijstvo. O tem se bomo pogovarjali s specialistko za varstvo rastlin, preverili pa bomo tudi, kako so se te rastline razširile v mestno in primestno okolje. Ne preslišite o 9:30. Po 10 je čas za rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Tokrat bomo predstavili roman letošnje dobitnice nagrade Modra ptica, Maje B. Kranc, Kjer teče košuta. Knjiga je izšla pri založbi Mladinska knjiga. S pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje pa je lahko vaša. Poslušajte in sodelujte. Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi, k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo. Flosari pa so tesno povezani tudi z Mariborskim turističnim društvom, ki s svojim delovanjem pomembno vpliva na ohranjanje tradicije splavarjanja po reki Dravi in ki bo prihodnje leto praznovalo 150-letnico obstoja. Prisluhnite kmalu po 11. To so vsebine, ki vam jih ponujemo v našem jutrišnjem programu. Seveda vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Benjamin Jeram. Zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Kot je povedal predsednik uprave JEKA Gorazd Pfeiffer, jo bodo najprej zmanjšali na 80%, nato po potrebi še več.
2: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž, če ne bo nek boljšan, ne, sledi popolni izklop.
1: Kot dodaja Pfeiffer, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. Nek je zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom reke Save nazadnje obratovala z manjšano močjo leta 2003. Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord. V številnih krajih, predvsem v osrednji Sloveniji, so najvišje temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj, kar je dan več kot leta 2013. Na zahodu države je bilo sicer popoldne nekaj vročinskih neviht, ki so ponekod ohladile ozračje, a ne za dolgo. Tudi jutri bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj, v petek in soboto pa je napovedanih nekaj stopinj manj. Domen Anderle.
3: Za zdaj nič ne kaže, da bi bilo vročinskega vala konec. Le v petek in soboto se obeta krajša prekinitev, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Bodo popoldanske temperature v narekovajih le blizu 30 stopinj, morda ki je na vzhodu države celo kakšno stopinjo pod 30, na Primorskem pa se ta osvežitev ne bo prav dosti poznala.
3: Na to pa se bodo od nedelje temperature postopoma spet dvigale. Najvišje dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija in se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta.
4: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
3: Te se bodo v prihodnjih dneh še poslabšale. Najbolj bo na udaru vzhodni del države, napoveduje hidrolog Janez Polajnar.
5: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, ki je naprimer v vzhodni Sloveniji, so te vodonosniki bistveno plitvejši.
3: Suša bo preglavice povzročala tudi lokalnim zajetjem pitne vode, zlasti na območju Krasa.
1: Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek je za portal 24 ur zanikal poročanje televizije Slovenija, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Jambrek naj bi predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani. V petkovi prometni nesreči je bila namreč kot sopotnica predsednice udeležena tudi ruska državljanka. V uradu predsednice na pomisleke o sopotnici odgovarjajo, da gre za osebo z dvojnim državljanstvom, ob ruskem ima od leta 2016 tudi slovenski potni list. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je ob tem poudaril, da morebitna sklenitev dogovora ne pomeni, da je ožina postala varna za vsa plovila, ki plujejo skoznjo. To po njegovih besedah ogrožajo Združene države ter druga grozilna dejanja proti Iranu. Ruska vojska je ponoči v novem obsežnem napadu na Kijev in sosednje regije ubila 21 ljudi in jih več 10 ranila. Po besedah predstavnikov vojske so se z napadi na logistične centre maščevali v Ukrajini za njene napade na ruskem ozemlju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice pozval k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme, saj v tokratnem napadu niso se strelili nobene od 24 ruskih balističnih raket. Ukrajina je ob tem v Jekaterinburgu napadla avtomobil direktorja podjetja Ural Dron Zavod, ki rusko vojsko oskrbuje z droni. Vladimir Tkačuk se s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, ki je tarča kritik zaradi sicer opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije. Sestanek izvršnega odbora, ki poteka na afriškem sedežu FIFA v bližini Rabata, je zaprt za javnost. Na njem naj bi govorili o korakih po umiku omenjenega načrta. Po nekaterih informacijah naj bi si Infantino skušal povrniti zaupanje najožjih sodelavcev in obdržati položaj. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matija Narobe.
0: Vreme.
6: Zjasnilo jutri bo pretežno jasno, popoldne v Alpah kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 33 do 38. V petek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo popustila. V soboto se bo razjasnilo, v hribih še kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo sončno in vroče. Opozorilo? V večjem delu države tudi jutri toplotno bremenitev velika, prav tako požarna ogroženost naravnega okolja, ta je na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. 22 in 6 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 5:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Finančna uprava je lani obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika in tekstil. Med drugim so v Luki Koper zadržali pošiljko 25 ton odpadnih elektromotorjev, ki so bili prijavljeni kot odpadne kovine. Uprava zaznava trend naraščanja števila začasno zadržanih in nelegalnih pošiljk odpadkov v zadnjih treh letih. Nelegalnih pošiljk odpadkov je bilo predlani 25, leta 2023 8. Gorski reševalci so letos posredovali v več kot 450 primerih, s čimer je za več kot 70 preseženo število intervencij v enakem obdobju lani. Na zvezi poudarjajo, da v primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, v večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, več je tudi reševanj nepoškodovanih. Med lokacijami stopajo območje Triglava, Triglavska jezera in Kamniško-Savinske Alpe. V Covent Gardenu, v središču Londona, je 47-letna ženska okoli poldneva zabodla štiri moške, stare 34 do 52 let. Policija jo je aretirala in na kraju dogodka zasegla škarje. Preiskava je v teku. Po prvih informacijah naj bi bil incident povezan z duševnim zdravjem, vse štiri moške so prepeljali v bolnišnico. Papež Leon XIV. Bo 6. novembra odpotoval na prvo turnejo v Južno Ameriko. Obisk bo začel v Urugvaju, dva dni zatem bo v Argentini. Gre za prvi uradni papeški obisk v teh dveh državah v skoraj 40 letih. Papež se bo nato teden dni mudil v Peruju, kjer je več kot 20 leti preživel kot misionar in škof. Še pred potjo v Južno Ameriko naj bi 70-letni papež konec septembra obiskal Francijo. V 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah so lani našteli skoraj 3 milijone obiskovalcev, 150 tisoč več kot leto prej. Ogledali so si lahko 1277 razstav, dve tretjini občasnih in tretjino stalnih, poprečno so za ogled odšteli 6,5 evra. Med obiskovalci se povečuje delež tujcev, ki jih je skoraj tretjina in je bil skoraj 9 odstotnih točk večji kot leta 2024. Ustanove so izdale skoraj 615 tisoč brezplačnih vstopnic za dneve, kot sta Muzejska noč ali Ta veseli dan kulture. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, v gorah popoldne kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 19, dnevne 33 do 38 stopinj Celzija. V petek bo oblačno s plohami in nevihtami, vročina bo popustila, v soboto se bo zjasnilo, v hribih kakšna ploha. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pesnik in pisatelj Stanko Majcen se je rodil leta 1888 v Mariboru. Študiral je pravo na Dunaju in po prvi svetovni vojni služboval kot visok državni uradnik v Ljubljani, Mariboru in v Beogradu. Je vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma v dramatiki, poeziji in delno v prozi, kjer včasih že prehaja v skrbno izpisani realizem, ki pa je le redko prežet s krščansko moralno-etično mislijo. Objavljal je v Sloveniji in Argentini, umrl je osamljen in pozabljen leta 1970. Njegovo zbrano delo je izšlo leta 1994. V literarnem nokturnu vam bo igralec Slavko Cerjak prebral Majcnovo črtico z naslovom Med žitom.

Med žitom, žitom, žitom so bila gospodova najljubša pota. Če je le mogel, je zidane ceste krenil med njive, s trdnega kamna na mehka tla, s travo postlana, z visoko pšenico ograjena. Pšenica je bila tako visoka, da se je samo Jezusova glava videla iz nje. Hodili so drug za drugim, Jezus nagel, kakor je bil, nekoliko korakov pred njimi, učenci pa počasi za njim. Segali so med klasje, samo da bi se dotaknili šumečega zlata, ki je skrivoma priklilo iz zemlje, se nastavilo soncu in krepko zagorelo v zdrav in klen sad. Včasih pa so bili tudi lačni. Šel je skozi setve in njegovi učenci so smukali klasje, meli ga med rokami in ga jedli. Čisti sladki sad, ki je prikipel naravnost iz zemlje in se ustom ponuja na šibkem steblu sklonjen pod lastno težo. Čisti sladki sad, ki je švignil iz zemlje kakor na tankem žarku in se proži lačnemu dehteč in svež. Zemlja, zemlja, blaga mati, dobrim in hudobnim, lačnim in sitim, hvaležnim in nehvaležnim. Kakor sonce božje si, kakor dež, ki ne izuzema nikogar od svojih blagodati. Tako je z Božjim kraljestvom, kakor če človek vrže seme v zemljo. On spi, ustaja po noči in ustaja po dnevi. Seme pa poganja in raste in človek ne ve kako. Sama od sebe namreč zemlja rodi, najprej bilko, potem klas, nato polno žito v klasu. Neskončna svoboda, zbranost v samem sebi, mir. Glejte, sejalec je šel sejat in ko je sejal, je padlo nekaj semena poleg pota in priletele so ptice ter ga pozobale. Kar se seje, ni sejano samo za ljudi. Tudi za ptice je sejano, ki ne sejejo in ne žanjejo. Pticam je dano, da pojo, zato jih živi oče. Drugo seme je padlo na kamnito zemljo, kjer ni imelo mnogo prsti. Hitro je pognalo, ko pa je ušlo sonce, je uvenelo in usahnilo. In je dalo gnoja drugim tisočem in tisočem. In še drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo in ga udušilo. Tudi to seme je hrana rodovom, ki še čakajo in brez nje ne bi mogli vzkliti. In še je seme padlo na dobro zemljo in je dajalo sad, katero stoternega, katero šestdeseternega in katero trideseternega. Kal položena v dobro zemljo, kali iz zrna v zrno, iz roda v rod in njegova žetev je neizmirnost. Drugič jim je povedal gredoč tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je vsejal dobro seme. Ko pa so ljudje spali, je prišel sovražnik, prisejal pšenici ljulko in odšel. Ko je bilje zraslo in se oklasilo, se je prikazala tudi ljulka. Ali hočeš, da jo gremo pobirati? Nikar, da pobiraje ljulko ne porujete tudi pšenice. Pustite naj oboje raste do žetve. V svobodi naj raste svobodno. Srb bo ločil, ko dozori oboje. Gospod sedi pri Jakobovem studencu, truden, žejen, srečen po opravljeni dolgi poti. 75 kilometrov je bil prepešačil od Jordana do Siharja. Kje naj njegove oči počijejo, če ne na morju žita, ki valovi vse naokrog, po ravnem in po brdih, dokoder sega oko? Veter ga buri in meša, goni in moti po mili volji. Tudi zan se ne ve, odkot pride in kam gre. Ali žito je prožno? Vrača se v svojo stojo, kakor mu jo je dala mati zemlja in kakor je hotel stvarnik. Oči srkajo to gibanje, ki je kakor gibanje neskončne duše, brez postav in pravil, brez mere in teže in vendar tako mehko, tako blago, tako božajoče. Ali ne pravite, da je še 4 mesece do žetve? Povzdignite oči in poglejte polja, da so že bela za žetev. Skupaj se bosta veselila sejalec in žanjec. Prvi seje, drugi žanje. Ni lastnika temu brezbrežnemu bogatstvu majhnega truda in velikih skrbi. Kar človek prida, je le nekaj malo pameti. Snuje, plodi in rodi zemlja. Ni lastnika. Vse je vseh v tej deviški divjini klitja in žitja, v tem brezbrežnem svetu snovanja in pretvarjanja. Žetev je velika, delavcev pa malo.
še tedaj, ko hodi skozi mesta in vasi, uči po shodnicah, oznanja blagovest kraljestva in ozdravlja vse bolezni in vse slabosti, Jezus ne more zabiti tistih svojih pol tam zunaj, zlatozelenih, valujočih, šumečih. Jezus je tako zelo ljubil kruh in njegovo rast, da si ga ni hotel napraviti iz kamna, ko ga je lačnega v puščavi skušal hudi duh. Čudežno pa bi ga bil pomnožil tudi za 10x5000 lačnih ust, če bi bili zahtevali. Smilila se mu je množica daleč od domov, daleč od ognjišč, sredi gole puščave. In napravil ji je pojedino, da so jo pomnili še dolgo. Kar za njim so jo udrli, za njegovimi čudodelnimi rokami, ki v puščavi pregrinjajo mize in goste popotno ljudstvo do mile volje. Ne iščete me zato, ker ste videli čudež, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte zajed, ki mine, temveč delajte zajed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal sin človekov. Ta preokret v pojmih je potem postal usoden zanj, ki je bil spričo minljivosti človeške hrane zamislil hrano, ki ne mine. Njegova skrb je segala dlje, kakor do želodca, njegova roka je hotela doseči dušo, pa so jo udarili to roko. Jaz sem kruh življenja, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal, je moje meso za življenje sveta. Nad skrivnostjo, ki more biti spočeta samo v maternici brezumne ljubezni do človeštva, v neugasnem hrepenenju po njem, v sili spomina, ki se je neizbrisno vtisnil v stvarnika, prav tako, kakor se je v stvar vtisnil stvarnikov obraz, ko jo je ustvarjal, nad to skrivnostjo se zgroze. Kako nam more ta dati svoje meso jesti? Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati? In je mnogo njegovih učencev odstopilo in niso več hodili za njim. Ali hočete oditi tudi vi? Vpraša Jezus učence v žalosten. Sam je svojo skrivnostjo in kadarkoli jo omenja, razlaga in uči, godrnjajo. Osupli in nemi so tudi tedaj, ko se čudež res tudi zgodi, ko se skrivnost utelesi pred njihovimi očmi, ko Gospod nebes in zemlje drži v trepetajočih rokah sam sebe in sam sebe nese k ustom enajsterim. Učenca iz Emausa sta ga prepoznala po lomljenju kruha, po vnanji kretnji torej, ki se z njo skrivnosti streže. Ko so apostoli ostali sami, pa že govore o njej, kakor da razumejo vso njeno globokost. Podoba je, da se jim je odstrl pajčolan skrivnosti šele po prihodu Svetega Duha. Ko se je Gospod na križu poslavljal od vsega sveta, se je poslovil tudi od svojih pol. Ali je mogel dvigniti glavo in ga še enkrat s pogledom objeti to svoje ljubo žito?

0: V literarnem nokturnu ste slišali črtico Med žitom Stanka Majcna. Interpretiral jo je dramski igralec Slavko Cerjak.
1: Z vami je prvi program Radia Slovenija. Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Znamenito temo iz nadaljevanke Miami Vice, v kateri sta pet sezon, od septembra leta 1984 pa do junija leta 1989, zločince preganjala Don Johnson in Philip Michael Thomas, začenjava Anja Rupel in Mirta Berlan godbe zgodbo. Kar nekaj skladb bomo slišali, ki nas bodo spomnile na priljubljene televizijske nadaljevanke in nekatere od njih smo spremljali tudi na naših televizijskih zaslonih. Kot je na primer serija o štirih starejših prijateljicah z naslovom Zlata dekleta oziroma Golden Girls. Golden Girls je bila izredno priljubljena serija, ki je bila v Ameriki na sporedu od leta 85 pa vse do leta 1992. Serija je osvojila vrsto nagrad, pa tudi igralke so vsaka prejele svojo nagrado Emmy. Naslovno skladbo Thanks for being a friend je napisal ameriški glasbenik Andrew Gold. Skladba je prišla na Billboardovo lestvico, mednarodno prepoznavnost pa je prinesla Cindy Fay, ki je skladbo na novo posnela za potrebe televizijske serije Zlata dekleta. Leta 2023 jo je angleški glasbenik Tony Christie skupaj s Stingom in Nilom Rodgersom ponovno posnel za dobrodelno akcijo Thank You Day za osveščanje o demenciji.

V 90-ih je bila zelo popularna tudi serija Princ Bel-Air. Na televiziji NBC je bila predvajana od septembra leta 1990 do maja leta 1996. V 6 letih so posneli 6 sezon in kar 148 epizod. V nadaljevanki pa je mednarodno prepoznavnost kot igralec doživel Will Smith, ki je imel v Ameriki sicer zelo uspešno glasbeno kariero. Bil je član hip-hop dua DJ Jazzy Jazz in The Fresh Prince, ki je prodal preko 5 milijonov albumov in prejel 2 nagradi Grammy. In prav ona dva sta na pobudo producenta televizijske serije Quincy'a Jonesa posnela izjemno uspešno naslovno skladbo The Fresh Prince of Bel-Air.

Ohta 70-ta je bila ameriška televizijska serija, ki je bila predvajana na Foxu od leta 1998 do 2006. Serija se je osredotočala na življenja skupine šestih najstniških prijateljev, ki živijo v izmišljenem mestu Point Place, tam nekje v 70-ih letih. Serija je bila odlična odskočna deska za kar nekaj igralcev, med njimi za Ashtona Kutcherja in Milo Kunis. Naslovno skladbo z naslovom In the Streets sta originalno napisala Chris Bell in Alex Chilton, člana skupine Big Star. V prvi sezoni je skladbo izvajal Todd Griffin, v naslednjih pa skupina Cheap Trick. Mi jo poslušamo v originalu.

Tudi pri nas izredno priljubljena televizijska serija je bila Midve z mamo oziroma v originalu Gilmore Girls. To je bila ameriška komična drama, ki jo je ustvarila Amy Sherman Palladino. V njej sta igrali Lauren Graham in Alexis Bledel kot L'Oreal Gilmore in Rory Gilmore, mati in hči, ki živita v izmišljenem mestu Star Hollow. Serijo so predvajali med letoma 2000 in 2007, pozneje pa je dobila še 4 epizode, nadaljevanja oziroma za zaključek zgodbe. Skladbo, ki jo slišimo na začetku vsake serije, Where You Lead, I Will Follow, je že leta 1970 napisala Carol King in jo leta 1971 izdala na albumu Tapestry. Potem jo je posnela Barbara Streisand in skladba je postala ena izmed njenih uspešnic. Leta 2000 so skladbo uporabili za serijo Midve z mamo in za potrebe serije jo je Carol posnela skupaj s hčerko Louise Goffin.

Simpatije je bil slovenski prevod televizijske serije Dawson Creek o življenju tesno povezane skupine prijateljev v izmišljenem mestu v Ameriki, ki se začne v srednji šoli in se nadaljuje na fakulteti. Serija je bila na sporedu od leta 1998 do 2003. Naslovna skladba serije je bila I Don't Want to Wait, ki jo je napisala in posnela ameriška glasbenica Paula Cole. Skladba je uvrščena med najboljše pesmi, ki so nastale v 90-ih. So up.

Veronika Mars je bila ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril scenarist Rob Thomas. Serija je bila postavljena v izmišljeno mesto v Kaliforniji, v njej pa je v naslovni vlogi študentke detektivke zaigrala Kristen Bell. Premiera serije, ki je trajala 3 sezone, je bila leta 2004.

We used to be friends in the Dandy Warhols. In ko smo že pri prijateljih, ne moremo mimo priljubljene televizijske serije Friends, ene najuspešnejših serij v 90-ih in v začetku novega tisočletja. 10 let so prijatelji pred televizijske zaslone privabljali milijone gledalcev. Zaključna epizoda leta 2004 je imela največ gledalcev med vsemi epizodami v tistem desetletju. Skladba, ki nas takoj popelje med prijatelje, pa je I'll Be There For You skupine The Rembrandts, ki je ena najbolj prepoznavnih uvodnih špic v zgodovini televizije. Pesem sta za serijo napisala ustvarjalca Marta Kaufman in David Crane. Zasedba The Rembrandts najprej ni hotela posneti skladbe, a je zaradi pritiskov založbe na to popustila. Nažalost je skladba postala edina njihova tako velika uspešnica.

Raztresena Ellie oziroma Ellie McBeal je bila še ena simpatična in priljubljena televizijska serija, ki smo jo gledali konec 90-ih. Pet sezon se je zgodba vrtela okoli Calliste Flockhart v naslovni vlogi odvetnice, ki dela v neki bostonski odvetniški pisarni. Naslovno skladbo serije je posnela ameriška pevka Wanda Shepherd, ki je v seriji tudi redno nastopala in prepevala. Skladba Searching My Soul je sicer išla že leta 1992 na albumu The Radical Light, leta 1997 pa so jo za svojo vzeli pri seriji Raztresena Ellie.

V Godbah zgodbo smo poslušali naslovne skladbe, ki so nas spomnile na priljubljene televizijske serije. Še ene se bomo spomnili za konec. Sopranov je slavna ameriška kriminalna televizijska serija, ki jo je ustvaril David Chase za program HBO. Glavni lik je bil izmišljen šef mafije, Tony Soprano, ki ga je igral James Gandolfini. Serija prikazuje njegovo življenje med vodenjem hudodelske združbe in pa obiskovanjem psihiatra. Serijo smo lahko spremljali od leta 1999 do 2007. Sopranovi spadajo med najboljše in najvplivnejše televizijske serije vseh časov. Uvodno skladbo z naslovom Woke Up This Morning je izvajala angleška zasedba Alabama Free, ki jo je posnela že leta 1997. In s to skladbo se Anja in Mirta poslavljava. Do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami, Peter Močnik. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Slovenija se ob vročini sooča tudi s sušnimi razmerami, ki se zaostrujejo povsod po državi. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. Nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek je za portal 24 ur zanikal poročanje televizije Slovenija, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Jambrek naj bi predsednici očital ogrožene državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani. V petkovi prometni nesreči je bila namreč kot sopotnica predsednice udeležena tudi ruska državljanka. Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov Ural Dron Zavod Vladimir Tkačuk je bil po poročanju ruskih medijev huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg. Zaradi posledic eksplozije sta umrla njegov voznik in telesni stražar, Tkačuk pa je v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego. Uradnih informacij o storilcih ali motivu za napad za zdaj ni. Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve gibanja Hamas. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateja Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska. Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvako zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, zdaj proti nič je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jungor in Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro vstopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za rumeno oblečeno švicarko Marlen Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah še ni prava in je tokrat zaostala za 21 minut. Na dirki po Poljski tudi na tretji etapi zmaga Italijana Jonathana Milana v zaključnem sprintu. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govejkar. Na dirki po Burgosu je drugo etapo dobil Britanec Oscar Onlej. Alpska smučarka Lara Gut-Behrami pa je uradno naznanila konec bogate tekmovalne kariere, v kateri je pred 4 leti postala tudi olimpijska prvakinja, ima tudi 2 naslova svetovne prvakinje, dvakrat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus.
1: Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija.
3: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Peti del dokumentarne radijske serije Po železni cesti ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bodo v spredju prednosti, ki jih je prinašal železniški poklic. Tako za zaposlenega posameznika, kot za njegovo družino. Kako se svojega odraščanja ob očetu kretniku spominja pisatelj Tone Parklič, ki potrjuje, da je očetova zaposlitev pri železnici za celotno družino pomenila izhod iz revščine in kronične eksistenčne negotovosti. Prisluhnite v prvi uri nočnega programa. Po eni uri boste spoznali kapljo na Kozjaku, kjer je doma veterna harfa in prostovoljstvo ni le beseda. Po drugi pa prisluhnite ponovitvi oddaje Rite mesta, v kateri boste spoznali novo izdajo mariborske zasedbe Oktober. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kotutar, Luka Sraka in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Ko je leta 1846 na Slovensko pripeljal prvi vlak in je nato železnica postopoma šla proti Ljubljani in naprej proti Trstu, to ni spremenilo le razumevanja razdalje med kraji, ampak je vplivalo tudi na domišljijo. Proga iz železa naenkrat ni bila več samo to, postala je tudi zgodba, pesem in snov za roman. Vlak je postal simbol odhajanja in vračanja, lokomotiva utrip nove dobe, železniška postaja pa prostor, kjer se srečujejo usode. Slovenska literatura je železnico sprejela kot eno najmočnejših podob človekove poti skozi čas. V tem duhu je bil poklic strojevodje strašansko cenjen. Bil je nekaj posebnega, praktično neprimerljivega s tistim, kar poznamo danes. Še posebej pa je bil oče strojevodja nekaj posebnega za otroke. On ni bil le prvi na vlaku. Vozil je čas, ljudi in njihove zgodbe. Domov je prihajal z vonjem po premogu, olju in pari, z utrujenimi rokami in očmi, ki so imele za sabo dolge nočne vožnje. Pri parnih lokomotivah so otroci očeta strojevodjo pogosto dojemali kot junaka. Upravljati več 10 ton težko lokomotivo, skrbeti za ogenj, paro in varnost potnikov je bilo nekaj, kar je presegalo običajno predstavo o poklicu. Ampak poklic strojevodje je bil v tistem najzgodnejšem obdobju rezerviran za druge. Kmalu pa se je tudi to spremenilo, pravi Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic.
2: Strojevodje so bili v začetku pač nemško govoreči, ne, in kurjači, morda do kurjača so pa naši tudi prišli, ne. Tone Seliška recimo je napisal eno čudovito pesem o svojem očetu strojevodji, ne. Prvo ganljiva pesem je, kako kot otrok gleda očeta, ki na taki stari lokomotivi, najstarejši, ki jo imamo, vozi od Ljubljane proti Trstu in sin ga gleda in se mu zdi kot nebeški jezdec tam. Ogen bruha od spred, ogen bruha od zad, on pa tam sloni kot nadnaravno bitje in gleda dol in misli name. Napisal Seliška, to pesem je treba prebrati. Ne. Drugače pa Seliška napisal tudi roman z naslovom Težaška cesta, kjer opisuje verjetno svojega očeta, ki je bil doma tam na ljubljanskih Kozarjah. Ne, in tam so imeli na barju za plato zemlje. Ne, in ta mladi, se pravi, fant, bi nered tam bil, tam je bil trdo življenje. In njegov oče je bil, pa to moramo obležati, to moramo delati in tako naprej. Ko pa je bil oče na smrtni posli, je sin rekel, jaz vem, kam te žene. Pet v Ljubljani sem se zmenil z enim ključavničarjem, da te bo vzel v uk. In ta roman je pravzaprav Bildungsroman, ta poznejši bi rekel oče od Toneta Seliškarja, ne, gre v Ljubljano in zdaj roman opisuje vse, kaj je doživljal, kako so ga mučili vajenci, ki so bili pred njim, pa pomočniki, pa kako je recimo imel majster mlado ženo, ki ga je miksal z drugimi, kako je bilo hudo in tako reči. Vse skup se pa konča, ko mali napravi izpit, pomočniški izpit pred strogo komisijo samih mojstrov, ne, in on naredi model parnega stroja, ki funkcionira tam, ne, in je sprejet v to družbo njihovo s aklamacijo, danes bi rekli summa cum laude, in na ta način je si pridobil kvalifikacijo, da lahko vstopil v službo na železnico, da bo postal strojevodja.
1: Takšna je bila torej zgodba pisatelja Toneta Seliškarja. Tudi nekega drugega Toneta se je Seliškarjeva pesem dotaknila, že ko je bil učitelj na Sladkem vrhu. Tone Partič.
3: In jaz najprej za naše učitelje obravnaval Sediškarjevo pesem o železničarju. Moj oče, ne vem kaj, ne, pravi, da je gori in drvi, pa da možar, ko premog meče, pa da meče tiste premog ljudem, ki so v proge stali. Potem sem pa nekako dal otrokom skupinski pouk, ko smo pesem že vzeli, pa analizirali, besedno analiza, točno, naj vsak napiše, recimo, konec, nadaljevanje vožnje, da je njegov ata, vi naredite, da je ljudem metal premog, vi naredite, da je preprečil nesrečo, vi naredite, da se je zgodila nesreča, pa ni mogel preprečiti. In tak so 4-5 krat, ko so ti prišli, da jaz, ki sem tako zgovoren, kot vidiš, ne bi preveč govoril, sem dal, da so otroci poročali, kak so konec te pesmi doživeli. Pa sem bil zelo pohvaljen. Ne? Nišče ni pričakoval, da si bom tako pesem zbral, pa da bi na njej delal skupinski bog. Potem pa je bil festival Kurirček in jaz, 26-letni učitelj, bi že rad pisal, sem hodil popoldan na seje, pa na literarne, 3 dni je trajalo, France Filipič je to vse organiziral. In sem tam nekje videl Seliškarja sedeti v slavi v enem vrtu, pa sem šel k njemu, pa sem rekel, to tovariš Seliškar, meni je metone, sem učitelj, šoli sem ravno obravnaval vašo pesem, naj vam povem, da so jo otroci požirali. Otroci so jo požirali, že ko sem jo prvič bral, koliko je napeta in dobra, in bi se vam rad pohvalil. Pol pa smo še imeli skupinski pouk. Pa vam rekel, no pa sedi, pa kaj je bil tvoj oče? Je bil strojevodja? Ne, je kretnik. Ne? In je bil tako zelo mi naklonjen. Zelo naklonjen. Ko sem pa drug dan prišel, pa je nekje sedel, pa me že klical, živel Eisenpon, sem pridi. Ne? Tak imam torej en dost sentimentalen spomin kot podeželski učitelj na Seliškarja in na njegovo pesem.
4: Za Partličevo družino je bil trenutek, ko je oče dobil službo pri železnici, prelomen. Začela se je nova doba, ki je prinesla stalno plačo, uniformo, plačan dopust, možnost potovanja praktično zaston. Obrat od dninarja ali hlapca k državnemu uslužbencu je bil kopernikanski.
3: Moj ata in mama sta bila hlapec in dekla pri kmetu Frangežu. Ata Nirac, čul besede hlapec, rekel sem bil delavec na žagi, ker je on imel veliko žago, ampak je tam s konji vozil in so ga tretirali. Mama pa je bila brez staršev in je prišla z Ptujskega polja, ko je čula, da Frangeži iščejo svinsko deklo. Rekli pa so, če pa bi bila pridna, pa bi se naučila kuhati, bi pa lahko kuhala tudi za delavce tam v menzi. No, naš ata, ki je se mi zdi imel 4 razrede osnovne šole ali manj. Njegov učitelj je bil tudi Apih, ki ga oče tudi krivi, ker mu je nekdo je vkradil neke šolske hruške, ki so jih takrat še učili malo cepiti pa tako za kmete. In je so ata je obsodili, pač, ker je bil hlapčič pa brez tega. In ata ni to naredil. In mu je rekel, ba je Apih Uzmovič. In foter je celo življenje štenkaro, da mu je učitelj. To mi tudi govori, kako se zapomnimo te šolske male krivice. Ne? In tudi ni bral knjig. Mama je pa brala knjige, kakor jaz. Če sem prinesel zločin in kazen za učiteljišče, mama doma prebrala in drug dan me vprašala Tona, pa kdo je pravzaprav glavni onak, ne? A je Razkolnikov, ali ti si preiskovalec Porfiri Petrovič, ki je tako dobro vodil, ne? Ker vidim, da je torej tudi razumela. Potem je bil razpis za kretnika v Hočah. Ni 100%, kar bom govoril, če sem si prav zapomnil Atevo zgodbo. In je tudi ata šel delati spit. Pa so vsi rekli, Franček, se nisi, kako je bil med 19. sprejet moj oče za kretnika, najprej pomoči čuvaja, potem pa kretnika, na železnico preprosto je uganka. Je pa za družino Petrovič, Partlič, mama se namreč pisala Petrovič, pomijem, to za ata in mamo bil popoln socialni res in velik spon. prišel je v državno službo. Ga ni treba bilo decembra biti strah, a ga bo Frangež mu še, ga še imel drugo leto, ko jih je nekaj izplačal, pa jim tudi dal nekaj cajga steklače za darilo, pa najbrž bi, ker je bil odličen za fizično delo, ali ne, je dobil državno službo, tako je dobil zimsko in letno uniformo. Ata je še letih pred penzijo, moja mama pred vsako službo zlikala, je hodil kot kak oficir na železniško postajo za kretnika, ker je obračal kretnice, se je odgovorno, se ne sme izmotiti, pa za zapornice zapiral, pa signale delal. To je tudi njemu toliko pomenilo, da je prišel v državno službo. Cele hoče so gledale. Imam vtis, kakor so mi pripravljala, da je bil to prvi socialni in tudi nek družbeni vzpon. Ne za druge, za njo.
4: Še nekaj je bilo sila pomembno. Številni železničarji so bili uproščeni v poklice v vojsko. Nemška okupacijska armada na zasedenem Štajerskem ozemlju jim je sprva prizanesla. Kasneje pa so morali tudi številni železničarji, predvsem tisti, ki so opravljali delo, za katerega je veljalo, da ga lahko opravlja tudi za to usposobljena ženska, na bojišče. Tudi oče Toneta Partliča.
3: Ata ni bil vpoklican v vojsko, ker so morali, recimo so pripeljali z Pragerskega sem gor, pa z Graca, dolge kompozicije hrane za vojake na vzhodni fronti, ali pa se na ogromno za konje, ki so vlekli tiste topove še takrat, so tu stale velike kompozicije, bilo veliko dela. Ateo Ata, torej moj dedek, je padel v prvi svetovni vojni, na prvi dan svetovne vojne, ko je čuval tunel v Košakih. Pol je videl, da ena ženska hodi, ne bom rekel priimka, z nemškim priimkom, pa so bili malo, pa tudi to ne moremo obsojati. Vsak se je hotel med vojno preživeti. Eni so bili revolucionarji, eni so bili zajavci, eni pa na nek način lojalni, da bi ostali živi. Je neka ženska, ki so pravili, da je železničani ljubček, hodila se učiti za kretnika. In ko je bila totalna vojna, je foter moral iti na vzhodno fronto. Ta ženska pa bila zaposlena kot neka pomočnica kretniku. Ampak mi je Anta tako po vojni, kdaj je rekel, vidiš, ta me je spravila na fronto. Pa seveda ni sama mogla, no, ni važno. Videl sem, da ga je to zarezalo in je šel 44 leta na fronto. To se, meni je bilo takrat slaba 4 leta. Smo bili v eni najemni butani hiši pri nemškem posestniku Pilcu. Je Pilčeva graba, zdaj je cela taka velikanska, nadstropna kmečka hiša z saloni, meščanskimi, ker se je bila celo nekega porekla, se je zrušila, so no, cigani nekaj še stoji. Takrat pa je to nekaj bilo. Je imel najprej hleve, ki jih je spremenil v stanovanja za svoje hlapce, pastirje, za služničat, ki jih je bilo enih 20. Da sta bila Ata, pa imam celo izjemno, je vzel očeta, ki ni mogel pri njemu delati, ker je hodil na Eisenbahn. Ampak tiste dneve, ko je imel kdaj nočno ali kaj, ko je bil po dnevi fraj, je delal za njega. In kljub temu jih je enkrat poklical, pa rekel, gledaj, gor je na Bajta, zdaj je šel nekdo vun, če vama je, imata tri otroke, pojta gor stanovati. In tako smo mi, ko gor je bilo treba 20 minut hoditi, dol se pa bil v 5 minutah na bregu stanovali. In se spomnim, da ko smo še bili spodaj, mi je bilo 9 mesecev, aprila, ko so Nemci prišli, rojen sem pa avgusta 40, sem pol mamo enkrat vražal, mama, kaj smo to mi bili v nek leti obok, vem, da so bili rdeči cigli, pa da je bila klet, pa da smo na tleh ležali, pa si nas pokrila z eno rjavo koco, ki je pikala, pa si men dala neko tako, da meni vuhe zeblo, ženske pa ste ob svečah molile. Pol je pa šel Ata odpreti na vrata, pa se je zadrl, gotovo je. Pa so me gledala, kdo ti je pa to pravo? Ne, sve sem bil tam. Večkrat, ko vidim po noči. Pa se ne more, še ni, si bil star slabih 9 mesecev. In evo, potem, ko sem se učil za učitelja in sem imel pedagoško, mladinsko pa občo psihologijo, sem čul plemenitaša, ki nam je rekel, čudno, da se več ne spomnimo iz otroštva, ko so možgani še prazni, podzavesti pa sigurno. Pa še jaz, ko sem vpisoval v prvi razred z matere, kot učitelj, sem se smejal, če ima kaj zapovedati o otroku pred rojstvom. Pomeni, če je bil kaki zlom, živčnost ali karkoli. To sem torej videl, da bi lahko kaj bilo. To je bil moj prvi spomen. Drugi spomen je bil leta 1944. Mislim, da že kar januarja, ko je šel ata na vojsko. Spodaj je železnica bila in je rekel, da bo mahal z belo cunjo, da bomo videli, kdaj gre. Polje pa imel, ne vem, 4-mesečni trening v Erlangenu, pa je mami pisal, naj pride na ospit in naj prinese tisto knjižico jugoslovansko, ki si jo je šel v plaž. In pol je šel v Karpate, mađarsko-ruske, tam je bil in je enkrat v zadnjem pismu, ki nam ga je poslal, Micka, naredil bom, kar sem ti omenil. In je mama že rekla, da on ne bi smel napisati, so kaj videli. In ni bilo več pisem. In že v kolaku imam, da je reče zvečer, mama, čite nam to zadnje atevo pismo. Torej, moj spomin je, kako je šel na fronto in v kolaku sem napisal, kak je bilo, kaj prišel iz vojske. To so torej ti moji spomini na očeta in na to, kaj je za ateja pomena železnica.
4: So pa otroci železničarjev, kmalu, ko so to zmogli, dobili pomembne zadolžitve. Ena je bila povezana s tem, da so očetov v posebnih kanglicah nosili hrano na delovno mesto. Tudi Partličevi otroci pri tem niso bili izjema.
3: A to jo smo nosili jesti, so se meni črtici popisal. Najprej v neki košari, pa kanglici, kjer je bila župa, pa so pa prišle te porcije, pa smo letali, bilo več župe porcij za solato, kot porcij za juho. Ata pa je čakal in tam nam je vse razkazoval. Enaki štelverk ima, kot oni v Šentjurju. Tudi tam imajo zraven štelverk, mala postaja. In sem vse te poznal. In tudi tu imajo notri še iz leta 1863 naprave za šolo prometno, da hodijo gledati. In sva z bučarjem to zadnjič tam tudi kazala, kak se je delalo. Tako da lahko rečem, da se ne delam. Da se ne delam, ko malo mitiziram Partliče pa Eisenpon.

0: Železnica je bila vedno simbol reda in sistema, ki je deloval kot švicarska ura. Mimo grede, švicarske ure znamke Doxa so dobivali železničari, konkretno vem za strojevodje, ko so dopolnili kakšno okroglo obletnico. V kraljevini Jugoslaviji so bile lepe na verižici z obvezno gravuro drveče lokomotive. Tonetov oče je pri železnici dočakal upokojitev, v katero pa je padla vsaj kapljica grenkobe.
1: Ko smo drugi tir Šentilj Maribor razdrli in tračnice poslali v Albanijo, po katerih sem se pelil, Tirana, Drač, je Fotar tako bil nesrečen, je rekel, to bojo zdaj nesreče, en tir, pa Avstrija gore, Avstrija dol, tovorni vlaki, brzi vlaki, potniški. Ga je bilo tako strah in na koncu je, tak, je nam rekel, na koncu je, ko je imel nekaj zaradi vojske, čeprav se ne imel kakve priznavalnine, bi lahko šel dve leti prej v penzijo, je šel tako v penzijo, ki je rekel, tu je omejite v 60, od postaje gore na 3 kilometre, tam, kjer so trčaki pa frajzmani doma, po tistem prehodu gore v Cirknici, je rekel, tu bo nesreča. Pridrvijo za 100, dovoljeno je pa 60, pa 80. Kaj, če bom jaz v službi, ko se bo en vlak obrnil in je dal odpoved in je bil doma in je spremljal vse, kaj se godi, pa imel polno pripomb, kaj ni vredo. Hočem reči, da je bil ezm pa ne do konca. Pa ne pretiravam, ali pa to je subjektivni spomin, ampak tak spomin imam.
0: Poseben privilegij družinskih članov železničarjev je bila tako imenovana režijska vozovnica ali režijska karta. Omogočala je brezplačne ali pa prevoze za minimalno ceno. Prav zato so potovanja železničarskih otrok, ko so malce odrasli, postala nekaj povsem običajnega.
1: Kot sin železničarja sem imel takovano režijsko karto. Eno vožnjo čisto zastojn, za druge sem pa plačevali vsi trije otroci 10% cene. Mi smo torej na učiteljišče se lahko vozili zelo po cene, celo ne vem, do katerega leta zastojn in prepotoval sem, lahko rečem, Jugoslavijo. Vsi so, mama nam je doma dala z bratom paradajz, pa bučno olje, pa čebulo, to si narežita, kruh kupita, bo tam imela vse salato za zvečer, če to imela dnar, pa si kaj kupita. In tak sem šel do Bara in Ulcinja, čez Skadarsko jezero je šla ladja, potem pa oskotirna proga čez Humanija ali kaj je bila, pa na drugi strani po takih ovinki dol, pa si prišel v Bar, iz Bara sva šla v Budvo, tam pa so rekli, da je markirana pot na Lovčen. In sem tudi potoval na Lovčen peš. Sva z bratom mes v gozdu spala, pa so prišla drugi dan gor. Torej, že to, da sem imel prednost, da sem lahko rekel, letos grem tja, drugi, v Sarajevo sem šel, v Banja Luko, kjer je pesniški režiser Lojze Štandeker režiral, pa je tudi eno igro je napisal, za katero je dobil nagrado. Veliko sem si za to lahko privoščil in vedno sem se počutil malo pomemben v razredu, da lahko pa potujem kamor hočem. 15 let sem se pa vozil z vlakom pesnica Maribor. Nižjo gimnazijo, 4 leta, 5 let na učiteljišče in potem 3 leta na pedagoško. Ne? Tako da je železnica dopusti, pa to bilo več čas v hiši.
0: Muzejski predmet tokratne epizode je torej režijska karta. Kaj je pomenila in kaj je omogočala? Miha Bučar iz Muzeja Južne železnice v Šentjurju.
2: Ja, legitimacija, s katero so se lahko železničari vozili širom po Jugoslaviji. Ne? Neposredno uslužbence že, ampak njihove družinske člane. Se pravi žena, otroci in vsi so imeli ta popust. So bile posebne karte, kartonske. Vsako leto jih je bilo treba podaljšati, prinesli se na postajo, šefu postaje, on je to potrdil in za žigom. So se tudi izgubile, ne? Potem so mogli preklicati, da jih nekjer zlouporabo in tako naprej.
0: Tudi Tone Partljič je v svojo literaturo pogosto vnesel spomin na očeta železničarja.
1: Delno v pesnici, ne, pa mislim, da tudi v črtica kar nekaj, pa tudi v veter z vzhoda, ko povisujem. Pa kaj zem, kamor je bilo mene s tata pa mama, ki sem bil vedno pri ateju protekcijo. Sam ne vem zakaj. Najboljše sem se učil od vseh treh. Brat je tak, ko ata, je do zdaj prebral dve knjige. Prvo je bila Ostržek, ker ga je mama silila, da je zvečer čital na glas, da je videla, da zna čitati. Pred 5 leti pa je fond svojih prebranih knjig povečal za 100% in je prebral knjigo Markos Tavareš, autobiografijo. Pa mi ko reče, to nas ni čulo, si nekaj pisal v naši familiji v pesnici. Pračem, pa veš, da, kaj v meni tudi, ja pa veš, da če sem, Tona, dobro ali slabo? Pa mu rečem, Franci, pa vse tiste odlomke prečite, pol me pa ne zanima. Takega brata imam, sestra je bila kar v redu. Če tudi li pri knjigah sem videl, se je tudi dobro naredilo učiteljišče, da če je imela recimo Zločin in kazen v zadnjem razredu, je preiskala ne vem koliko knjig imajo opombe in je iz njih izpisovala. Videl sem, da takoj razume v bistvu. Tako da sem kar nekaj napisal in zdaj je bil en film v meni, sedim na železniški postaji pesnica. Ne, ne bi rad pretiraval s tem, ampak smo vsi Eisenbahnerjevi otroci, to moram reči.

0: Najin pogovor se je končal pri signalno-varnostnih napravah. V trenutku, ko je skozi vrata vstopila gospa Milka Partlič in v razgretem času okoli poldneva na mizo postavila sladoled.
1: So bili taki telefoni na signalu, da ko se je bil telefon oglasil, je tam ena ploščica padla dol, pa je vedel, kaj mora dvigniti. Zelo bi mi bilo ljubo, če bi malo Milko intervjuval, kako je biti žena železničarjevega sina.
0: Tako smo doživeli še eno življenjsko zgodbo, ki korenini v letošnjem jubileju. 180-letnici začetka delovanja prve železniške povezave pri nas, ko je 2. junija 1846 v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak.
2: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: V naslednji epizodi bomo čez teden dni izvedeli, kako so kaj kmalu po letu 1846 železniško povezavo dočakali tudi drugi slovenski kraji. Peto epizodo podcasta Po železni cesti sem pripravil Stane Kocutar.
2: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podkastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podkastov.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: V torek, 26. januarja leta 1926, je časnik Jutro prinesel novico o tem, da je inženir Mario Sana, danes mu rečemo tudi oče slovenskega radija, minulo nedeljo, torej 24. januarja, kot piše, z velikim uspehom izvršil prvi oficialni poskus z oddajno postajo. Dodali so še, da je sedanja radijska postaja inženirja Osane še majhne oddajne moči, a so kljub temu koncert slišali v krajih, ki so bili od oddajne postaje oddaljeni do 70 km.
2: Prvo radijsko postajo je on naredil v Ljubljani v laboratoriju pošte. In tam je že leta 25 sestavil majhen oddajnik, ki je bil samo 3 vate v anteni, ampak so ga slišali na Bledu in tako da je prišlo do tega, da smo pač dobili postajo. Ne?
1: Je povedal inženir Jože Mastnak, pisec knjige o Mariju Osani in nekdani tehnični direktor Radija Slovenija. Kako pa se je zgodba o radiju, natančneje o javnem radiju, sploh začela?
2: Ja, javna radiodifuzija se je pojavila prvič tam med prvo svetovno vojno v Ameriki, drugače so bile bolj telegrafske postaje, pa postaje za komuniciranje z ladjami, recimo taka velika postaja v Nemčiji na dolgih valovih, ker je treba to vedeti, ni bilo elektronk niti, takrat so bila samo iskrišča. Že dolgo pred tem so znašli pač, da se je dalo strelo ujet v tako zvan sprejemnik, ki je bil se imenoval takrat koherer, ampak to so detajli, in da so to pač visokofrekvenčne motne. Podlaga, tehnično podlago je dal Maxwell, ki je pač enačbe tudi pogruntal, kako to gre, ampak ni bilo pa moč to ponazoriti. In tudi predhodniki od Osane, pa recimo že Kodeli, pri nas v Ljubljani, pa tudi profesor Belar na Realki, so že med prvo svetovno vojno delali poskuse, ampak še zmeri z iskrišči. Se tako zvana iskra dalja, ne, se to imenovali. Elektronke, ki so se prve pojavile, so se pač pojavile v 20-ih letih pol pri nas, ne, in te elektronke so omogočile, da so pač generirali lahko tudi visokofrekvenčna nihanja, ne stroji, ker dolgovalovne postaje so delale frekvence na ta način, da so imele generatorje, ki so se obračali, ki so imeli toliko polov, da so dali toliko visoko frekvenco in da je bil to dolgi val. So bile valovne dolžine tam 2 km. Ne? Zdaj, srednji val ima valovne dolžine od 200 do 500 metrov, tam je bilo treba že višje frekvence imeti. In to se z stroji se ni dalo to policirati. No, potem z elektronkami se je pa dalo.
1: Smo pa imeli že pred dobrim stoletjem posebne klube ali združenje ljudi, ki so se v lokalih zbirali ob poslušanju radija. Predvsem so spremljali prenose najrazličnejših koncertnih dogodkov iz evropskih prestolnic. V Mariboru je bil tak klub, sicer drugi v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ustanovljen 17. aprila 1924.
2: Že v letih 23-24 so se pojavila društva ljubiteljev telefonije brez žic, se je takrat reklo. Sedaj bi mi rekli radioamaterski klubi. Ne? In 25. leta so se ti radio klubi združili in je bilo v Zagrebu sestanek o združitvi teh klubov, je bil tudi Osana prisoten in je postal celo podpredsednik takrat, ne, od vsega tega združenja. Navzoči so bili delegati iz Novega Sada, iz Ljubljane, Beograda, Zagreba. Vedeti je treba, da pošta je takrat bila lastnik vseh komunikacij. Žičnih, brezžičnih, telegrafskih, vse. Najprej bila vse telegrafija. Telegrafske postaje so na ozemlju Jugoslavije obstajale že pred prvo svetovno vojno. To so bile telegrafske postaje, ki so pač telegrafijo izvajale v državnem merilu ali za ladje, kot sem že rekel, pa tak. Same oddaje in tudi v reparacijah, ki jih je Nemčija morala plačati Jugoslaviji, je bilo zagotovljenih 8 takih postaj za Jugoslavijo, po teh področjih, ne, po krajinah, pa kakorkoli že, ne, 8 postaj. In v komisiji za prevzem teh postaj je bil spet notar Osana, kot viden poštni strokovnjak. Ne. Reparacije so se pa zakasnile, ker so se med tem sprli. On je pa daljnovidno videl, da s telegrafijo ne bo prišel do javnega radija, ne, ker to ne moreš poslušati. In potem se je tu tehnika toliko napredvala, da je vedel, da bo pa lahko naredil radio telefonsko postajo, se je takrat imenovala v prvem, ne, da bo tudi mikrofon, pa se bo kaj slišalo. Eno od teh postaj, teh osmih, je spremenil že na začetku, se je dogovoril, da bo iz telegrafske postala telefonska, ne, kot so takrat rekli. In to je bila postaja za Ljubljano. Obenem se je brigal tudi za vse sporedne zadeve. Določijo lokacijo, kje bo postaja. Imela je dve lokacije, morala imeti dobro ozemljitev. Dobro ozemljitev je bila na Ljubljanskem barju, ki je bilo mokro, pa na tistem polju pri Domžalah, kjer tudi zdaj stoji še postaja, ker je bilo tudi še kar vlažen teren. Ne. In zaradi lažjih cestnih povezav, ker tam na barju ni bilo ničesar, se je odločil za Domžale.
1: Še dodaja inženir Jože Mastnak. Od prvega uradnega radijskega oddajanja pri nas poskusi so seveda potekali že prej in s tem prvega resnejšega radiofonskega podviga, ki je 32 mesecev pozneje pripeljal do začetka delovanja Radija Ljubljana, prvega slovenskega radija, mineva okroglo stoletje. Še to. Mario Sana je 24. januarja 1926 prenašal koncert kvarteta Orkestralnega društva glasbene matice v Ljubljani. Tedaj sicer redki poslušalci so slišali novo skladbo profesorja Saše Šantla. Kvartet so sestavljali Karel Rupel, dr. Ivan Karlin, arhitekt Aleksander Dev in avtor skladbe prvega radijskega koncerta na Slovenskem, profesor Saša Šantel. Drobec tokrat radijske zgodovine sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor pripravil Stane Kucutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Slovenija se ob vročini sooča s sušnimi razmerami. Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval, naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki pa živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij. Z Gorske reševalne zveze sporočajo, da v primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Gorski reševalci so letos posredovali že v več kot 450 primerih, s čimer je za več kot 70 preseženo število intervencij v enakem obdobju lani. V večini primerov sta med razlogi za reševanje, nepoznavanje terena in zdrs, več pa je tudi reševanj nepoškodovanih. Med lokacijami izstopajo območje Triglava, Triglavska jezera in Kamniško-Savinske Alpe. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Vabljeni k poslušanju oddaje Malo na okrog, v kateri boste spoznali kapljo na kozjaku.
2: Ej, kaj je bilo to?
3: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
2: A ja?
3: Uh-huh.
2: A re?
3: Ja,
2: kam
3: ja.
2: Kam ga pa šiba?
3: Kam le kam? Malo na okrog.
2: A ja.
3: Z Radia Maribor.
1: Lepo zdravo, spoštovane poslušalke in dobrodan z vrha sveta. No, skoraj z vrha sveta, zagotovo pa z mesta, kjer so razgledi najlepši, zrak svež, poletna vročina pa malce bolj znosna. Radijska ekipa oddaje Malo na okrog se vam danes oglaša iz kulturno-izobraževalnega centra na Kaplji, na Kozjaku, občini Podvrka. Predstavljajte si globoko osvežilno senco pohorskih in kozjaških gozdov, lahek vetrič, ki diši po smrekovih iglicah in tišino, ki jo zmoti le glasba. In to ne kakršnakoli. Na Grilovem vrhu vas namreč čaka prava pravcata veterna harfa, ki igra natanko tako, kot tisti trenutek piha veter. Lahko bi dejali, da je tole naravni koncert v živo. No in danes se bomo najprej sprehodili po zgodbah petih vrhov in z nami je tisti, ki jih ima takole kar v lastnem žepu, bi lahko rekli, gospod Drago Kure. Dobrodošli.
4: Dobar dan.
1: Ja, zgodba petih vrhov in zagotovo mene najprej zanima tista zgodba, ki je povezana z veterno harfo.
4: Ja, to je z pot na Grilovrh. Sam vstop v pot je malo iz Ožbalta na prvem ovinku ceste proti gradišču, kjer nas usmerijo usmerjevalne table. Takoj po par korakih je razgledna infotočka, kjer dobimo vse informacije o sami poti, dolžini poti, pa tudi višinska razlika. Sam pot nadaljujemo po dokaj začetnem strmem delu, pol se malo položi pot in pridemo do Turške peči. Uh-huh. Turška peč je nekje na sredini poti, ima tudi svojo neko znamenitost, oziroma v tej Turški peči kroži neka legenda o turški deklici, aha, ki so jo naj bi Turki preganjali in jih je zapeljala do te Turške peče, kjer so pač Turki pol s temi konji strmoglavili oziroma vse tistem uh-huh prepad. Pol nadaljujemo po poti do Grilovega vrha, po kolovozni poti, dvakrat prečkamo gozdno makadamsko cesto in smo že na Grilovem vrhu.
1: Tole je vse označeno, ne?
4: Pot je vse primerno označena z temi usmerjevalnimi tablami, tako da če sledimo tem tablam, ni problemo, da bi pot zgrešili. Ko pridemo na vrh, nas pričakajo čudoviti razgledi. Prvo je ena klopca tam pri tej hiški, ob tej je tudi pisna skrinja s pisno knjigo, z žigom, pol je mizica tam in dve klopci, da lahko pohodniki planinci tudi pomalcajo, posedijo. Seveda je pa češnja na torti, če lahko temu tako rečem, ta veterna harfa. To je res ena res velika pridobitev. Vsem pohodnikom težko to opišem, to jim priporočam, da pridejo, da doživijo, ker ta veterna harfa da res neki čar, ima nekega svojega dirigenta, ki se spreminja glede na smer in pa jakost vetra.
1: Gospod Drago, a je to bolj takole umirjeno valovanje ali divje?
4: Za mene je to izredno umirjeno valovanje. Res človeka nekako sprosti, umiri. Kot pravim, ti zvoki so pa različni, ker manj svojega dirigenta in to je veter.
1: Kdo je to harfo ustvaril in odkot je pravzaprav prišla sprah ideja?
4: Ideja je prišla po več pogovorih z samim vodstva na občini. Smo tudi pol sklenili, da bi še dodali to veterno harfo, kar je, kot sem že se ponavljal, češnja na tortici. Je pa še v bližnji prihodnosti v planu, da se bo tudi zgradila neka pravljica oziroma, da se bodo otroci tam lahko tudi malo poigrali s temi kockami in sestavljali to pravljico.
1: Zdaj pa, če Mira takole pogledava doli z tega vrha, ne, kaj vidimo razen tega, da slišimo zvok harfe?
4: Z tega vrha se vidi izrazito lep pogled na sam kraj Ožbalt, reko Dravo in pa pol praktično skoraj vsi vrhovi Pohorja imamo kot na dlani. na ono drugo stran, severno stran se tudi vidi v Avstrijo. Uh-huh. Na ta vrh je možen tudi vstop z kolesarjem, z po cesti se da tudi z kolesom peti na vrh.
1: Sploh tiste, ki imajo zdaj električno, ne?
4: Za vse je tudi primerno. Še to bi dodal, sama pot je primerna za vse generacije. Uh-huh. Pot je urejena v res malo na višjem nivoju, kot so pa ostale planinske poti, tako da primerna je in za tiste družine z otroki in tudi za najstarejše. O času ne bom govoril, čas je relevantna stvar, odvisno od vsakega posameznika, ampak ne hodimo na čas, mi hodimo, da uživamo v naravi, gledamo živali, gledamo v kaj se pač dogaja. Med samo potjo sta tudi dve klopci, ena je kar hitro na začetku, v prvem ovinku se vidi Ožbalt elektrarna, malo naprej je klopca za počitek, tam se pa vidi sam vas oziroma kraj Ožbalt.
1: In kar je najpomembnejše, vse skupaj je dobro označeno, ne?
4: Pot je izredno dobro označena, hodimo po označbah in pa po rejeni poti.
1: Kaj pa recimo tisti, ki pridejo iz Maribora, iz Ljubljane ali pa morda celo iz Avstrije in podobno, torej turisti, kajti smo v poletju, kje lahko postijo avto, kako je tole označeno in kako vas pravzaprav najdejo?
4: Tisti, ki se pripeljajo iz smeri Maribora, malo pred Ožbaltom zavijajo v smeri Gradišča in prvem ovinku na levi strani je lepo urejeno parkirišče, tam pustijo avto in kot sem že povedal, takoj sta dve usmerjevalni tabli, ena na levi strani na samem parkirišču, ko prečkamo to cesto, je naslednja in takoj smo že po par korakih smo na te informatočki in veselo na pot.
1: Za tiste recimo, ki pa si želijo samo malce napolniti baterije, pa je tukaj še Janževski vrh.
4: Ja.
1: Ki je tudi nekaj posebnega.
4: Janževski vrh je tudi nekaj posebnega, dostopne iz Podvelke proti Ribnici, približno po 4 kilometrih se pri gostilni Uran ostavimo oziroma parkiramo na levi strani ceste, je urejeno manjše parkirišče, nadaljujemo po nekaj metrih do zgradbe Kovačija pri Kovaču, kjer nas usmerjevalne table usmerijo desno v hrib. Na teh usmerjevalnih tablah je tudi oznaka s QR kodo, da si res lahko pogledajo pohodniki, planinci, vse karakteristike poti, višino, dolžino, graf, podlago in tako naprej. Pot se malo spenja, po nekaj stopnicah pridemo do ene hiše, kmetije, ki se reče Radihovo. Tam je postavljena lepa razgledna klop, kjer se vidi v sosedno občino, Ribnica, Josipdol, tudi Zahodno Pohorje. Nadaljujemo naprej do kmetije Urna, tam skrenemo desno proti Janževskemu vrhu. Ko pridemo do samega Janževskega vrha, je prvo nas pričaka lovska koča. Pri lovski koči je pisna skrinjica z pisno knjigo in pa žigom. Kar zraven lovske koče je pa cerkev svetega Janeza, ki ima pa posebno značilnost, znamenitost, ker so tam naj bi bile neke energetske točke, neko sevanje, ki zdravilno vplivajo na pohodnike. Sam osebno to nisem še preizkusil, ampak po govoricah nekaterih je to zelo, zelo koristno.
1: Kaj se začutili?
4: Pot je, jaz pravim, nisem
1: tele, ko so vam povedali.
4: Dobijo neko energijo, neke navdih, pomerjajo jih. No. Tako da sama pot ni zahtevna, kot tudi že prej omenil, je za vse generacije.
1: Kaj pa kaj za družine? Kateri vrhovi so tisti, ki so namenjeni družinskim izletom?
4: Praktično v občini Podvelka naše poti vsi vrhovi so primerni za družinske izlete. Je pa res potrebno se prej malo pripraviti, doma pogledati, si pripraviti nahrbnik. Prvo pogledamo vreme, pripravimo nahrbnik z nekaj rezervnimi oblačili, dodatno hrano, pijačo in pa seveda tudi prva pomoč v nahrbniki naj bi bila vedno prisotna, če se so pa ti naši vrhovi, Janževski vrh, Detnerov vrh, Rdeči breg, Lančnik, Grilov vrh, ki smo ga že omenila, Sršenov vrh in pa Janževski vrh.
1: Za tiste, ki pa so malo bolj športni in ima radi adrenalin, pa je tukaj ne tako dolgo takole obelodanjen Pohorje Kozjak trail.
4: Ja, v tem letu smo otvorili Pohorje Kozjak trail. Mislim, da je celotna trasa nekje 187 km. Začne se v Mariboru, prečka Pohorje, v Dravogradu se gremo čez Dravo, pridemo na Kozjak do Košenjaka, pa po grebeno do Kaple in naprej Sveti Duh in do Maribora. Zelo sem vesel, da ta Pohorje Kozjak trail je tudi v naši občini. Pot na našem območju je zelo dobro označena. Imamo nove usmerjevalne table z QR kodami. Na vseh teh usmerjevalnih tablah so tudi logotipi o tej planinski poti. Žigi so pa za te kontrolni, ki ga zbirajo oziroma si jih žigosajo, so pa veljavni vsi ti žigi, ki so na teh planinskih poteh. Tudi na Kapli imamo žig, tako da res to je kar zelo zahteven projekt, ampak dela se po etapah. Imamo tudi navezovalne poti na ta Pohorje Kozjak trail, to je pot iz Ožbalta na Sršeno vrh in v Kaplo.
1: Kakšen je kaj odziv obiskovalcev oziroma tistih, ki se za ta trail odločijo, je opažati v zadnjem času porast teh obiskovalcev, športnikov, sploh zdaj v poletnih časih, mesecih?
4: Koliko sem jaz seznanjen, da je na tem razvojni agenciji so to gradivo pošlo, da imajo že ponatis, da trenutno ni več gradiva, ampak je že se ta Pohorje Kozjak trail kar dobro prijel.
1: Kako je glede financiranja, kajti to so stvari, ki niso samoumevne, ki niso zaston, vam tukaj tudi pomaga kaj občina, pa tudi sama evropska sredstva?
4: Financiranje te zadeve je vodil tale razvojna agencija za Pohorje Kozjak trail z usmerjevalnimi tabljami, drugove, cementom in vse ostalo, kar potrebujemo s temi nalepki. To je do sedaj res super funkcioniralo. Imeli smo kar nekaj pogovorov, sestankov, razgovorov. Projekt smo začeli v lanskem letu. Še enkrat ponavljam, zelo sem vesel, da se pridem v našo občino, v naš kraj Ožbalt Kapla. Ko ste me prej vprašali, kak je označeno v našem območju, tudi če kdo zaide, naj gre do prve kmetije. Ljudje so zelo prijazni, bodo dobili nadaljna navodila, pa še kako kavico, pa še kaj se bo najdlo. Ker na tem našem območju bi se dalo hoditi tudi brez označe. Res prijazni ljudje, kar je na vdih. To pot smo povrejali markacisti skupaj z Podravsko regijo in pa Koroško regijo.
1: Kajti vse skupaj je zagotovo veliko truda, veliko dela in tudi samih finančnih sredstev, ne samo za tale trail, ampak nasplošno o teh poteh, o katerih ste zdaj govorili v preteklih 12 minutah, ne?
4: Ja, v zadnjem času je kar solidno urejeno. Dobimo neke sredstva vsa društva glede skrbniške pogodbe, ki smo jih podpisali od Planinske zveze oziroma od Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Tako da je tudi z te strani urejeno.
1: Gospod Drago Kure iz Planinskega društva Ožbalt Kapla, hvala lepa za sodelovanje in seveda veliko užitkov tudi vam in vašim članom ter seveda veliko obiskovalcev tudi v tem predelu.
4: Ja, hvala vam vsem pohodnikom, planincem, želim pa eno prisrčno dobrodošlico in pa varen korak na naših poteh. Prav tako so tudi vabljeni kolesarje, ker imamo res nekaj izjemne možnosti za kolesarjanje.
1: Naša radijska ekipa je danes v srcu Kaple na Kozjaku in narava, kot ste lahko slišali, nas je že očarala, ampak ljudje, domačini so tisti, ki vas prepričajo, da bi tukaj kar ostali. Tudi prostovoljstvo in medsebojna pomoč nista le lepi besedi na papirju, ampak pristen način življenja. No, zdaj se počasi odpira tudi prav poseben projekt Kulturno-izobraževalni center Kaplja in zato sta zdaj z menoj kar dva. Namreč gospod Leo Čelofiga, ravnatelj osnovne šole Brezno Podvelka in Štefka Strapšek, predsednica Vaške skupnosti Kaplja ter tajnica gasilskega društva.
5: Lepo zdrav.
6: Lepo zdrav.
1: Kids Kaplja ali kulturno-izobraževalni center Kaplja je nekaj novega, kar je tik pred uresničitvijo.
5: Tako je. Naša šola, naša podružnična šola Kapla vsako leto pridobiva več otrok v šoli in pa v vrtcu. Potrebe po dodatnih prostorih pa so nas navedle tudi k sodelovanju z vaško skupnostjo. Vključeni smo v razširjen program osnovne šole že kar veliko let. In znotraj tega se je pojavila potreba po, bom rekel, urah kuhanja, domačih opravilih, tako kot so bili vajeni že vrsto let tukaj na Kapli tudi otroci, da so doma pridno delali in pomagali. Ne samo za pomoč gospodinstva, torej tudi za kuhanje smo se povezali z vaško skupnostjo in skupaj prijavili seveda z občino v okviru razvojnih programov RRA Koroške, tale kulturno, kulinarično izobraževalni center. Z nami seveda sodelovala gospa Štefka Štrablek, ki bo pa o tem projektu kaj več povedala.
1: Torej, izvolite. Tako lepo vas je napovedal gospod ravnatelj.
6: Ja, gospod ravnatelj, je že to vse tako lepo pojasno. Ja, pred leti je nastala ideja, da bi pa mogoče še lahko preko Las Kozjak Pohorje izkoristili kaka sredstva in nekaj doprineslo k razvoju kraju. Vsa leta smo imeli problem, nikoli nismo imeli ene velike kuhinje ob kaki prireditvi, ob praznovanju. Potem težko nam je bilo, čeprav naši učenci imajo res vse na nivoju, ampak pouk gospodinstva je vedno bil za njih malce drugačen in tista glavna dela, ki pa so se učili, so vedno morali iti na glavno šolo v Brezno. In potem smo nekako z prostovoljnim gasilskim društvom, ki je torej lastnik objekta, v katerem se ta Kids Kapla izvaja, potem nekako sklenili in se potem z pomočjo občine prijavili na ta razpis, na katerem smo bili seveda uspešni. In ja, Kids Kapla je v nastajanju, dejansko moj mož se vedno heca, samo strop še ni dokončan, tako da 30. avgusta bo tisti dan, ko bomo naredili tudi otvoritev tega prostora in potem bo začel tudi služiti svojemu namenu, kjer ga bodo lahko tako šolerje za pouk gospodinstva, tako gasilci za svoje dejavnosti, vsa društva v kraju, recimo kmečke žene za izvajanje tečajev in pa seveda, da bomo vsem krajanov od blizu in daleč omogočili, da bo lahko imeli tudi svoje praznovanja na Kapli, kajti mi v gasilskem društvu imamo dvorano, ki sprejme cirka 100 ljudi in potem zdaj bomo imeli pa še tako pravo kuhinjo. In jaz mislim, da bo se še marsikdaj pelo in plesalo in dobro jedlo v gasilskem domu.
1: Seveda pa vse skupaj ne gre brez evropskega financiranja.
6: Ja, res je, morda mi imamo veliko idej, veliko zamisli, ampak na koncu se vse konča pri finančnih sredstev in tokrat smo imeli res srečo, da smo dobili ta sredstva preko Las Pohorje Kozjak. To so bila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada. To ni bil edini projekt financiran iz tega sklada, jih je še več bilo v občini, ampak morda za Kaplo je trenutno zelo pomembno ta projekt, ki se izvaja, torej obnova igrišča, ki ga financira naša občina. Dobili smo tudi novo knjižnico in s tem smo omogočili našim učencem še eno učilnico. Dodatno to bo gospod ravnatelj mogoče kako besedo dodal glede knjižnice.
5: Ja, kot smo že prej omenili, se je število učencev na naši šoli povečalo, s tem je bila potreba tudi po dodatnih učilnicah, stavba sama taka ne omogoča razširitve, zato smo se tudi z občino in pa z sosedom, gospodom Helijem Kojzekom dogovorili za prenos knjižnice v sosedno stavbo, kjer smo skupaj z učenci naredili premik v to stavbo, prenesli so knjižnično gradivo in sedaj lepo povezujemo tako šolsko knjižnico kot knjižnica Radlje ob Dravi, ki ima tudi izpostavo v tem prostoru in pa seveda povezujemo se tudi s krajem, z društvi v kraju, povabimo kako društvo, da izvede delavnico v tej knjižnici, tako da je prostor res dobro izkoriščen in pa uporaben.
1: Gospod Leo, zdaj, če tako gledamo, smo v šoli, ne, v vašem delovnem prostoru. Tukaj nad menoj piše, počitnice so tu, mi pa delamo. Ne. Pravzaprav je Kapla zelo zanimiva, saj ima kar 5 enot vrtca, 2 osnovni šoli in to je nekaj neverjetnega, izjemen dosežek za tako mali kraj.
5: Naj vas malo popravim, Podvrka je sestavljena iz 5 vaških skupnosti in Kapla je ena izmed vaških skupnosti. Mi imamo to srečo, da imamo vseh 5 vaških skupnosti vrtec, aha, torej enoto vrtca, 2 oddelka na Breznu, 2 tukaj na Kapli, enega v Ožbaltu, enega v Podvrki in enega v Lehnu. Kot ste že sami dejali, pa imamo matično šolo v Breznu in tukaj podružnico na Kapli. Šola in vrtec je močno vpet v kulturno in, bom rekel, športno dogajanje v kraju. Odlikuje nas prireditve, ki jih povezujemo skupaj z društvi v kraju. Pa če začnem kar z decembrsko prireditvijo, ki jo vsako leto organiziramo, izvedemo prireditev in bazar. Tale večnamenska dvorana, ki služi športnim dejavnostim, malicam tukaj na podružnici, se prelevi v prostor kulturnega udejstvovanja in najprej izvedemo kulturno prireditev, nato pa zunaj stojnice in izdelki naših otrok in učencev šole. Tako da nekako je tista decembrska prireditev potem zelo dobro povezana s krajem, saj nam priskočijo tudi kmečke žene, vaška skupnost z, bom rekel, z pogodnjami stitvijo in nastane en res dober dogodek. Na to nadaljujemo z pustom, ki ga organiziramo skupaj zopet z vaško skupnostjo, da običaj pusta ohranjamo, to je naša delovna sobota, otroci pridejo našemljeni, se predstavijo vse pustne maske, kratek program in nekako tudi včasih tudi sprevod po kraju. Potem je prireditev v materinskem dnevu, kjer se povežemo z društvom Caritas, izvedemo tudi prireditev tukaj na Kapli, v Breznu pa se povežemo z glasbeno šolo Radlje v Dravi in priredimo res en dober sprejem ob materinskem dnevu. Občina Podvrka pa nas tudi podpira pri tem, da podari, bom rekel, vsem mamicam ob tem dnevu rožica.
1: Torej, župan ima veliko srce, bi lahko dejali, ne?
5: Tako je. Tako kot tudi vsi krajani, bom rekel, posebej, bom rekel, izpostavil Kaplo, kjer, bom rekel, ljudje živijo z vsem, kar se dogaja na Kapli.
1: Ja, gospa Štefka, jaz imam tak občutek, glede na to, kar sem danes že izvedel, da pa je tukaj še nekaj zelo pomembno. Ne, ne samo, da skupaj držite, da imate resnično srce drug za drugega. Tukaj je tudi tisti nalezljiv duh močnega prostovoljstva in solidarnosti, ki pa v današnjih časih ni nekaj samoumevnega. Pa morda mi lahko na to odgovorite v vašem posebnem narečju. Prele smo se že nekaj pogovarjali o teh stvarih. Še celo na majici imate tole napisano. Ne? Boste povedali našim poslušalcem, ki vas ne vidijo?
6: Aha. Ja, jaz imam danes na sebi oblečeno en prav posebno majico. Res mi je škoda, da vaši poslušalci tega ne vidijo. Namreč na Kapli se zelo trudimo ohranjati svoje narečje in širiti ta nas nalezljiv duh. Mi smo se namreč pred leti dali naziv Mala vas z velikim srcem. Leta 2016 je bila Kapla proglašena za najlepše vaško jedro v Sloveniji. Res je Kapla lepa, njena okolica, gozdovi, travniki, pašniki, svež zrak, ampak ljudje so tisti, ki dajo kraju čar. Leta 1996 smo na Kapli dobili prvo našo kapljško majico, bila je povezana z občinskim praznikom. Zdaj pa že 8 let vsako leto na svojo majico zapišemo en slogan. In tale naš letošnji je, zutramo pa drčni tamošnji. Jutri bomo pa zopet malce utrujeni. Mi temu rečemo, lahko smo od veselja, lahko smo od žalosti, ali pa morda, ker je bila prejšnja noč malce preveč naporna.
1: In imate mačka.
6: Se lahko zgodi.
1: Kaj je tisti ključ, da vam uspe tako dvigniti tega duha prostovoljstva in solidarnosti in to v današnjih časih, je to sorazmerno majhna skupnost, so to ljudje, ki resnično dihajo za ta kraj in za te projekte, ki so tukaj. Kaj je tisti ključ po vašem mnenju?
6: Tako bom rekla, kot sem že prej omenila, na naših majicah tudi piše mala vas z velikim srcem. Res smo majhni, imamo malce čez 600 prebivalcev, ampak tako, jaz se vedno držim tega, vsak lahko, človek lahko naredi ogromno stvari, ne more pa narediti vsega sam. In na kapli nihče nikoli ne ostane sam. Imamo zelo veliko društev, z zelo veliko člani, predvsem člani, to so naši gasilci, športniki, kmečke žene, planinsko društvo, lovska družina, kulturno društvo in res 365 dni v leto držimo skupaj, si en drugemu pomagamo, ustvarjamo majhne zgodbe v kraju in kaj ne rečem, res je tale naš duh solidarnosti in prostovoljstva res zelo, zelo močno živ in sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnje ostalo.
1: In kaj pripravlja v prihodnje vaša skupnost Kaple, katerega predsednica ste?
6: Ja, tole poletje bo letos kar zanimivo. 14. avgusta imamo na Kapli že tradicionalni nočni turnir v malem nogometu, ki ga pripravlja naše športno društvo. Od tega se udeleži med 15 in 20 ekip od blizu in daleč. In da vam povem, res je večer in noč v pravem športnem duhu. Tu se res začuti tisto pravo vaško življenje. 30. avgusta pa letos pripravljamo Dan Kaple. To letos namreč obeležuje sam kraj 970 let prve omembe kraja v pisnem viru. In zato na ta dan, Dan Kaple, pripravljamo zelo pester program.
1: To bo?
6: Ob 10.30 bomo pričeli z slovesno mašo z Freiheimsko godbo. Potem bomo imeli tudi kratek kulturni program z predstavitvijo samega kraja in njene zgodovine. V to bomo vključili tudi otvoritev tega našega projekta Kids Kapla, in kar je za mnoge zelo pomembno, popoldan in pozno večer pa bomo preživeli ob živi glasbi.
1: Torej, tako gospa Štefka kot gospod Leo, zakaj priti na Kaplo, zakaj obiskati in doživeti ta duh tega kraja?
5: Mogoče bom jaz začel, ko sem pred 12 leti začel hoditi na Kaplo, tukaj se voziti po tej oski cesti, nekako nisem razumel, da je hitrost v eno smer drugačna kot v drugo. Namreč vsi tisti, ki to cesto dobro poznajo, so izjemno hitri. No, z leti sem postal tudi jaz zelo hiter, ampak tisto, kar pa je, da na vsakem koraku, ne glede na to, kaj se ti zgodi na Kapli, bo vedno nekdo tam ti ponudil pomoč, prijazno besedo in tudi način druženja tukaj je še tak, kot smo ga bili vajni mi v naših časih. Prej je gospa Štrablek omenila prireditev, športno prireditev, nogometni turnir. Vidim, da se mladi radi vračajo na veselice, na take prireditve, se prijetno družijo brez tistih, bom rekel, mobilnih telefonov. Mogoče so samo kot faktor, da se pozovejo, kje se bojo naslednjič dobili in je res tukaj še življenje tako, kot bi si ga želel še marsikje druge. Tako da čestitke Kapličan, da držijo to, bom rekel, dobro špuro še naprej.
6: Ja, gospod Leo je to tako lepo napovedal. Kapla sama res ne rabi besed. Najbolj važno je, in kar je najpomembnejše, da si poslušalci vzamejo pot pod noge, z avtom, kolesom, lahko tudi peš, in se dejansko pridejo ogledati naš kraj, naše ljudi, naš način življenja in potem bojo razumeli to našo zgodbo.
1: Radio Maribor je še zmeraj v Kapli in zdaj je z menoj župan Miran Pušnik. Dobar dan, dobrodošli.
7: Lep dobar dan.
1: Prejle pred tem reklamnim blokom in glasbo sem že nekaj omenil, da si lahko recimo nekateri ustvarijo življenje tudi tukaj. Recimo dobre pol ure je od tukaj do Maribora in obratno, si pa takole čist v naravi, v enem drugem svetu brez kaosa, čisti zrak, pa tudi zagotovo so cene stanovanj nižje kot recimo v Mariboru?
7: Ja, res je. Mi smo vseeno tako blizu večjih središč, da lahko rečemo, da imamo idealne pogoje za življenje, življenje teh, ki tukaj živimo in pa tistih, ki iščejo svoj dom. Tako da, ja, pri nas se res plača živeti za to, kar ste že omenili, pa še številne druge prednosti imamo, ki jih včasih niti ne vidimo.
1: Imate pošto, knjižnico, šolo, vrtec...
7: Ja, vse te zadeve so sicer se že v preteklosti krčile, sedaj poskušamo držati takšen nivo. Imamo res, da v vseh petih vaških skupnosti, ki so posebnost naše občine, pet enot vrtca, kar je redkost. Čeprav bi si občani želeli, da bi tudi poleti bili vrtci vseh petih enot odprti, ampak to je pač včasih tudi nemogoče in poskušamo narediti čim več, da bi naši občani doživeli oziroma živeli na nek tak način, kot so si predstavljali in tudi želeli.
1: Ste v bistvu zelo dinamičen in ambiciozen župan, ki dela skupaj z občani. Kako privabiti nove krajane v te kraje, recimo tiste iz mest, da si dajo priložnost in pridejo sem, kjer je zrak čist in kjer je sonce še posebej takole drugačno kot v mestu?
7: Ja, vse moji predhodniki so že veliko povedali, zakaj je dobro priti k nam, ne samo na obisk, ampak tudi tukaj živeti. Ljudje so tisti, ki bodo dali tisto pravo noto tega pravega duha življenja tukaj pri nas. In pa seveda tudi številni projekti, s katerimi se mi tekom teh štirih let sedaj intenzivno ukvarjamo, da bi naredili pogoje takšne, da bo ljudem res privlačno. Številno infrastrukturo izboljšujemo, nadgrajujemo, ki je predvsem pomembna za mlade družine. Ogromno časa namenjamo in pa energije ter financ našim izobraževalnim sistemom. Prostočasnim aktivnostim, infrastrukturi športa, cestni infrastrukturi in pa vsi ostali infrastrukturi, ki je pač seveda nujna. Tako da kar precej takih pomembnih projektov se pripravlja oziroma je že v izvedbi.
1: Kako spodbujati mlade, da kupijo recimo stanovanje na Kapli ali pa ki je tukaj v bližini? Kakšne aktivnosti imate? Kako jih takole resnično v teh časih prepričati, da si pa naj tukaj ustvarijo dom?
7: Ja, aktivnosti so seveda povezane z našimi številčnimi društvi. To so prostočasne aktivnosti, kjer lahko ljudje v skoraj da dnevni sobi doživijo prostočasne aktivnosti. Seveda tudi številne šolske in pa nadstandardne aktivnosti oziroma programi, ki jih nudimo v šoli. In pa seveda to, kar smo že tekom oddaje celi čas govorili, ljudje, turizem.
1: Novi stanovanjski projekti?
7: Točno tako, seveda, kot sem omenil, se intenzivno ukvarjamo, da bi v bližnji prihodnosti pripravili projekte tako daleč, da bo pri nas 50 novih stanovanj na razpolago, seveda po nekoliko nižji ceni, kot pa so v mestu, to je tudi potrebno izpostaviti. Tudi individualne parcele, ki jih imamo na občini in jih dajamo v odprodajo, so po tako zmerni ceni, da se tudi z tega vidika mora zdeti privlačno.
1: Kvaliteta življenja pa je seveda bistveno boljša kot recimo nekje v mestih, ne?
7: Tako je. Mi imamo tisti pristen način življenja še, ki si ga včasih sploh ne znamo več predstavljati v teh turbulentnih časih. In naši otroci, ko pridejo potem v srednje šole, v mesto, v Slovenj Gradec, v Maribor, potem vidijo, kakšno okolje je in kakšne storitve imamo tukaj. Tudi osnovna šola kot taka je tu precej drugačna kot pa v mestu. Šport je ena taka stvar, ki je zelo potrebna, tudi popularna in mi smo v teh zadnjih letih ogromno namenili sredstev in pa energije obnovo športne infrastrukture. Ne samo obnovo, tudi precej novih projektov smo izpeljali, ki dopolnjuje našo športno infrastrukturo v vseh petih vaških skupnosti. Tako da nekako poskušamo enakomerno razvijati vseh pet vaških skupnosti, ker na tak način smo potem tudi kot celota lahko najbolj uspešni in pa dovolj močni.
1: Veliko mladih imate tukaj in zanima me, kako živahne pravzaprav društveno življenje pri vas, ko se recimo pozno popovdne ali pa zvečer zberejo na igrišču, vse generacije skupaj sodelujejo, se druga od druge učijo in uživajo.
7: Ja, to je še posebej dobro videti in pa doživeti. Sicer, koliko me čas dopušča, poskušam tudi sam preživeti kar nekaj časa v športnih aktivnostih in ko v teh naših športnih parkih popovdan vidimo, da so igrišča polna, da so otroci in starejši v vseh teh svojih aktivnostih, prav tako pa tudi v športni dvorani po zimi, ko imamo res vse razporožljive termine, večina zapolnjene z domačimi društvi, potem je to ena tak fini občutek, ki ti da še več energije in pa zagona.
1: Torej, ko tako gledate zdaj vaš skoraj 4-letni mandat, je veliko kljukic, ki ste jih takole pred njim dali na svoj to-do list,

0: še dalje neko energijo, da jih je treba čim prej obkljukati. Moram pa reči, da ni veliko teh kljukic ostalo odprtih.
1: Kaj pravite, če vprašam vašo direktorico občinske uprave, gospod Sara Brglezajc, glede še ene pomembne teme v teh krajih, namreč glede turizma. In to ne kakršnakoli turizma, ampak turizma, ki je povezan s tisto zeleno linijo green turizma. Sara, dobrodošli.
2: Dobrodošli. Hvala.
1: Torej, tudi ta turizem je tisti, ki bogati ta kraj, ki prinaša nove turiste, nove zaposlitve in seveda tudi nove priložnosti.
2: Ja, res je. Vedno je tako, da ljudje smo najbolj veseli tistih skritih kotičkov, ki še nismo odkrili, ki so presenečenje v pozitivni smeri. In to, kar naša občina ima, je ogromno zelenih bogastev, tišine, umirjenosti in pristne povezanosti. In zato je zelo pomembno, da vemo, da ko prijemo k nam, ne bomo dobili nekih standardih rešitev, ne bojo copy-paste gostilne, ki jih najdemo v dolini in v masovnih turističnih centrih, ampak majhne, pogosto tudi skromne priložnosti za uživanje v pristnih trenutkih, pristni kulinariki in pa v tem, da v bistvu se začutiš povezanega z to zemljo in se odmakneš od tega vsakodnevnega hitenja, ki nas vsakodnevne obveznosti in ta hitrost interneta in razvoja tehnologije dobesedno sili v to, da smo prisiljeni vsak dan hiteti, tukaj pa mogoče vsaj tiste proste trenutke po službi ali pa v počitnicah lahko izkoristimo za to, da smo samo mi.
1: Kakšni turisti prihajajo v te kraje? Je zdaj v zadnjem času več tistih, ki kolesarijo, sploh zdaj v času električnih koles?
2: Ja in ne. Večinoma je pohodnikov, ker smo pravi raj za pohodnike in to so tisti pravi sladokusci že preučili in tudi izkoristili. Ogromno je tujih turistov, ki ljubijo zeleno, neokrnjeno naravo.
1: Iz sosednje Avstrije ali širše?
2: Sosednje Avstrije na obmejnem območju seveda kot dnevni turizem, ampak za večdnevni turizem pa prihajajo predvsem gostje iz Beneluksa, Nemčije, Madžari, pa tudi češko-slovaški gostje, ki res iščejo takšno mogoče malo nadstandardno zeleno izkušnjo za čim manj tehnologije in čim manj vsakodnevnega povprečnega obdobja.
1: In seveda domača kulinarika je zagotovo tista, ki jih pritegne, ne?
2: Domača kulinarika, ja, ampak predvsem ta naša narava. Pet razglednih vrhov je tistih, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Narava ostane ista, recimo ta vetrna harfa gospoda umetnika Primoža Obržana je en čudovit nov dodatek, ampak z meseci in z leti se ravno s to noto domačinov ta infrastruktura doživljajska dopolnjuje in vsakič dobimo nekaj novega, naprimer pravlične poti, z pravljicami, ki lahko gostje doživijo, tudi kakšne umetniške skulpture lesene naletimo na tej poti. Imamo pa tudi še precej takšnih projektov, ki bodo še popestrili te naše poti na Detnarja, na Klančnika, na Sršenov vrh, seveda potem tudi na Janževske energetske točke in pa tudi še na Grilov vrh. Smo pa zelo veseli, da bo Sršenov vrh tudi uradno otvorjena pot v mesecu septembru, naše planinsko društvo pripravlja to, tako da vabimo, da nas kot občino spremljajo na družbenih omrežjih, pa potem tudi izkoristijo za obisk teh poti, če bodo pa poslušalci seveda potrebovali kakšnekoli informacije vezane na turistične znamenitosti, na možnosti namestitev, tudi kakšno kulinarično ponudbo, ali pa seveda, če bi se odločili, da je naša občina takšna, v kateri bi si želeli dolgoročno bivati, saj le streljajo od Maribora in z vlakom ali z avtom si takoj tam, pa smo na občinske upravi seveda na voljo za vse informacije, za možnosti nakupa parcel ali drugih.
1: Kako boste vi preživeli te poletne dni oziroma kako jih preživljate?
2: Visoko v naših hribih, raju Kozjaka, s pogledi na Pohorje, v prijetni poletni senci, vetriču in seveda v vonju teh naših brezmejnih iglastih gozdov, ki dajo svojo noto, pa z dnevnim skokom na Grilov vrh, naš podvelški Triglav tudi seveda z veseljem.
1: Gospod Pušnik, vi kot prvi mož občine, kako vi preživljate te poletne dni? Saj bi mnogi rekli, saj on pa je tako,

0: tako že v raju, ne?
1: Ja, jaz imam sicer tudi en raj še doma, to je delo na kmetiji z družino in veliko časa preživim ravno v tej naši, na tej naši kmetiji v objed z družino.
0: Hvala lepa obema za sodelovanje v današnji oddaji ter seveda tudi vsem ostalim gostom. Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, morda že ta vikend obiščete katerega izmed vrhov, ki smo jih danes opisali, ali pa seveda sam kraj Kapla in seveda uživate v družbi narave, čistega zraka in čudovitih razgledov. Iz Kaple na Kozjaku se za danes poslavljava Tomaž Pirš in Robert Zajšek.
2: Malo na okrog.
3: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Finančna uprava je lani obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika ter tekstil. FURS zaznava trend naraščanja števila začasno zadržanih in tudi nelegalnih pošiljk odpadkov v zadnjih 3 letih. Teh je bilo predlani 25, leta 2023 pa 8. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunani minister Gideon Sar. V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Kot so zapisali v UKC Ljubljana, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. Vremenska napoved, po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
0: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Danes bomo predstavili novi album mariborske skupine Oktober z naslovom Anemoja. Skupina se po daljšem ustvarjalnem obdobju vrača z 8 novimi skladbami, ki nadaljujejo njen prepoznaven glasbeni izraz, zgrajen na premišljenih besedilih, izraziti melodiki in zrelem kitarskem zvoku. Studio pozdravljam pevca, avtorja besedil, gonilno ustvarjalno silo skupine in ne nazadnje našega dolgoletnega sodelavca Milana Frasa. Milan, zdravo.
3: Zdravo, Luka.
2: Milan, ponovadi si na drugi strani stekla, ne?
3: Ja, res je, na tej strani je bolj prijetno.
2: No, posebnost današnje oddaje je, da bomo album predstavili